0: Det var Valdre-kvartetten det, så ønsker velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og dette det andre programmet vi laget med Valdre-kvartetten. Vi tok turen til Valdrøya og fikk sitte en hel kveld vi sammen med alle de 10 karene som med I sang I kvartetten der. Og denne sangen jo en norsk oversettelse av Dottie Rambo sin sang om I have never been this homesick before, og jeg lengter hjem som aldri før. Og da skal vi fortsette samtalen var vi med gjengen I Valdre-kvartetten. Agnar Åse, kan jeg spørre deg litt? Dere synger kun på norsk, men dere henter mye sanger fra engelsk. Hvordan gjør dere det med oversettelse og alt sånn, den prosessen der? Kan du fortelle litt om det?
1: Vi har vel vært nok så opptatt med å oversette sanger. Utgangspunktet var at vi ville folk skulle skjønne hva vi sang. Og vi ville så gjerne få presentere evangeliet på en korrekt måte utifra disse sangene som har gitt oss så mye. Og det jo, jeg får si det slik at det mange av disse her geitersangene, de har vært med og gitt meg veldig mye også. Og ville så gjerne at alle som hører på oss skal forstå hva vi synger. Jeg tror det et korrekt utgangspunkt når vi har de aller, aller fleste sangene har vi sunget på norsk og gjør det fortsatt. Så det for vi vil så gjerne presentere evangeliet slik at alle kan være klar til å høre og ta imot. Og jeg vil jo si det slik, det viktigste for oss, det å presentere evangeliet så korrekt at folk åpner seg opp og så sier, ja, Jesus, jeg vil ta imot deg.
0: Det ser jo så enkelt ut når dere står der og synger. Per Linseth, du musiker, jeg har lyst til å spørre deg. Når dere skal synge en sang, det skal vel bestemmes hvem som skal synge kor og arrangere, ikke det dette på musikerspråket? Kan du si litt om den prosessen?
2: Ja, det jo litt ettersom litt der. Og så feelingen der og der betyr I hvert fall for min del veldig mye hvordan fargen på arrangementet blir for min del da. Men det klart vi har jo visse retningslinjer å gå etter som gjør at vi prøver å sette mest mulig karakter på sangen. Også det musikalske inntrykket da. Det jo ikke først og fremst det som arrangerer det. Jeg spiller mest etter impuls, det vil jeg rett og si da, men jeg tror det at det den rette så mann som står for arrangementet av sangene, det nok han Bjørn da.
0: Den neste sangen vi skal høre dere synge sangen Oh What a Savior, eller Å for en frelser. Det jo en veldig mektig sang om Jesus som den korsfesta frelseren. Og Bjørn, hvis du skal si litt om den sangen, hva vil du si da?
3: Den sangen, jeg tror at, altså det en gammel sang, den var skreven I etter Kristi 48, tror jeg. Den ble forfattet. Jeg tror at den fanger nok meg på den litt rart å si det, men 50-årsjubileum til Gate, til Cathedrals Quartet. Da jeg hadde en konsert, 50 Faithful Years, der han Ernie Hoss tælaust på siste verset på den sangen der, og Death Chilling Water I Soon Be Crossing. Så var det å oversette den da. Den beskriver jo en reise, og en trusreise egentlig. Jeg kan ikke si at jeg på noen tidspunkt hører vekk fra Jesus, for jeg har et personlig vittnesbyrd om det første verset der. Det en gang jeg streifet I syndens mørke, og det mange opplevd det, men jeg hadde en opplevelse på en øving her på 90-tallet en av gangen, der han også holdt på å øvde på uten Jesus. Han, Rune, han sang solo på den sangen jeg var nær salen og hører på. Og så gikk det litt opp for meg, hva er situasjonen min vært uten Jesus? Og da kom dette her i koret, Oh What a Savior. Det var en sånn, et rop, et sukk, et jubelrop ifra, som ga gjenklang i meg på en helt spesiell måte.

0: Dere sunger nok så mange titals og kanskje hundretals sanger I løpet av denne tiden. Når dere skal velge nye sanger, for dere må jo gjøre det av og til. Hvordan gjør dere det?
1: Det jo gjerne fordi at vi lytter på sanger som har betytt nok for oss I en eller annen sammenheng. Og oss kjent at dette her nok som oss gjerne vil være med å formidle til andre. Et budskap og kanskje en god musikalsk opplevelse også, gjerne. Og så jo dette med at det der kommet folk med sanger til oss og spurt om at oss kunne være interessert I å bruke denne her sangen. Og da nå oss tatt den inn I visse tre og synes det passer bra da.
0: Det sanger dere har sunget I 50 år, for å si det sånn?
1: Nei, det tror ikke jeg kan skryte på oss, men de bandt min herre sender. Den har vært med veldig lenge. Og oss tenker jo nå egentlig på den som en tar, I alle fall som denne sørstats-sounden da, som den første av deg som oss har sanget på skikkelig vis da.
0: Og den neste sangen, Barn du har tilgitt, hva kan du si om den?
1: Ja, det en av de som som også fått egentlig fra... Det var en Annbjørn Valder, så mange kjenner, så oversatte den for vel 10 år siden. Og kom med den, både teksten og forslag om at oss kanskje skulle ta med den sangen da. Og det jo en utrolig flott, et flott budskap I den sangen. Det jo på en måte så enkelt, men så på en måte så djupt å tenke å få høre det du tilgitt. Når du kjent på problemstillinger og gjerne dette her med synd I livet eller ting som ligner på det. Og så kunne få løft til å ta imot et sånt budskap. Det, for min egen del så det betytt mye. Og så det å kunne stå på scenen og synge ut det budskapet. Barn, du tilgitt. Tilgitt og fri. Det jeg synes det var veldig sterkt oppgjennom. Dette det verset som Johannes skriver I 1. Johannes brev, om at det dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det kjenner jeg på, ligger på en måte I bøtten på denne sangen her. Og jeg har mange ganger stått og sett utenfor forsamlingen og bare fryder meg over at jeg skal få løft til å synge disse setningene her nå.

0: Mindor, du har vært med, Mindor Nordstrand, du har vært med i kvartetten siden begynnelsen. Jeg satt og hørte litt på dere før vi gjorde opptak, og jeg regnet ut at dere har øvd I alle fall 6000 timer sammen. Det nesten et år av livet med øvelse. Og så har dere vært på tura. Jeg har fått en liste her med 250 plasser dere har vært både en og flere ganger, og hvordan det var å investere så mye av livet sitt og tida sitt I kvartetten?
1: Jeg kan vel si sånn I forsamlingen vår så at han var ikke så flink å trykke seg ut. Men sangen, der føler jeg at der jeg kunne bidratt på min måte.
0: Men når dere holder på å bruke så mye tid og reise og synge og alt, dere må nå oppleve et eller annet sånn at når dere sitter I bilen hjem igjen, så ler dere godt av det som skjedde. For har du noen røverhistorie å dele med oss?
1: Det kan jo eldre være mange av, ja, etter kort. Både veldig humoristisk og også med en god del alvor bak. Og så kan jeg jo si at jeg refererer kanskje til en tur på lenger sør på kysten. Det var snakk om dette her med utstyr, teknisk utstyr og sånne ting. Da hadde oss en breddfull bil og kanskje det var hengar med. Det var den tiden jeg dro på store søyler og den slags. Lydene var høytaler altså. Og det var en forsamling som var veldig godt voksen. Og da kom der inn en kar inn I døra og så hva som holdt på å styre med og rigge til. Og uttrykte som så at hva slags spektakel som skulle være her liksom I kveld. Og så ligger han opp bort likevel oss. Og kom oss på scenen og drog I vei med våre tekster og ja, på vår måte. Og det gikk nå veldig bra det. Og når møtet var slutt da, så kom den gamle karen, jeg tror jeg forsynet med å være 90-åringen karen. Så han så litt mørkt på det I starten, akkurat det her skulle ende I kveld. Og uttrykt som så når han gikk mot døra at dette var veldig bra saker, karen. Peis på. Bare fortsett videre så over kysten, sa han. Så han snudde totalt mening utifra det som han opplevde den kvelden, og det synes jeg var veldig flott. At oss kunne formidle budskapet likevel, selv om at det skar I øynene på han alt som hadde rungt oss da.

0: Den sangen du hørte nå, det var Valderøy-kvartetten med Jeg kjenner en som kan, og Kjartan Fong, hva vil du si om den sangen som vi nettopp hørte nå?
1: Det en sang som jeg på en måte erfart mye i livet selv. Jeg husker en spesiell grunn, jeg vet ikke om jeg skal snakke om den sangen, men i alle fall så, jeg lurer på om jeg kom på en øving og sa en annen sang. Og det var det at jeg var så heldig at det er noen som ringte meg og hatt litt sånne utfordringer i livet. Så kom jeg hjemme fra jobb. Det var fredag. Jeg hadde en son som skulle ha taco. Og jeg løvde dyrt og heldig. Jeg skulle være hjem til å være seks, vet du. Jeg løvde taco. Ja, er du sikker på det? Ja, jeg helt sikker. Og jeg var så sikker kommet over. Så kom jeg på innkjørsveien, og da var jeg så ringde. Og den som blinket ut og ble sittende og pratet i knapp en time, det var jeg. Og det var det en som hadde litt utfordringer i livet lei. Og jeg tenkte først, jeg har grunn nok med meg selv, men så, når jeg hører på dette, og så snakket jeg også, så tenkte jeg at når det du fikk avslutte med litt av bønnestund, og du hører smilet, eller jeg hører smilet på en måte innen den, og da kjører du ut på veien, og da var det, jeg kjenner en som kan, som toner inn meg, og så sang jeg uten musikk ifra innfartsveien og nesten heimat. Om jeg kjenner en som kan. Fordi det at jeg fikk, tenk at du kan, det du tror på, det kan jeg faktisk, altså, det virker. Altså, jeg kan hjelpe noe med det. Og når jeg fortalte hva jeg var senere, så fikk jeg tilgivning da, selv med han guttungen da, hjemme. Så det var jo greit. Så det gikk bra det også.
0: Jan Ivar, du har også vært med hele veien, og den neste sangen vi skal høre, det er Vel med min fel. Den har jo en, som noen kanskje vet om i hvert fall, en veldig voldsom bakgrunnshistorie, skal vi si det sånn. Hva vil du si om den?
2: Jeg hadde og så siden jeg var en del i studio da, og spilte inn CD-er og sånn, så, og det er en jobb i seg selv, og sånn, er det sånn i studio at hvis at du en sang du ikke er ferdig, så var du løp å synge opp igjen. Og er det en musiker som ikke er ferdig noe, så var det å spille opp igjen, ikke sant? Og på denne her CD-en vår som vi spilte inn i 2003, så hadde jeg en sterk opplevelse i studio. Når han Kjartan skulle synge solo på denne her Det er vel med min sjel. Som du sier, så er det en sang som har en sterk historie, som sikkert de fleste av lytterne kjenner til. Hva sier bakteppet for denne her CD-en vår, som du var nevnt i sted, det var at konas Kjartan og Kristin var da kreftsyk. Og som det var sagt i sted, så var det litt snakk om klarer vi å gjennomføre dette her, og spesielt den Kjartan da var litt, ja, men og Kristin, hun sa at det er klart å skulle gjøre det. Og vi for i studio, og det var tøffe tid for den Kjartan, og jeg vet han, når vi skulle synge denne sangen her, det er vel med meg selv, jeg husker ikke så veldig mye egentlig, men jeg husker det at når Kjartan sleit en del med siste verset på den sangen. Og så koret på den sangen, den er «Det er vel med min sjel, det er vel med min sjel, det er vel med min sjel». Og for når Kjartan å synge at «Det er vel med min sjel», når Kristin var så dårlig som hun var, det var ikke lett. Og Kjartan, han sleit en del på det siste verset da. Ikke for det, kanskje det var vanskelig å synge teksten på en måte da, men det var veldig mye følelser. Og så ville det slik at jeg ble setende, Kjartan han måtte prøve flere ganger på det siste verset, og jeg ble setende i lag med Kjartan inne i studio der da. Og det var tøft for Kjartan, og han prøvde, og det klarte jeg at det siste verset lyder som sånn, og snart kommer dagen da tro til syn blir vendt. Vår frelser i skyen vi ser. Trompeten skal lyde, vår strid er nå endt. det for evig er vel med min sjel. Og det klart, jeg tror det var sterkt for når Kjartan å synge den sangen, når han visste at han hadde en kone som, ja, var kreftsyk og mest sannsynlig ikke ville overleve. Når han Kjartan endelig fikk til den sangen, så var det en sånn sterke oppleving for meg, at det en stor grein i studio. Så jeg måtte egentlig passe meg for ikke å komme med på lydstripa. Og kanskje ikke fortelle mer om det du, Kjartan, da, men når du sang det siste verset der nå, da var det en hellig ånd. Så sterk at, ja. Og du aldri sønger så, det har du sikkert gjort, men akkurat der så følte du at du aldri sønger så sterkt og så inderlig og så bra som på det siste verset der nå. Du kan jo kanskje supplere litt selv i forhold til hvordan du opplevde det, Kjartan.
1: Nei, det stemmer nok det, for det var en innspilling som jeg trodde jeg skulle gjennomføre, men hun som var syk, hun sa det måtte ikke stå på. Og det var det, og så når sangen, så var det akkurat av det som føler han, det er en vegg framføre. Og det var det også på denne, og så var det så mye følelser og ut som kom, men det var et eller annet som løsnet, som det er klart å synge inn. Jeg kan ikke forklare det. Annene sier det. Jeg tror at det var den hellige ånd som ville det slik.

0: Du, Geir Oterdal, du pianist, og jeg ser det når jeg sitter og ser på dere, at dere har enten headset eller plugga I ørene. Hva hører du I den dingsen I ørene din når du sitter og spiller?
1: Det jo nå først I senere tid jeg har fått plugga I en ørene, da, for å si det sånn. Men da så, du får jo et helt annet lydbilde, og da, nå kan jeg nå stille inn og justere og høre den jeg vil høre. Og vil jeg ha mer av gitar, så kan jeg gjøre det, og vil jeg ha mer bass eller mindre av noe, så, så kan jeg sånn at jeg kan på en måte få et lydbilde som godt å spille til, da. Og det jo ganske stor forskjell på det I forhold til akustisk, da. Egentlig, og jeg tror nok det også blitt mer bevisst på hvordan å spille kanskje også det ikke det blir liksom oss må på en måte prøve å tilpasse oss litt mer til hverandre også da, på den måten og for, jeg opplever I hvert fall fælt mye bedre lydbilde og mer kontroll på min egen spilling I forhold til det andre kanskje også da. Så det også ta det steget videre, for oss var jo ja, sangeren, de har jo plugget igjen noe for lenge siden alt det på seg, men oss det jo nå ja, jeg husker ikke hva tid det var, siste par årene har oss på en måte vært der da, så det jo fremskritt, kanskje.
0: Og så skjer det av og til at teknikken svikter kanskje når dere står på scenen og sånt.
1: Det kanskje,
0: hvordan det?
1: Da, må bare prøve å følge med fingrene på gitaren for eksempel, se hva han spiller egentlig. Nei, det kan jo skje da. Og det har jo sett at oss plutselig det alltid vekk. Så da så blir jo litt sårbar på det, men da må prøve å nappe ut og plugge han da, så høre litt akustisk ved siden av.
0: Gjør det på gamle måten.
1: Ja.
0: Torstein Alderhaug, du har skrevet enkelt av sangene som dere synger, og den neste sangen vi skal høre, Herre, jeg takker deg, det din sang.
2: Ja da, det en som skrev for ganske mange år siden. Og så hadde han med på den siste kassetten og skal ut, men du har akkurat fått noe, og spilte han inn, men du fikk noe vel ikke helt til. Var kanskje ikke helt modne for det. Sånne harmonier og rytmikk akkurat da. Så ble han tatt fram igjen nå I senere tid og så var det litt ja, hatt litt utvikling som det var nevnt her slik at han passet oss mye bedre nå men det en sang som inspirerte meg egentlig ut fra første verset fra salme 103 andre verset fra salme 23 og tredje verset fra salme 73 det så enkelt så det hentet tekst ifra disse her salmene der nå. Så det ble en lovsang og takk for frelse og det som han har gjort for oss.

0: Den siste sangen vi skal høre med dere karer I Valdrekvartetten I dette programmet, det synder av nåde frelst, eller sånn heter på engelsk, I am just a sinner saved by grace. Og Agnar Aase, den det spesiell, en spesiell bakgrunn for.
1: Ja, da jeg tilbake til 2001-2002. Jeg møtte veggen I arbeidslivet, og hadde nok så tung stund og noen måneder da. Og kom til å høre på en Gaither-konsert, og der var en sang som gikk rett inn, Sinner Saved. Og jeg begynte å høre på sangen, og jeg må si det at det gikk så rett inn på meg, for det var så... Det fortalte slik om livet mitt. Så jeg begynte å oversette den til norsk, litt etter litt, og arbeidde med den som en del av det jeg brukte tida til når jeg ikke kunne jobbe og var ut av drift, for å si det slik. Og jeg må si det at når jeg så på denne teksten, når jeg I dag tilbake ser mitt liv forvandlet blitt. Jeg drev omkring på opprørt hav, langt ifra fredens havn. Så var dette noe som, jeg synes det fortalte slik om livet mitt, så jeg hadde vært igjennom. For jeg kan si det slik på, når jeg gikk på gymnasiet, så var, det var mye av liv som jeg ser tilbake på, tungt og mørkt og trist. Det var det. Slik at jeg følte denne sangen fortalte om livet mitt på en spesiell måte, og derfor så begynte jeg å arbeide med å oversette den. Men jeg kom til refrenget, der sleit jeg en god del. Jeg følte liksom ikke at jeg fikk ting på plass når jeg oversatte den. Og la han ifra meg flere ganger, og så satt jeg en ettermiddag og arbeidde med sangen, og jeg fikk en underlig tanke som slo inn at jeg går til postkassa. Ja, men jeg har nå hentet posten I dag. Så jeg skjønte liksom ikke. Så gikk jeg på kjøkken og tok meg en kaffe, og så... Nei, tanken kom tilbake. Gå til postkassa. Og til slutt så gikk jeg ned til postkassen. Og jeg så meg litt rundt fordi at jeg hadde noe snakket med naboer når jeg var stå og hentet posten. Og lurte litt på hva de ville tro når jeg for til postkassen en gang til. Men jeg gjorde noe det, og så tek jeg handen oppi. Og her ligger det noen lapper oppi. Og jeg tek jeg opp. To lapper. Det var helt tydelig at det her var det barnehende som hadde skrevet. Og det, må jeg si, gikk rett inn på meg når jeg så hva som stod skrevet. Gud god. Jesus god. Jesus elsker deg. Jeg har tatt med et av det så du kan forstå. Det dumt ikke her TV som kunne vise dette her I dag. Men dette har jeg hjemme og ser på. Daglig, tror jeg. Jeg synes det var en helt utrolig opplevelse å få. Dette lå I postkassa. Så går jeg tilbake til stua, og da tok jeg en bønnestund og takket fordi at jeg ble ledet til postkassa og fikk dette budskapet. Og da løste det seg. Refrenget eller koret til denne sangen her. Tenk elsket og tilgitt. Han ga meg livet. Jeg en synder av nåde frelst.

nyhetene. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En giftering ble mistet i sjøen et sted på vestkysten av Sverige. Det hendte i 1994. Som ved et under fikk eieren ringen tilbake. Ringen ble slukt av et blåskjell. Dette blåskjellet dukket opp i en garnpose full av skalldyr som fiskeren Peter Karlsson fikk i land en dag, og Karlsson kunne sende ringen tilbake til eieren, fordi kvinnen som hadde mistet den, Agneta Wingstedt, hadde fått gravert navnet sitt inni ringen. Bibelen sier at de som tror på Jesus har fått gravert inn noe som er usynlig for andre. Dette navnet gjør at Jesus vil finne oss igjen på den siste dagen. Det står, «I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt.»

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim laget, og Ørstingen Knut Ose laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til David. Et av de mest brukte uttrykkene knyttet til ham er David mot Goliat. Bakgrunnen for det uttrykket er historien som er hentet fra 1. Samuels bok 17, og det er en av de mest kjente fortellingene i Bibelen. Uttrykket har blitt stående som et bilde på en relativt liten og svak utfordrer mot dem som blir sett på som nærmest uovervinnelige. Det kan være innen idrett, politiske debatter og militære kriger. På den tiden David kjempet mot Goliat, var Israelfolket stadig i konflikt med filisterne. En gang befant herrene seg på hver sin side av Eladalen. Da sto kjempen Goliat på over 3 meter frem blant filisterne og utfordret israelerne til å sende en av sine soldater til tvekamp mot ham. Men ingen israelere vågde å bryne seg mot denne kjempen. Da hørte David Goliat håne israelerne og tilbød seg å kjempe mot Goliat. Ingen hadde tro på denne unge jyplingen av en gjetegutt. Men David stolte på at Gud skulle hjelpe ham. Han ble kledd opp med en rustning som var for stor for ham, og han tok den av igjen, plukket opp 5 glatte steiner fra elven og gikk fram for å møte Goliat. Og da Goliat fikk øye på ham, spottet han David og sa, «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Og han forbannet David ved sine guder. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» Og David svarte, «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånet.» Deretter la David en av steinene i slyngen sin, og slynget den mot Goliat og traff ham i pannen så han falt død om. Av det kan vi lære at vi med Guds hjelp kan overvinne de største problemer og utfordringer i livet. Paulus sier, «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Høsten 2019 var jeg med i en lagsjakkturnering. Jeg spilte på klubbens andre lag, og som det eneste på det laget som hadde rating, ble jeg plassert på lagets første bord. Det sier mer om lagets spillestyrke enn min. Det betydde at samtlige av mine motstandere sannsynligvis var høyere ratet enn meg, fordi jeg har lav rating. Jeg følte jeg satt på en uriaspost, forhåndsdømt til å tape. Og jeg tapte da også 3 av 4 kamper. Den siste endte remis. Å tape noen sjankkamper, det er allikevel uvesentlig i forhold til den situasjonen den første mannen som måtte innta en Urias-post ble satt i. Det var Urias. Han fikk den posten på grunn av en annen manns bedrageri og maktmisbruk. Kong David hadde sendt sine soldater i krig, men selv satt han hjemme på slottet. Han fikk ikke sove og gikk fram og tilbake på slottstaket. Da fikk han øye på en vakker kvinne som badet. Han kalte til seg kvinnen og lå med henne. Hun ble gravid, og for å dekke over sin synd kalte David hennes mann Urias hjem fra krigen i håp om at han skulle ligge med sin kone. Det viste seg imidlertid at Urias hadde en mye høyere moralsk standard enn sin konge, og han ville ikke gå hjem når hans medsoldater kjempet for sine liv for slagmarken. David ble derfor nødt til å finne en ny plan. Han beordret Urias plassert på den mest utsatte plassen på slagmarken, der han nesten garantert ville bli drept. Deretter kunne David ta Batseba hjem til seg som sin kone, uten at hans synd ville bli oppdaget, trodde han. Det hører nemlig med til historien at David ikke klarte å skjule sin synd. Gud hadde sett ham og delte det med Natan, en profet. Profeten konfronterte David med det han hadde gjort, og David la alle kortene umiddelbart på bordet. Det kan du lese i 2. Samuels bok kapittel 11 og 12, og i salme 51 kan du lese Davids egen bønn om tilgivelse. Visste du forresten at Leonard Cohens Halleluja handler om forholdet mellom David og Batseba? Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlaas. Vi I Radio Sunnmøre, vi har fått tilsendt en CD, og på den CD-en det et times radioprogram, hvor Radio Fitjar, på oppdrag fra Indre Misjon Samskipnaden I 2012, lagde et portrettintervju med sangaren og sangforfatteren Lars K. Vik, som bor på Fitjar. Og vi skal høre det programmet nå, det en kar som heter Ole Haukeland som intervjuet Lars K. Vik, og Lars K. Vik kanskje ikke så kjent på Sunnmøre, men veldig mange av sangene som Marit og Irene syng for eksempel det han som tekstforfatter til, så da skal vi reise rett og slett sørover til Stord og til Fitjar.

0: dagens program det startet med en sang som ifra 1970. Og dette programmet som vi skal lage til nå, det ikke helt lik de som vi pleier å sende. Vi i radiostudio i Fitjar, og vi har fått med oss han som er tekstforfatter til denne sangen. Og vi skal holde oss til tekstene som Lars Kåvik har skrevet. Velkommen i studio, Lars.
1: Jo, takk for det.
0: Denne sangen som vi nå spilte her, den skrev du for lenge siden.
1: Ja, den skrev jeg i 1970 i forbindelse med en plateutgivelse som Fitjar-kvartetten hadde i Bendiks studio. Ja. Mm. Og jeg kan jo fortelle litt om det. Det er jo en sånn country-western låt dette her. Og Gud han gav sin kjære sønn, det er liksom teksten på han, men jeg ser da at det mange andre som har sangen inn, de har kalt den Til Jesus kan du komme, da er jo det første linjene i koret. Jeg skrev noen tekster da til den plateinnspillingen, og da brukte jeg en par stykker med country and western melodier. Så det har ikke jeg skrevet. Mm-hmm. Melodiene, men tekstene. Vi fikk spørsmål fra Trond Andersen, han er kjent dirigenten og korlederen i Oslo, i Storsal, om vi ville komme og synge inn en plate i Bendiksen studio i Oslo, og da synes vi var jo helt utrolig at vi fikk et sånt forespørsmål. Vi visste ikke hvordan det hadde seg, om han hadde hørt oss, eller om det var andre som hadde hørt oss og hadde sagt at han måtte kontakte oss, men vi var i alle fall der og fikk fin mottagelse og synes det var fantastisk. Det var en av de mest kjente teknikerne som var i studio der, og han var veldig flink, og studio var jo kjempeflott. Og kvelden før så sang vi i Storsal i Oslo med Jon Olav Larsen som taler, og senere så var jo Fitjar-kvartetten veldig ofte med han på møte i forskjellige plasser. Mm-hmm. Så da spilte vi inn den der sangen der, blant annet, og så tre sanger til.
0: Ja, ble det noe salg av denne LP, eller platen?
1: Ja, faktisk så selgte de mange tusen eksemplar, og jeg hørte at de selgte 1000 eksemplar bare første veko, så, ja. Så da er jo bra for kristne plate. Det var jo en annen stil, kan du si, så da som de vanligvis brukte da i 1970 og utover.
0: Ja. Ja, det var litt om denne første sangen og denne platen, og ja. Vi skal fortsette med en til ifra den platen, og da har du valgt ut en som heter...
1: Ja, en som heter Jeg møter så ofte på livsvegen her. Da var en sånn country and western låt, og den var jo litt spesiell for oss da. Vi reiste jo mye rundt om i forskjellige plasser, og jeg husker spesielt en tur som hadde til Lindås. Mm-hmm. Jeg tror jeg er litt å fortelle da. Vi hadde noen svære sånne høytalere med oss, og sterke forsterker, så det let jo over et stort område. Vi hadde et friluftsmøte der i Lindås på en plass, og da sang vi den der Jeg møter så ofte på livsvegen her, og i den teksten der, så det for høyre der er det liksom en det går på at om en gjerne er kommet bort ifra Jesus, så går det an å få komme tilbake igjen. Og mange år senere så fikk vi høre at en historie, så jeg tror jeg litt å fortelle. Det var en jenta som hadde vært en kristen tidligere, og så hadde de gale mene, og hun var helt fortvilet. Og den en søndag, da gikk hun ut i skogen, da hadde hun ikke lyst til å leve lenger og ville slutte av. Og da var den søndagen som vi hadde friluftsmøte, og der hørte hun en sang, og der gikk på akkurat dette her, om at om du hadde mislykkes, så gikk det an å komme tilbake igjen. Og da enda med at hun gav livet sitt på nytt igjen til Jesus der ute i skogen, i stedet for å avslutte livet der. Så det var jo fantastisk å få vite senere, mange år senere, ja.
0: Ja, da tar vi også høre den.

Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.

0: Ja, her hørte vi en sang, Halleluja, pris Gud, og vi har ikke nevnt hvem som var med i Fitjakvartetten, men det kan vi ta og gjøre nå, Lars.
1: Ja, det var jo da først og fremst Rasmus Rødland, som var solist og sanger, en fantastisk sanger. Og så var det med da, så spilte jeg det var Rasmus Fitja på orgel, og så var det Geir Vik på bass, og så var det da Lars Kovik, meg da, på gitar. Og vi brukte jo en del takt, og vi fikk jo kommentarer om det, at det var...
0: Gjorde dere
1: det? Ja da, vi gjorde jo det, vet du, for det var jo noe nytt, det var litt annerledes, og... Så det var en, jeg spurte om, eller sa at vi brukte jo en del takt, ja, Rikjele, sa han. Ja. Så det var, ja. Så det var, ja, men etter hvert så gikk det seg til dette der og vi var vel litt kjente for at det var sånne gladsanger med sång, og den der Halleluja, pris Gud, den er det mange som har sång inn, og den skrev jeg både tekst og tone til i 1972.
0: Men hvordan var det egentlig dette med å komme med trekspill og bass og alt det? Det var ikke vanlig.
1: Nei, det var ikke vanlig, og spesielt den der store sånn kontrabass som så Geir brukte da, den var jo svære, og det var jo noe som de ikke hadde hatt i Bedus tidligere. Vi kalte den for fiolinstørja.
0: Ja.
1: Ja. Og da synes vi passet så godt. Ja, ja, ja, ja. Så, jo da, nei, det gikk veldig bra. Vi ble spurt om synging rundt om.
0: Ja, og etter hvert så ble det jo til at dere lagde flere CD'er, eller det var jo ikke CD'er, det var kassetter den gangen, nå har vi spilt over på CD. Men det ble vel gjort fordi at dette ble forholdsvis populært.
1: Ja, det var veldig mye spørsmål om vi ikke hadde spilt inn disse sangene. Og da var det Trygve Kinn i Sveios og sa at han hadde utstyr nok til å spille inn på en kassett. Og vi hører jo da at kvaliteten er jo bedre etter hvert. Vi spilte inn tre kassetter, og de ble jo bedre kvalitetsmessig for hver gang, ja. Så de selgte en god del av det.
0: Ja, før vi fortsetter så skal vi ta oss og spille en til sang, og vi må jo si det at det er du som har skrevet teksten til alle disse sangene som vi har funnet frem i dag.
1: Ja.
0: Og alle melodiene også.
1: Ja, det er
0: kanskje de første som vi spilte.
1: To første, og så er det en litt senere, en som heter Om Jesus kom, så men ellers er det tekster og toner av Lars Kovik.
0: Ja. Og da skal vi ta oss og fortsette på en sang til her. Du kan få lov å si hva slags det var.
1: Ja, det er en som heter Lenge jeg var på fortapelsesvei. Og den skrev jeg med spesielt tanke på

0: Ja, her hørte vi spennende til Rasmus Rydland. Og da fortsetter vi med en sang som melodien står det her, Lars Jim Reeves melodi.
1: Ja, det en av de få så jeg skrev teksten til en country melodi. Og den synes vi var så fine at vi tok og skrev en tekst til den, og den hette Om Jesus kom i denne stund. Og den ble veldig, jeg vet ikke om å si populær, men etterspurt i alle fall, og som en avslutningssong på møtet der. Den er en alvorlig tekst og til ettertanke.

0: Ja, før vi nå fortsetter å spille plater eller sanger som Lars Kovik har skrevet, så har jeg lyst til å spørre du, Lars, hvor mange sanger har du skrevet?
1: Ja, jeg tok meg før en dag og så og sette opp en lista da, over og med årstall, hva tider hadde skrevet de og sånt, så det var en hel jobb. Og da kom jeg til at jeg hadde skrevet 96 sanger med tekst og melodi. Men så er det jo en del tekster som jeg har skrevet til andre melodier da. Vi sang jo, eller har jo tre stykker her i dette programmet. Og så er det en del som sender tekster til meg, så ber meg om ikke kan skrive en tone til disse tekstene. Og da har jeg som regel gjort, og da kommer jeg jo godt over 100, ja.
0: Du gjør det, ja. Da blir det ikke så mange vi kommer til å få høre her i dag. Det ble vel kanskje bare en tiende part, men vi skal ta oss og fortsette med en sang til som og ofte blir spurt om i dag. Ingenting er for vanskelig for Gud. Har du noen tanker knyttet til den?
1: Ja, da har jeg altså. Den er vel ikke noen som har sang så mye så den. Og da vi var i med Fitcher-brødrene overtok jo den da. Vi var borte i USA og sang på noen stevner der borte. Og da forlangte de at vi begynte alle møte med den sangen. Den likte de så godt. Men i 2002 da skrev Håkon C. Hartveit en bok om Marit Irene som heter Sangen møtte meg. Og jeg tror jeg må lese litt ifra. Det står litt om den sangen der. Kan vi se her. Der står takk og lov for det som overskrift. Gud, hvor er du? Har du glemt oss? Du ser hvor fattige vi kjenner oss på åndelig kraft. Hører du oss midt i vår elendighet? Vi ønsker å leve i din nærhet, men føles som om du er langt borte. Herre, kom til oss, velsigne oss igjen, Jesus. La oss igjen få oppleve den freden bare du kan gi, slik at gleden din igjen kan strømme gjennom oss. Jesus, vi trenger å oppleve det at du er oss nær. Møt oss, kjære Jesus. Marit og Irene var i tøff periode. Gud følte så langt borte og hadde det tungt. Det var midt i en møteserie, og det kunne ikke lukke øynene for at Gud gjorde store ting på møtene, men selv kjempet det i mørket. Under møtene var sangen «Ingenting er for vanskelig for Gud» blitt møteseriens sang. Når kristenfolket snakket sammen, ble sangtittel til en gjengs oppmuntring. Ingenting er for vanskelig for Gud. Sangen gikk igjen på hvert eneste møte, og etter hvert begynte den også å ta tak i Marit og Irene selv. En liten jente, smilende og glad, gang på gang stemte i «Tarsk og lov for det», gjorde også sin gjerning. Marit og Irene har også mange forbereder rundt omkring i landet. Ikke alle vet om det om. En dag under aksjonen fikk det brev fra en eldre mann. I et oppmuntrende brev fortalte han at Gud hadde talt direkte til han med oppfordringen «Be for Marit og Irene», og det hadde han gjort. For de to ble dette som en direkte hilsen fra det høye. Det var ikke glemt av Gud. Det var heller ikke vanskelig for Herren å få den eldre mannen til å sende dem et brev som fortalte dem nettopp om det. Marit og Irene fikk nye krefter, og sangen «Ingenting er for vanskelig for Gud» ble gjennombruddssangen i vekkelsen i den bygda. Og det er nok mange i dag som sier takk og lov for det. Lars Kovik skrev denne sangen i 1972, og han kan fortelle om en helt spesiell bakgrunn for at disse strofene ble til. Jeg hadde akkurat skiftet jobb, men av og til var jeg likevel på gamle tomter, ville besøke min gode venn Martin, som hadde overtatt min tidligere plass på kontoret. En av sjefene var en god venn av oss, men han hadde svært kritisk holdning til alt som hadde med kristendom å gjøre. Stadig kom han trekkende med et kritisk refreng om hvor hyklerisk og selvgod og dømmende det kristne var, forteller Lars. Men i stedet for å ta igjen ble Lars og Martin enige om at det heller skulle be spesielt for denne kritiske vennen. Det skulle føre til velsignelse. En dag var tonen hos sjefen blitt en annen, og vi ble både overrasket og takknemlig da han sa: «Dersom det er slik som dere sier, at vi alle skal møte Gud en gang, så er det vel ikke så mye hjelp i å finne feil hos de kristne», sa han. Lars og Martin frydet seg storlig. Dette hadde ikke vennen kommet på av seg selv. Dette måtte være den hellige ånd sitt verk. Det varte heller ikke lenge før sjefen en sen kveld kom til Lars med spørsmål om det kunne be i lag. Det var sterkt, og både Martin og meg ble det et sterkt vitnesbyrd om at det som for oss så håpløst ut slett ikke var for vanskelig for Gud, sier Lars, som gjennom dette fikk inspirasjon til sangen med dette temaet.

0: Ja, det var sången Når jeg ser på hva du gjorde, Gud. Og da det Fitcher-kvartetten så synger disse sangene frem til nå. Og den sången den ble til når jeg gikk ut og så en fantastisk kveld med stjerne og måneskinn, og det var så nydelig fint. Og så så oppe ved det her uendelige, ja. Og da skjønner han hvor liten han og hvor stor Gud og alt som han har skapt. Og så tenkte jeg på dette her minste. Nå forsker de på inne ved, i celler og alt dette her, og finner stadig nye ting. Alt dette her har Gud skapt, og det jo helt fantastisk. Alle planter og alt, og jeg kommer på ofte. Jeg jo veldig glad i blommer og planter en del, så løker og sånt, og en gang så vi hadde sett en isoporkasse full i løker, og så hadde vi glemt de, vi hadde lagt noe over de, så, så de var glemte, og så plutselig så fant jeg de igjen, og da lå de der, og da var det noen store, noen små, og det var alt slags sorter der, og så jeg kunne ikke si hva dette det var, og så grove de ned, og så sa jeg til de at jeg vet ikke hva som kommer opp, men de vet hvem det er det. Så det får bare begynne å gro, så ser vi når de kommer opp hva det er for noe. Og de hadde fått beskjed om hvordan de skulle.
1: Det ble sikkert fint.
0: De ble veldig fine. Blommer og løg og alt var helt i orden, ja. Så det en fantastisk Gud vi har, og akkurat dette her med at han inn i alt dette her stora, så elsker han oss. Han måtte ha noen, for han er Gud, er kjærlighet, og han måtte ha noen å elske, og da skapte han menneske.
1: Og så gjorde han vel ikke bare det at han skapte alt sammen, men han forlikte seg med oss, ja. Og det skal vi høre litt på den neste sangen.
0: Ja, den neste sangen, den heter Du som gav ditt liv til Jesus. Du skal aldri bli til skamme, står det i Bibelen. Og nå er det vel ikke Fitcher-kvartetten som synger, nå er det vel Egil Arne, det er mange som har sangen den også. Ja, det står litt om den sangen der i den her boken som Håkon Sjehartvedt har skrevet om Marit Jørgen. Du skal aldri bli til skamme, står det som overskrift der. Grepet reiste hun seg opp fra benken. Mens forsamlingen var i bønn, gikk hun stille tvers over lokalet. Ved benkene på den andre siden lette hun seg fram til sine gamle foreldre. Det så forundret opp, men forundringen ble snart vendt til glede. De gamle fikk det kjæreste bønnesvaret de kunne få, og smilet bredte seg over det furete ansiktene, samtidig som de med gledestårer omfavnet datteren, som hviskede, men inderlig hadde sagt til dem: «Jeg vil bli frelst, dere må be for meg.» Kvinnen som på dette tidspunktet var rundt 50, hadde vært kristen i sin ungdom, så hadde hun kommet vekk og vært borte i 20-30 år. Problemet hennes var menneskefrykt. Tanken på hva de andre vil si om hun bekjente seg som kristen hadde låst henne helt i forhold til en frimodig tro. En kveld gikk hun likevel på et møte med Marit og Irene. De sto fremme på plattformen og sang da hun kom. Tonene og ikke minst teksten grep tak i henne med det samme hun åpnet døren. Du skal aldri bli til skamme, du som satset hele livet ditt på han. Du har Herrens sikre løfter, du skal aldri bli til skam, lød det. Dette tok tak i henne. Hvorfor skal det da menneskefrykten seire, tenkte hun. Men hun gikk likevel ut igjen fra møtet uten at noe avgjørende beslutning om å våge det skrittet hun visste hun burde ta. Men etter en uke kom hun tilbake. Setningen fra sangen hadde ikke sluppet henne. Og denne kvelden ble hun på hele møtet, også ut i bønnemøtet. Og det var da det skjedde. Det var da hun ikke klarte det lenger. Det var da hun reiste seg og gikk stille tvers over lokalet. Det var da hun tok beslutningen. Beslutningen som gjør at hun ikke vil bli til skamme på den store dagen for himmelens trone. Det ble flere bibelord som gav Laskovik inspirasjon til denne sangen. Blant annet salm 119 i vers 46 der står: «Også framfor konger vil jeg tale om dine vitnesbyrd, og jeg skal ikke bli til skamme.»

0: Ja, her hørte vi «Du som gav ditt liv til Jesus». Det var Egil og Arne som sang på den. Og da skal vi fortsette med en sang, en som er en del år gammel denne og Lars.
1: Ja da, det er
0: en... Og en spesiell situasjon han ble skrevet.
1: Ja, da skal vi lese litt ifra den der boken til Håkon C. Hartvedt. Og den der var skrevet i 1979, og... Det var litt spesielt den kvelden den ble skrevet. Så nå skal du få høre hva Håkon skriver om den. En sang ble født da Hans kom til tro. Det var en av de fine høstkveldene i 1979. Hans hadde noen dager tidligere kommet hjem fra sykehuset der han hadde tatt en mindre operasjon. Nå var han likevel på vei til kirken. Og ikke bare det, møtet han hadde tenkt seg på lignet mer på et vanlig bedusmøte enn en kirkelig gudstjeneste. Noen og enhver kunne lure på hva som hadde skjedd. Det var to ting. Mor til Hans var kommet på besøk, og Marit og Irene hadde møteaksjon i bedehuset i Marit sin hjembygd. Jeg fikk vite om møteaksjonen av konen min, Reidun, allerede da jeg lå på sykehuset, og jeg håpet inderlig at jeg ville dra igjen før jeg ble utskrevet, forteller Hans. Flere ting hadde gjort ham urolig i sjelen i tiden før aksjonen. Ikke minst gjorde det inntrykk da broren, som døde så altfor ung, tok imot Jesus på dødsleiet. Siden Hans var oppvokst i en kristen hjem, visste han også at Jesus en dag ville komme igjen. Han visste at han måtte ta et standpunkt for Jesus, men kvidde seg for å ta steg helt ut. En møteaksjon virket derfor skremmende på han, men aksjonen var ikke ferdig da Hans kom hjem fra sykehuset, og ikke var Gud ferdig med Hans heller. Dessuten hadde moren fått for seg at det var viktig at Hans kom seg på møtene. Han var imidlertid ikke blid på moren, like etter at han hadde utskrevet, slo frem på om at han ville ta seg en tur på møte. Det ble til at han skyldte på verk i stingene og på at han var slapp etter sykehusoppholdet. Dessuten hadde han overhovedet ikke noe lyst til å gå. Men moren gav seg ikke. Det endte med at Hans til slutt tok av sted sammen med konen og svigerinnen sin. Det var Isak, en av de faste forsamlingen, som åpnet møtet. Han talte vel og lenge, men det var som om alt han sa var direkte til meg. Det utløste det hele, sangen, talen og det som senere skjedde i møtet, husker jeg rett og slett ikke, sier Hans i dag. Men da Marit og Irene innbød til å ta imot Jesus, gikk han fram til forbønn. Her ble han varmt og godt mottatt av sangforfatteren Lars Kovik, som står svært sentralt i bedehusarbeidet i denne bygda. Da Lars spurte om jeg ville bli frelst, var svaret et klart ja. Og så ba vi frelsesbønnen sammen, Lars først, og så jeg, setning for setning. Da jeg reiste meg, kjente jeg at en bør var tatt av meg, og jeg visste at jeg var frelst. Over 20 år etter er han stadig like takknemlig for det som skjedde denne vakre høstkveld, for Lars Kovik ble standpunktet til Hans en enorm inspirasjon. Han var så begeistret og full av takk til Gud at han gikk rett hjem og skrev melodien og første versene av sangen «Det høres lovsang i himmelen når en sjel vender om».

Vi har altså hørt et program ifra Radio Fitjar som var laget for Indremisjon Selvsamskipnaden I 2012. Ole Haukeland var det som snakket med Lav K. Vik, sangaren, artist og sangforfatteren ifra Fitjar på Stord. Og vi glad for at vi fikk lov å dele dette programmet med våre lyttere også her på Radio Sunnmøre. Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det følger opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var en keiser I Etiopia som het Menelik den andre. Han regjerte fra 1889 til 1913. En dag fikk han høre om en ny oppfinnelse man kunne bruke for å bli kvitt forbrytere. En elektrisk stol. Keiseren nølte ikke med å bestille en elektrisk stol til landet sitt. Men ingen hadde fortalt ham at de trengte strøm til denne saken, så da den kom ble spørsmålet «Hva kan den brukes til?» Keiseren ville ikke noe skulle kastes, så han tok den I bruk som en tronstol for seg selv. Et annet henrettelsesredskap blitt en trone. Jesus døde på et kors, og korset blitt et sterkt symbol på liv, håp og oppstandelse. Millioner ser på korset som et tegn på at døden og ødeleggelsen ikke får siste ordet. Jesus viste seg som seierherre på korset.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag skal vi se på tre forskjellige uttrykk som alle betyr det samme, og alle er hentet ifra samme bibelsted, nemlig 3. Mosebok kapittel 20 vers 4. Og de tre uttrykkene som vi bruker i norsk dagligtale, det er lukke øynene for, se gjennom fingrene med og se en annen vei. Det er mange som reagerer på de harde tiltakene Gud påbyr Israelsfolket å gjennomføre overfor folkene som bor i Kanaans land, da Israelsfolket vender tilbake fra slaveriet i Egypt og inntar Kanaans land. Bakgrunnen for dette er at noen av folkene der driver med det vi må kalle en bestialsk gudsdyrkelse, som blant annet innebærer offringer av barn til guden Moloch. Og Moses forkynner da til folket at den av israelittene som tar etter denne uskikken skal dø. Og hvis noen velger å se gjennom fingrene med, eller lukke øynene for, eller se en annen vei, om noen allikevel gjør dette, så skal de som lar dette passere uten å straffe den skyldige, bli straffet med utstøtelse av folket. Med andre ord så blir vi medskyldige om vi ser noen forgriper seg på andre uten å forsøke å stoppe det. Noe av den samme tanke møter vi igjen i Esekiel 3:18-21. Norske oversettelser av 3. Mosebok 24 bruker uttrykket «lukke øynene for». Det er også tilfelle for de fleste engelske og tyske oversettelser jeg har konferert. Varianten «se gjennom fingrene med» stammer visstnok fra Martin Luthers oversettelse av det nevnte verset, og overtatt av enkelte andre oversettelser. Språkrådet har besvart et spørsmål om de ikke heller burde se mellom fingrene med, men konkludert med at den bør bruke gjennom og ikke mellom. Den tredje varianten, se en annen vei, den har jeg funnet i en engelsk oversettelse. Men alle uttrykkene betyr jo det samme, og vi bruker også alle uttrykkene på samme måte i det norske språket i dag. I kommunal rapport fra 30. november 2017 så sto det i en overskrift at de ikke kunne se gjennom fingrene med ulovligheter. Det betyr det samme som å se en annen vei, eller at de ikke kunne lukke øynene for. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nyhetene. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere tre nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være i arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre. 1, 2, 3

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å være oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar, de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi ventet ei sol på den andre siden. Der møter vi han som var med hele tiden, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

barn synes det en kjempestor overgang å begynne på skolen. Jørund følte seg ensom og forlatt da mor etterlot ham alene blant fremmede på skolen. Etter første time sa han til læreren at han følte seg syk og spurte om han kunne få ringe hjem. En medhjelper på skolen ordnet det for ham. Da moren svarte i telefonen, var Jørund så stresset at han ikke klarte å snakke. Da hun ikke hørte noen i den andre enden, sa hun: «Hvem dette? Hallo, hvem det?» Gutten brast i tårer og snufset: «Mamma, dette Jørund, har du glemt meg allerede?» Ja, heldigvis det ikke så mange som opplever det slik, at vi blir glemt av vår egen mor. Men noen føler de glemt av Gud. Kanskje vi egentlig ikke har tatt skikkelig kontakt med ham? Gud har i alle fall sagt: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»

Namnet mitt er Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig for å være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kommer det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange gang, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt aller mest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanninga. Jesus, han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedehuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det er viktig at vi fortsetter å synge denne flotte sangen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Da jeg var barn, så leste jeg som mange andre barn, ofte I Donald Duck. Bladet ga oss barna mange gode historier både å le og lære av. Et av de mange bildene som sitter igjen når røverne I B-gjengen bestiller en heisekran med en stor jernkule foran. Denne skal de bruke for å knuse onkel Skrues pengebinge. Vel, de lyktes vel aldri med det prosjektet. Jernkula ble stoppet før den knuste og ødela pengebingen. Hvordan ville du ha reagert hvis det en dag sto en heisekran med en slik jernkule foran huset ditt? Sannsynligvis ville du blitt nervøs og gjort hva du kunne for å stoppe den. Du ville neppe heller vært heisekranføreren hvis du visste at folka I huset ikke satt pris på at du dukket opp. Den som kommer for å ødelegge og rive ned blir sjelden populær. Kanskje var det nettopp slik profeten Jeremia følte seg rett etter at Gud hadde kalt han til profet. For Herren Gud talte følgende ord og ga Jeremia følgende oppgave. «Se, jeg legger mine ord I din munn. Se, jeg setter deg I dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.» Jeremia fikk til oppgave å rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte ned. Han ble neppe utnevnt til æresborger av Jerusalem når han forklarte folk I byen hva Herren Gud hadde kalt den til. Kjem du med en heisekran med jernkule på, så setter huseieren seg naturlig nok på bakbeina. Men hva om du først forklarer huseieren hva han I stedet kan få etter du har revet huset? «Hvis du lar meg rive det gamle huset ditt, så skal jeg bygge deg et større og nyere hus. Se her tegningene.» Hadde jeg fått et slikt tilbud, hadde jeg sagt til heisekranføreren med jernkula, «Sett I gang!» Gud ga ikke Jeremia I oppgave bare å rive ned og ødelegge det gamle. Herren kalte profeten også til å bygge og plante. Noe nytt og bedre skulle få vokse fram og opp. I Bibelen kan jeg lese hva Gud ønsker å bygge I livet mitt av nytt og godt. Frelse, Guds vennskap, velsignelse for dagen I dag og håp for evigheten. Ja, vær så god Gud til å rykke opp og rive ned mitt syndige liv, for så å bygge opp og plante det nye livet I troa på Jesus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

du lytter til Sunnmøre, tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget er en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere tre nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg og god 12. mai. Vi skal I dag få lære litt om dagens dato, og vi skal I trusvitaminer få høre om bønn. Så mange spørsmål. Svein Anton Hansen det som skal fortelle oss om det. Tally Trio vil nå synge Jesus Saves.

Den beste måten å huske gode gjerninger på å friske dem opp med stadig å gjøre nye. Den beste måten å huske gode gjerninger på å friske dem opp ved stadig å gjøre nye. Francis Bacon var det som sa det en eller annen gang. Ikke det dummeste som han har sagt. Nordmann og Norvald, dere har navnedag i dag, og nordmann det betyr å være mann fra Normandie. Ikke fra Norge altså, men fra Normandie, og Norvald det er et nyere navn og kommer av norrønt valdr, som betyr velde. Makt og velde. Gratulerer med navnedagen til dere. Jøa har nådd den magnetiske Nordpol, det kunne meldes i avisen denne dagen i 1905. Det var Roald Amundsen som var kaptein ombord på Jøa, som jo ligger i museum i Oslo i dag. Og det samme gjør Vikingefype, Gokstadfype og Osebergfype. Og Aftenposten hadde en stor og dramatisk overskrift denne dagen i 1905 ved siden av Jøa da. Vikingefypene er brent, et uerstattelig tap har vårt land lidet i natt. Det var bare tøys, fordi at det var en måte å protestere på at myndighetene ikke bevilget nok penger til at FIPA kunne få sitt eget museum. Det skjedde faktisk først i 1926. Da ble Vikingfipa flyttet til Bygdøy, så lærte vi det også. Gustav den første Vasa ble født denne dagen i 1496. Han tok makta i Sverige i 1523 og styrte i nesten 30 år og innførte da arvekongerekkefølge og en hva det heter i Sverige. Og Gustav Vasa sin etterslekt satt på trona til 1817, da var det ikke flere igjen av dem, så da hadde de hentet inn den franske kronegeneral van Bernadotte, som tok navnet Karl Johan. Men svenske konger har fremdeles navnet Karl den 16. Gustav, for eksempel, eller noe sånt. 1820 så ble Florence Nightingale født. Hun ble den som på mange måter innførte sykepleien i litt fikkelig og gjorde en enorm innsats på Krimkrigen. Og er en bauta når det gjelder sykepleierhistorie, om vi skal si det sånn. Riksmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget denne dagen i 1885. Det var Elias Blix, det som da var kirkeminister, som hadde kjempet det gjennom i regjeringen. En stor seier for han, og selvsagt en stor seier for sunnmøringen Ivar Aasen, som gjorde det til sitt livsverk å bygge et språk som ikke var dansk, men som var sånn som folket i Norge snakket. Av andre ting som har skjedd i dag, så kan vi nevne at i 2003 så ble det kunngjort at Tromsø ville prøve å få vinter-OL i 2014. Det ble det aldri noe av, og samme dagen så flytta SAS alt sitt vedlikeholdsarbeid til Stockholm, og det førte til at 420 personer på Gardermoen mistet jobben denne dagen. Men vi avslutter med å gjenta visdomsordet. Skal du huske de gode gjerningene du har gjort, så frisk dem opp med å gjøre noen nye.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Uansett hvor lenge vi har bekjent oss som kristne, tror jeg ikke vi blir kvitt noe av den tvil og tilbakeholdenhet vi kjenner på I møte med bønn. For det første, kan jeg egentlig be om hva jeg vil? Passer det å komme med egoistiske bønner til Gud? Vel, Jesus sier selv at vi skal be og søke han og faderen. Bønnens frihet, det jo at jeg kan be om hva jeg vil. Bønnens trygghet består I at Gud kun gir meg det han ser jeg har godt av, det jeg trenger. Gud har heldigvis ikke satt opp et stoppskilt for hva som passer seg for å komme til han med. For det andre, det egentlig nødvendig å be siden Gud vet og kan alt? Erfaringen forteller meg jo at andre folk klarer jo seg godt uten å be. De har arbeid, grei økonomi og mat på bordet, uten at de har sendt Gud den minste tanke. Så hvorfor trenger jeg da å egentlig be Gud gi meg mitt daglige brød, når jeg enkelt kan kjøpe brødet på nærbutikken? Her trenger vi å skjelne mellom Guds skapergaver og Guds frelsesgaver. Gud gir alle mennesker I større eller mindre grad mat, barn, liv og så videre. Men frelsesgavene, dem gir han til dem som påkaller hans navn. Tilgivelse og frelse, tro, håp og kjærlighet alle åndelige velsignelser du og jeg må søke og be om å få. Disse gis ikke automatisk til alle mennesker. Og for det tredje, virker egentlig bønn? Her kan også erfaringen få meg til å tvile. Jeg ba om helbredelse for min kreftsyke tante, men hun død av sykdommen. Jeg ba om jobb, men jeg går jo fortsatt arbeidsledig. Jeg ba I flere år for troa til tenåringen min, men han valgte likevel bort troa på Jesus. Vi må ikke glemme at bønn ikke en magisk trylleformel som automatisk gir oss det vi setter ord på. Videre har hvert enkelt menneske sin egen vilje, som heller ikke Gud kan trosse. Gud tvinger ingen til tro. Og så lever vi I fallets og forgjengelighetens verden. Heldigvis kan vi be om helbredelse, men her I tida vil også kristne mennesker dø av ulike sykdommer. Jesu bror Jakob gir oss denne utfordringen og samtidig oppmuntringen knyttet til bønn. Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebreidelse, og så skal han få den, altså bønnesvaret. Når vi skal be, bør vi for det første søke kunnskap om Guds vilje, slik at vi kan be I samsvar med hva den treenige Gud ønsker. For det andre trenger vi å be om at Gud gir oss tro for det vi ber om. Og endelig, så trenger vi be Gud skape en lengsel I oss etter å søke han og legge alt fram for han I bønn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da er det straks nyheten her på Radio Sunnmøre, og på vei dit synger Matthew West «The Story of Your Life».

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget er en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere tre nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En sång som spilt inn på mange ulike språk Blessed Assurance, og den skal vi få her av OC Supertones før vi skal få trostrøssel, en ladestasjon, og så vil Ingrid Komstein samdele noen tanker om en sång hun glad I. Men nå først Blessed Assurance.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke i min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han i alle situasjoner.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus kommer. Jeg så glad for at jeg tror på Jesu gjenkomst. Jeg tror at allherskeren, Jesus Kristus, Marias sønn, kommer igjen i makt og herlighet for å dømme levende og døde. Jeg har ikke intellektuell kapasitet og teologisk kompetanse til å forestille meg hvordan dagen i detalj blir. Det overlater jeg til Gud Faderen, Sønnen og Helligånden. Men jeg vet, som det står i Åpenbaringen 1, vers 7 og 8, «Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var, og som kommer, den allmektige.» Dramaet blir intenst. Det eneste som gir meg håp i denne kommende unike hendelse evangeliet. Korset, forsoningen, frelsen, påskemysteriet. Når brødet brytes og frelsens beger løftes, da deles saligheten, tilgivelsen, fornyelsen ut. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi vi trenger det. Kristus kommer. En dag, dagen over alle dager, da alt skal fram i lyset, og alt, absolutt alt, skal bli nytt, for den som tror på ham som og var og kommer. Den ufattelige gode Jesus, som i korsets offer løfter kjærligheten opp i tid og rom, og fører den som tror på ham inn i himmelrikets ufortjente stråleglans, av nåde, av blankskurt nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig lager med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leter etter noe, skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende, og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet. Jeg tror på det en synger om da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med til Kom og se.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre din tirsdag 12. mai, og vi skal få en episode av Bibelpraten, der vi skal snakke om Johannes brev 2 og 3. Vi skal snakke om det med Johan Halsen og Ari Love Hallås. Hva det som står her, og hva kan det bety for oss I dag? God variert musikk skal vi få med oss, og nå det Bethany Dillon med Holy

0: Johannes har skrevet 3 brev, første, andre og tredje brevet. Det første, det vi gått mye gjennom nå, og det lengre enn disse 2 siste, som nesten sånn at, iallfall når jeg la seg, så følte jeg at ok, disse 2 må også få hver sitt kapittel. Hvorfor det slik?
1: Nei, det vanskelig å svare på. Det vi vet at når de samlet Bibelen, en prosess som var ferdig sånn, en god stund etter Johannes, så var det sånn at de skriftene de tok med dem skulle ha en direkte kontakt med en av apostlene. Det stod veldig størt i, det gamle, i den første kristne kirke. Altså ble lest i gudstjenestene, det måtte ha en adresse man skrev av en apostel eller en av apostlene sine nærmeste medarbeidere. Og Johannes hadde en veldig spesiell stilling i den første kristne kirke, for han levde sannsynligvis 35 år lengre enn alle de andre. Han var den eneste igjen og var en autoritet som var veldig stor, og derfor så ble disse brevene hans nummer 2 og 3 veldig mye brukt og respektert og anerkjent i den første kristne kirke, selv om de for oss kan virke litt sånn mer et brev som skrev i en bestemt anledning. Johannes 3. brev er jo skrevet for å sette på plass en kranglefant og løfte fram en annen, for å si det sånn. Men jeg tror en av grunnene, det er sånn menneskelig talt, er at disse hadde en veldig stor plass i den første kristne kirke. Derfor var det veldig naturlig for dem som kanoniserte Nytestamentet, for å bruke det ordet, til å ta dem med. Og så har Gud i himmelen av en eller annen grunn tillatt at de blir med i Bibelen vår. Og det må vi kanskje bare bøye oss for. Det er 2 spesielle brev, det er det.
2: Vi skal jo huske at rimeligvis så var det slik at eller ikke rimeligvis, det er jo sant at Paulus han grunnla menigheten i Efesus. Så setter han sin unge medarbeider Timoteus til å ha et ansvar i denne menigheten over tid, og så overtok rimeligvis Johannes den posisjonen etterpå og befant seg i Efesus når han skrev disse brevene. Og da var det jo forskjellige menigheter rundt som var dannet, og det er nok i den anledningen også, som Arlo sier, hadde den posisjonen de andre var død, at når det oppstod situasjoner, enten det var krangling, uenighet, eller det var usunn lærer, så var det Johannes som var autoriteten som kunne skrive slik som han skriver til dem, og de lyttet til det han formidlet. Og så får vi Johannes åpenbaring når han da er på Patmos en del måneders tid og skriver den.
0: Men disse 2 korte brev og 2. og 3. brev, hvem er det til, og hva er det Johannes vil med deg?
1: Johannes sitt 2. brev er jo spesielt, for det er adressert til vår kjære frue. Det er jo selvfølgelig interessant. Det har vært diskutert mye. De aller fleste har tenkt at vår kjære frue var en måte å omtale den kristne menighet på. Men det er mange som har ment at kanskje Johannes faktisk skrev til en dame som hadde et stort og viktig lederansvar i den første kristne kirke. Men mest sannsynlig så er det skrevet dit, og der går det jo litt igjen dette med falske lærere og sannhet og kjærlighet, det samme som han skriver om i 1. Johannes brev. Johannes sitt 3. brev, det er mer et refselsesbrev til en kar som heter Diotrefes, som ikke vil gi husrom til de misjonærene som reiser rundt og forkynner evangeliet. Han får få ørene flagra, for å si det mildt, og så er det ros til den som da i den samme menighet prøver å rette opp i disse tingene. Tydeligvis skrevet helt inn i en helt konkret sammenheng.
0: Hvis jeg skal oppsummere hva Johannes vil med disse 3 brevene her, hva er da noe av det viktigste kanskje han får sagt?
2: Ja, hvis man tenker 1. Johannes brev, så tenker jeg at det er 2-3 ting, 2-3 knagger som kan henge det på. Det ene er at han skriver for at gleden skal være fullkommen. Det andre er at det er om å vandre i lyset med vårt liv. Det tredje er at han fokuserer på den store kjærligheten Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi, og konsekvensen av det i fremtid. Og som det siste, så skriver han i kapittel 5, ifra vers 11-13, og nå siterer jeg ifra det. Kapittel 5, vers 11-13. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Og så skriver han som en konklusjon på det i vers 13. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gjort med bruk av de versene i møte med folk som sliter med frelsesvisshet. Hvordan kan jeg vede, eller går det an å vede at jeg en kristen nå, eller må jeg vente at jeg en dag går over grensen fra tid til evighet, så sier Johannes her, dette har jeg skrevet for at dere skal kunne vite, den som har sønnen, han har livet.
1: Og så kan vi jo kanskje oppsummere Johannes andre og tredje brev helt kort. Johannes andre brev er jo det samme. Det at vi må holde fast på kjærligheten og leve etter det og passe oss for falsk kristendom. Og skal vi oppsummere Johannes tredje brev, så er det vel kort fortalt at vi skal være vennlige og gode mot alle dem som bruker tid på å forkynne evangeliet.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsnes.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget er en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss i dag også, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om syndebukk. Det blir brukt i mange ulike tilfeller. Men nå først Kirk Franklin med Hosanna.
4: All right. Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.

Enkelte yrker forsvinner, ser det ut til. Jeg kjenner ingen garvere. Vet du hva en garver Det er en som preparerer skinn. I gammel tid var skinn av dyr et viktigere råstoff enn det I dag. Dermed var garver et vanlig yrke. Men et populært yrke var det ikke, I hvert fall ikke blant jødene på Bibelens tid. Yrket ble regnet som urent fordi garverne hadde med døde dyr å gjøre. En garver hadde et så foraktet yrke, og var en så foraktet person at hvis en pike var forlovet med en garver uten å vite det, ja, så ble forlovelsen regnet som ugyldig. En garver måtte bygge huset sitt langt utenfor byen. Jeg nevner dette fordi apostelen Peter en gang bodde hos en garver I Jaffa, hos en som het Simon. Da måtte Peter ha tatt farvel med en av sine fordommer, nemlig at man ikke skulle ha noe med garvere å gjøre. Fordommer mot garvere var ikke noe han hadde lært av Bibelen. Det var en fariseisk tradisjon han holdt seg til. Men nå var han blitt så fri av evangeliet at han kunne bo hos en garver, Simon, som antagelig var blitt en troende. Men lærdom kommer ikke inn med én leksjon. Litt senere ble Peter overbevist om at han heller ikke måtte ha fordommer mot ikke-jøder rent generelt. Han lærte det gjennom et syn. Gud viste ham både rene og urene dyr I henhold til jødisk tankegang, og Gud sa «Spis!» Da svarte Peter noe merkelig. «På ingen måte, Herre! Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent!» Det ligger naturligvis en motsetning I dette uttrykket «på ingen måte, Herre!» Gud Herre, så kan han jo ikke få et nei. Og svarer vi nei, så har vi ikke godkjent ham som Herre. Peter var lært opp til å tenke at en hedning var en vederstyggelighet, berøring med en hedning var noe urent, deres skikker var avskyelige, og deres religion var Guds bespottelse. Det satt dypt hos Peter, så dypt at han bygde mer på religiøs tradisjon enn et direkte ord fra Jesus. Faktisk måtte Gud gå mange runder med Peter for å få ham til å legge bort fordommene sine. Og senere sa Peter, «Jeg skjønner I sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.» Fordommer har de fleste av oss også I dag. Kanskje vi skal gå en ekstra runde for å få dem til å fordufte. Bibelen klar. Dersom noen sier «Jeg elsker Gud og likevel hater sin bror», ja, så han en løgner. Apostelen Paulus trekker også en klar grense mot fordommer mot mennesker. Her ikke jøde eller greker, her ikke trell eller fri, her ikke mann og kvinne, for dere alle en I Kristus Jesus. Et annet sted skriver han, «Her ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus alt og I alle.» Det kan ikke være noen tvil om at den første kristne kirke tok avstand fra fordommer mot folkegrupper og raser. Da det trist at mange enkeltkristne I dag ikke praktiserer dette som de lærer av Bibelen. Tenk om vi kan lære å verdsette mennesker ut fra det de ikke ut fra hvordan de ser ut. At vi lærer dem å kjenne ved navn, ikke bare ut fra en merkelapp. Når vi identifiserer et menneske, tar vi på en måte kontroll over det. Vi kan lett begrense det. Å elske å kalle ved navn. Men vi glemmer lett navn og tar I bruk etiketter. Og så får vi et kaldt og fordomsfullt samfunn. Har du en tendens til å vurdere mennesker positivt eller negativt ut fra hvilken gruppe de tilhører, hva slags språk de snakker, hva slags hudfarge de har, hva slags livsstil de har, ja, så trenger du å lære på nytt. Gud gjør ikke forskjell på folk. Fordommer mot medmennesker stammer ikke fra Gud.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til et av de viktigste begrepene i vår kristne tro, nemlig syndebukk. Det er et av de viktigste temaene i både jødisk og kristen teologi. Ordet blir i dag brukt i overført betydning om en uskyldig person eller gruppe mennesker eller folkeslag som blir tillagt skyld for alt mulig. Slik unnslipper en selv å bære skylden, skammen og straffen for situasjoner, konflikter og uhell som har oppstått, ved i stedet å legge skylda på andre, på en syndebukk. Bakgrunnen for uttrykket det finner vi i 3. Mosebok, det 16. kapittel. Der blir vi kjent med forskriften for gudstjenesten og offringen som skjer på Yom Kippur, den store jødiske forsoningsdagen. Det var den eneste dagen øverstepresten, og bare han, kunne gå inn i det aller helligste. Etter at Aaron, som den første øversteprest, hadde ofret en ung okse til soning for sine egne synder, skulle han legge hendene på en geitebukk og bekjenne folkets synder. Gjennom denne handlingen ble folkets synd og skyld overført til bukken. Bukken ble så sendt ut i ørkenen og bar dermed folkets synd vekk, og Gud tilga folket dets synd. Dette peker fram mot Jesus, som skulle bli all verdens syndebukk. I kristen teologi er Jesus den som bærer våre synder vekk og gjør det mulig for oss å få tilgivelse hos Gud. Da døperen Johannes så Jesus, pekte han på ham og sa, «Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd.» Kaifas, som var øverste prest da Jesus ble dømt, korsfestet og døde, profeterte uvitende om dette. «Dere skjønner ingenting», sa han til folket. «Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Og så står det da videre i Johannes evangeliet, «Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Derfor kaller vi Jesu død en stedfortredende død. Han døde ikke fordi han selv hadde syndet, men fordi du og jeg har syndet. Han døde i mitt og i ditt sted, i stedet for oss. Han bar mine og dine synder, ikke ut i ørkenen, men opp på korset. En annen som talte profetisk om dette var profeten Jesaja. Han levde ca. 700 år før Kristus. Tydeligst uttrykker han dette i kapittel 53, og jeg anbefaler deg å lese hele kapitlet selv. Men jeg skal her lese vers 4-6. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og få lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makter jeg i han som gjør meg sterk.
1: Då går vi mot slutten av denne timen. Vi skal få med oss More med Red Rocks Worship på vei ut av denne timen, og jeg skal fortsette noen timer til her på Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Radio
4: Sunnmøre. God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal denne timen, når sola nå skinner inn gjennom vinduet, snakke litt om været for i dag aller først. Det er meldt bris av skiftende retning i kveld nordøst opp i frisk bris på kysten, oppholdsvær og perioder med sol og i kveld tilskyende. Men det skal være opplett 11 grader i Ålesund, 13 i Ørsta, 12 i Tafjord, 10 grader i Herøy og 12 grader i Syvde, og i morgen blir det altså like fint og kanskje varmere før det inn mot helga blir nedbør igjen. Vi skal starte timen med Jesaja 53, og det er Dag Hegseth som skal synge for oss.

Fra sår til styrke heter en ny podcast Norea Mediemisjon har kommet med, og det Elisabeth Lillebø Sette som har denne podcasten, der hun snakker med fagfolk om traume og usynlige sår. Vi skal få et intervju med Elisabeth Lillebø Sette denne timen. Vi skal få ord til ettertanke av Per Henning Vågen, og vi skal få hverdagspraten med Marit Stokken Berland, som i dag i Indre Østfold, og skal blant annet være med på formiddagstreff og et sångmøte. Nå skal Morten Samuelsen få synge for oss «Det er vel med min sjel».

0: er det en ny tirsdag og en ny veke, og Marit Stokken-Bærland, nå har jeg tatt telefonen til deg som er I Østfold for Dida, og skal holde møte der. Hva det som skal skje?
1: Jo, I dag så skal vi være I Halden på formiddagstreff klokka 11, og på Mysen på kvelden klokka 19. Så det blir en travel dag. Så da glemmer vi oss til å treffe folket. Vi har ikke vært I Mysen og sunget før, men I Halden har vi vært flere ganger, og ellers I hele området her I Østfold har vi vært på fellesmøte og på sangfestivaler, og ja, litt og kvart. Så skal bli kjekt å treffe folket herifra. Mm.
0: Ja, det du og Irene som skal ha et sangmøte altså I kveld, og det bare dere som skal synge, eller det flere som blir med?
1: Ja, det blir jo spennende. Vi skal I alle fall synge både I formiddag og I kveld, så det blir mange vers I dag.
0: Ja. Mm. Men sånn som Østfold-området, du sier dere våre der før, hva sammenheng det dere der I nå? Hvem det som inviterer?
1: Ja, nå det jo for det ene formiddagstreffet I Halden, og for det andre så det Philadelphia-kirken I Mysen som har sangkveld er ganske ofte, sånn som jeg har forstått det, så de har invitert oss her til. Mm.
0: Sanger på grenser, det ikke det heter dette her sangprogrammet som går på TV fra Halden. Det gikk I hvert fall før. Ja. Så sang og musikk jo mye som området der kjent for. Men hvordan blir det å få komme til Østlandet nå? Du I alle fall mye på Vestlandet.
1: Kanskje mest på Vestlandet, jo, ja. Men vi har, Irene og jeg har vært en god del her I Østfold tidligere. Som sagt, på fellesmøte I Fredrikstad, fellesmøte I Halden. Og når vi har vært samlet til denne Bedehusmusikkfestivalen, som har vært arrangert I Øymark og på Fangekasa, der den også skal arrangeres I år, så har det vært veldig kjekt. Og som du sier, vi glad I sang og musikk I området her. Om man tänker Indre Østfold eller ute I byen her, så har man upplevt alltid att det kjekt att komma här. Folk glad I sang och många så syns så. Därför så arrangerar de fortsatt sangkväll I området här och Bedehusmusikfestivalen ska ju arrangeras igen I år på Fangekasa I slutet av juni, så då ska man tillbaka här och vara med där.
0: Mm. Ja, det på Fangekasa I forbindelse med ja, det kalles vel Bibelcamp, som over 4 veker, og da jo det første veka, hvis jeg forstått det rett, av de vekene det skal være sånn bedehus musikkfestival, langt ord.
1: Ja, mm. Ja da, det et langt ord, og den festivalen hadde de jo I flere år. Tidligere I Øymark, så nå drar de det I gang igjen. De hadde det I fjor, og nå skal de ha det igjen I år, så det kjempekjekt. Det var jo tusenvis samlet da tidligere når vi var med I Øymark. Utrolig spennende arrangement, og et veldig kjekt arrangement som folk setter pris på, og jeg vet at de også, alle de som var I fjor som jeg møtte var veldig oppglødd. Så det skal bli spennende, men det altså I slutten av juni, så det noen veker til. Nå det først og fremst dette som skjer, I Halden I dag og Mysen.
0: Hmm. Vi må snakke litt om du og Marit, nei, du og Jarle som var på Eidsåbedehus I forrige veke et par dager og holdt møte, og på Facebook så la du ut et bilde med korset og så en bil som blir tanket av korset. Ja. Hvordan var det møtet?
1: Det var to møter på Eidsøya, ja, og det var veldig fint å komme der, og ja, jeg la ut da bildet av en bil med korset som tanker, for det jo akkurat sånn vi opplever det når vi samles med folket, at vi får fylle tanken, dele Guds ord og fellesskapet, og det jo et veldig lite bedehus på Eidsøya. Det står I veikanten for de som har kjørt forbi der og tenker at det et lite bedehus, men du, hvor mange som gikk inn der? Mm. Og det som jeg synes det så fint der på Søre Sunnmøre, der de veldig flinke å komme ifra de ulike bygde. Så de kom jo alle veier fra Stuvde og Rovde og Åheim og ja, Fisk og Nordstranda og Akalestranda og jeg vet ikke hva strander de ikke kom ifra og samles. Og som jeg sa da, for jeg kommenterte da, da når dere var på vei ut, det så kjekt å se at dere kom ifra ulike plasser. Ja, så da har vi funnet ut her at når noen har møte, så kommer vi andre og støtter på henne for å treffes og heie på hverandre og hjelpe hverandre på himmelveien. Det fantastisk fint tenkt, og jeg tror at det et veldig viktig poeng.
0: Vi nærmer oss jo også en helg der vi skal få feire nasjonaldagen vår, Marit, og hvordan blir de 17. mai-feiring?
1: Jeg litt usikker enda, men vi blir i hvert fall i høgge her nede
0: ja.
1: På Østlandet. Men ikke helt landet enda, litt balla i luften, men jeg er jo så heldig, Jarl og meg og Irene og Leif, at vi skal få lov å reise bort til Göteborg før 17. mai. Og der er det jo sang over grenser, så

0: Har du et lite ord til lytterne?
1: Det har jeg, for jeg tenker på at nå nærmer det seg jo også Kristi Himmelfartsdag, og det er jo en stor dag i Guds rike med tanke på, det, på den forventningen som vi kan ha, alle vi som tror på Jesus. Vi kan vente på en veldig stor dag, og så står det i Lukas 21, og så det vers 28. Der står det jo litt i forkant om ting som skal skje fremover, så Jesus kommer, vi vet hverken dag eller time, men så står det, men når dette begynner å skje, da retter det opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Så lever vi i en urolig tid, og vi lever i en tid der mange ser tegn på at vi kan virkelig nærme oss Jesu hjemkomst og den store dagen han kommer. Ingen av oss kjenner dagen, han kan komme i dag, han kan komme i morgen, han kan enda dryge. Men det som Guds ord ber oss om, vi som tror på han, det å rette oss opp og løfte hovet og vente på denne store dagen. Og det skal vi få lov å gjøre på i vår hverdag. Og i dag så har jeg tenkt på en sang som Irene og jeg faktisk sang inn for 50 år siden. På den første kassetten vi ga ut, der sång vi en sang som heter Evighetens morgen. Og den sangen ble skreven av en kar som heter Arnold Schyrmann. Han gikk en ganske alminnelig hverdag, og tenkte på at Jesus kom igjen. Og så reiv han av et papir på en mjølsekk, og så skrev han denne mektige sangen. Og da viser oss en mann som gikk i sin hverdag med beina på jorda, og hjertet i himlen, og han gleder seg til dagen når Jesus kommer igjen. Og det er da vi skal få glede oss til, alle vi som tror på Jesus. Så den gleden, den fyller hjertet vårt, og samtidig så kjenner vi også smerten. Og der er noen som ikke er klar for den dagen. Og lytter du som ikke er klar til Jesus kom igjen, så må du skunde deg og få det godt med Jesus og ta imot han, så kan du også glede deg til evighetens morgen og dagen når vi alle får møte Jesus. Ha en fin dag.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. Det på Vigra Bedehus i dag 19.30 møte med Rebecca og Torgeir Nygård. I morgen på Sykkylven Bedehus er det formiddagstreff, og det klokka 12 så skal jeg få lov til å komme på besøk og ha litt andakt og fortelle om Radio Sunnmøre på Sykkylven Bedehus der altså. På Kristi Himmelfartsdag på torsdag så er det på Bjoliheimen stevne med møte klokka 11 og 14.30. Og på Vigra Bedehus klokka 20 er det besøk av Olaug Lillian Bjørke. På Stryn Kulturhus er det Kristi Himmelfartsdag stevne som starter klokka 11 med Randi og Hjalmar Johansen. Og så er det møte klokka 18 og klokka 21 konsert med Synnøve Ånensen. Fredag er det møte klokka 11 med Veronica Sandaker. Og møte også klokka 14.30 og klokka 16 og klokka 18. På søndag, altså 17. mai, da er det i Spjelkavik Bedehuset 17. mai-fest klokka 19 med festtale av Helgedimmen og Sanktus deltek. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til ord til ettertanke, med temaet «Du er en Gud som ser». I dag skal vi dykke ned i en av de mest gripende lignelser fra det nye testamentet, historien i Lukas om den bortkomne sønnen. La oss sammen utforske bakgrunnen, livssituasjonen og utfordringene og de dype lærdommene som denne fortellingen gir oss om Guds kjærlighet og vårt forhold til ham. La oss først bli kjent med bakgrunnen og livssituasjonen slik historien begynner med den yngre sønn som ber om sin andel av arven fra sin far, mens faren fortsatt er i livet. Han forlater familiens trygge hjem og reiser til et fjernt land, hvor han lever et utsvevende liv. Imidlertid tar det ikke lang tid før han bruker opp all sin formue og ender opp i nød. Han blir tvunget til å jobbe med å mate svin, en ydmykende oppgave som viser dybden av hans fall og elendighet. Deretter blir vi kjent med utfordringer og vendepunkt når sønnen står der, alene i nød og sult. Da kommer han til en dyp erkjennelse. Han innser ikke bare feilene han har gjort, men også rikdommen han har tapt ved å forlate sitt farshus. I dette øyeblikket av ydmykhet og anger bestemmer han seg for å vende tilbake til sin far. Ikke som en sønn, men om å bli akseptert som en tjener. Faren i lignelsen representerer Gud selv og blir kjent med Guds kjærlighet og tilgivelse. Faren har hele tiden speidet etter sønnen. Og når han ser sin sønn langt borte, kommer hans medfølelse og kjærlighet til uttrykk. Han løper for å møte ham, omfavner ham og feirer hans retur som sønn. Faren ser ikke sønnens feil, men hans vendepunkt og angeren i hjertet. Hvilke lærdommer og ettertanke gir denne lignelsen? For det første, Guds kjærlighet ser bortenfor feil. Denne fortellingen lærer oss at Guds kjærlighet ser bortenfor våre feil og svik. Faren i lignelsen ser ikke bare den bortkomne sønnens synder, men han ser også hans angrende hjerte. Gud ser oss ikke bare som syndere, men som elskede barn, som lengter etter hans kjærlighet. For det andre, vendepunktet i anger og omvendelse. Historien understreker viktigheten av å erkjenne feil og vende om. Sønnen tar det vanskelige skrittet mot forandring, og faren responderer med kjærlighet og aksept. Det minner oss om at vår omvendelse og lengsel etter Gud ikke blir møtt med fordømmelse, men med åpne armer. For det tredje, om Guds tålmodighet og nåde. Historien viser Guds tålmodighet og nåde. Selv mens sønnen var langt borte, ventet faren tålmodig på hans retur. Dette minner oss om at Guds kjærlighet aldri svikter, og hans tålmodighet er grenseløs. Hva betyr dette for oss i dag? Først det å bli sett av en far og av Gud. Vi lærer at Gud ser oss, uansett hvor langt vi har vandret bort. Han venter tålmodig på vår retur, og når vi vender tilbake, omfavner han oss med kjærlighet og tilgivelse. Vi er ikke bare enkeltmennesker som har gått tapt i mengden. Vi er sett og elsket av vår himmelske far. Dernest, livssituasjoner hvor Gud ser enkeltmennesker. Historien illustrerer at Gud ser oss i våre vanskelige situasjoner, i øyeblikk av ydmykhet og erkjennelse av våre feil. Han ser oss ikke bare når vi lykkes, men når vi mislykkes. Og han inviterer oss til å vende tilbake til ham. Og til sist, hvordan livskursen kan endres. Den bortkomne sønnens historie viser oss at møtet med Guds kjærlighet forandrer livskursen. Fra nød og ydmykelse blir han løftet tilbake til sin fars hus, ikke som en tjener, men som en elsket sønn.
Dette minner oss om at Guds kjærlighet har kraft til å forandre våre liv og gi oss en ny livsretning. Først av alt inviteres vi til å reflektere over våre egne livssituasjoner, feiltrinn og lengsler etter Guds kjærlighet. Måtte vi alltid erkjenne vår avhengighet av Han og vende tilbake til Hans kjærlige armer. Videre oppfordres vi til å se hverandre med Guds kjærlige blikk og være tålmodige og støttende når andre vandrer på feil veier, og å feire vendepunkt og omvendelse.

0: nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomsleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löf skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löf sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

God formiddag til deg, din tirsdag 12. mai. Vi nærmer oss halvveis ut I denne måneden, og ja, denne vika her så jo det både Kristi Himmelfartsdag om et par dager da, det jo torsdag, det den 14. og så det 17. mai, så det blir nå en stor helg det, og kanskje du så heldig du har ordner det med langfri I tillegg, så har du den ekstra mye å se frem til her da. Du skal denne timen her få høre litt om ja, noe som egentlig startet litt I Sverige her da, dette med at det på gang noe terapi for kommende prester som og I forhold til dette her med å vie likekjønne par da, at den som ikke ønsker det og ikke per nå har lyst til det da, skal nå få terapi der, og vi måtte jo ta en prat med vårt eget kirkelandskap her, og hva var vel mer naturlig enn å høre med Karl Johan Bjørge da, prost I Nordre Sunnmøre prosti, som også kjent for lytterne våre her I forbindelse med at han og redaktør Ragnhild Kristine Vartdal Lesplund da, har jo denne gjennomgangen av alle kirketekstene gjennom kirkeåret, og han var I studio han her, og ja, forklarte litt, og snakket litt med oss her da, og til dere da, om hvordan dette her påvirker eventuelt da, norsk tenking I dette her. Det skal du få med deg etter hvert her, du skal også få med deg I Petveten, som denne vekas over en åpen bibelaktør da. Og han skal I dag snakke om Shadrach, Meshach og Abednego, disse vennerne da, til Daniel blant annet. Og du skal ellers få god sang og musikk her og høre om nettopp det som jeg nevnte her. Kristi Himmelfarts dag nevner seg, og der et Kristi Himmelfarts stevne på Bjorliheimen kommende torsdag. Da. Så da har du litt å pjaske med å høre på, da, vet du, dine timen her. Du skal først få ja, roe helt ned, kanskje du trenger det. En nydelig sak her fra Oslo Gospel Choir, Kyrie.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16 uttrykk. Gå litt fram og tilbake i skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige i kapittel 3 og i vers 16. Når jeg i dag har lest for deg om Sadrak, Mesak og Abednego, så regner jeg med at det en del av dere i hvert fall, som aner hvor vi skal i dag, og hvilke 3.16 vi har hentet fram i vår Bibel. Vi hos Daniel. Daniels bok, kapittel 3, og vers 16. Det her vi møter den brennende ildovnen. Daniel, han i fangenskap i Babel. Han og noen venner brutalt kidnappet borte i Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv, og så har Nebukadnesar, kongen borte i Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem, og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak, og så tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles fram for han, og de skal bli tjenere i slottet og i hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med dem og ordner med dem på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte i Babel. Han vil ikke ha vinen til kongen. Han ber om grønnsaker og vann. Og når noen dager har gått og han skal fram for kongen, og plutselig han den aller viseste, den aller vakreste, og han får en helt spesiell posisjon hos Nebukadnesar. Og så møter vi videre i Daniels bok at Nebukadnesar, han drømmer fælt. Han drømmer noe helt voldsomt. Og en dag og en natt, nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd. Og han kaller drømmetyderne til seg og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt og hva drømmen betyr, så ligger det

er på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for ham, og Daniel forteller hva drømmen betyr, og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det så kommer vi til kapittel 3. Og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar. Ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de tre vennene til Daniel. For saken jo at Nebukadnesar har bygget opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle. Ja, bortsett fra tre stykker da. Våre gutter I dag. Sadrak, Mesak og Abednego. De kan ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann borti Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han I Jerusalem, det kul umulig at de nå skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske. Det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså ved dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak I noen tjenere av han. Han fører disse tre guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen, de dør av flammene og av heten når de skal hive disse tre guttene opp I ovnen. Og så leser vi veldig raskt at Nebukadnesar kikker opp I denne ildovnen, og så ser han en fjerde mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp. Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det I min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få I andakten I dag, ifra Daniel 3.16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted I Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Der levde disse tre vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg
og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har da lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

hørte Sammy Horner der med When All Is Said and Done, og det var I etterkant av intervjuet vi da gjorde med Carl Johan Bjørge om det som rører seg I den svenske kirka, og eventuelt da hvordan den norske kirke da forholder seg til dette med terapi for kommende prester som ikke vil vie likekjønna par da. Du skal få bli med opp på fjellet litt etter hvert her, himmelfartstemne, Kristi himmelfartstemne for å være helt precis her. Det skal foregå på Bjorliheimen, det nå kommende torsdag 14. mai, og vi har tatt en prat med Hans Bergan videre, og det får du etter Matt Redman I sønget The Father's Song.

0: Kristi Himmelfartsdag, da skal det være stevne på Bjoliheimen Fjellhotell, og Hans Bergane, det første gang dere arrangerer dette?
1: Ja, det blir mange slike første ganger for oss, for det jo ikke så lenge siden vi overtok driften av dette Bjoliheimen Fjellhotell, så det blir første gang vi har stevnedag der oppe på Kristi Himmelfart, ja.
0: Mm. Og hva det som gjør at dere satser på en slik dag?
1: Det har vært tradisjon opp igjennom i bedhuslandskap og kristenfolket å bruke Kristi Himmelfartsdag som en stevnedag der den kan samle folk fra forskjellige dalfører og grender, holdt det på seg. Og der jo vår tradisjon på Bjoli å samle folk både fra Gudbrandsdalen og Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal og Trøndelag tidligere. Så jeg tenkte at nå satser jeg på en stevnedag på Kristi Himmelfartsdag nå i mai i år. Mm.
0: Og da det bare denne dagen, det ikke hele helga?
1: Nei, det bare denne dagen, men det to møter. Da. Det begynner klokka 11, det første møtet, og så det anledning til å få kjøpt seg middag, billig middag, og det blir dessert og kaffe og kaker. En god pause, og så neste møte da, klokka 14:30. Og det Kristian Fagerli som skal forkynne Guds ord på disse møtene, og så blir det noen sangkrefter, kor herlig, ifra vattnet kommer og skal synge, og så blir jeg skal synge en sang, og jeg som heter Hanna Høyland som arbeider oppe på hotellet skal synge.
0: Hmm. Og middag, kake og kaffe ja, serveres mellom møtene, det slik at det bare dukker opp, og så det mat til alle, det må begynne å melde seg på?
1: Det veldig flott når folk melder seg på, fordi at da får kjøkkenet en viss pekepinn på mange som kommer, så inne på heimesiden på Bjoliheimen Fjellhotell, så det et skjema som det veldig enkelt å melde seg på, og hvis en ikke kan gjøre dette via internett, så går det jo an å ringe til Bjoliheimen og melde seg på middagen.
0: Men for deg som synes det litt sånn, kanskje litt langt å reise for en dag, det muligheter for overnatting også da, eller?
1: Ja, det vil jeg nesten tro. Nå har ikke jeg bookinga på hotellet, da, så jeg kan jo ikke akkurat si det, men det jo veldig mange senger der oppe, så jeg vil nok tro at det vil kunne gå an au det, altså.
0: Hva det som fokuset på en slik dag, Kristi Himmelfartsdag?
1: Ja, det, som jeg sa tidligere, så var dette en stevnedag rundt forbi i Kristen-Norge, der mange samles. Fordi det jo en hovedsak, jo det at Jesus for opp til himmelen. Men nå har dette blitt liksom bare mest som en langhelg, og det ofte lite møter jo på Kristi Himmelfartsdag. I Hebreerbrevet så står det noe om at dette en hovedsak, dette at Jesus for opp til himmelen. Det står, men en hovedsak ved det vi her taler om dette. Vi har en slik øverste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Og litt lenger ute i Hebreerbrevet så står det, for Kristus gikk ikke inn i helligdom som var gjort med hender, og bare et bilde av den sanne helligdom, han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og dette budskap om at Jesus har gått inn i himmelen og for der og nå åpenbares for vår skyld, det helt avgjørende. Der står han med naglemerkte hender, eller han sitter ved Guds faders høyre hånd med naglemerkte hender, og disse naglemerkte hender, de taler vår sak, altså. Synda vår sona. Så det en viktig dag i kristenheten med Kristi Himmelfartsdag.
0: Da det altså stevne på Bjoliheimen Fjellhotell Kristi Himmelfartsdag, som i år på 14. mai, og hvis den vil da ha mat når den der, så det lurt å gå inn på bjoliheimen.no og bestille der.

Torødset er med O Jesus I etterkant av intervjuet vi da gjorde med Hans Bergene på Bjorliheimen I forbindelse med Kristi Himmelfartsstevne som skal være der på torsdag. Så der det bare å hive seg med og stikke til fjell som du har anledning til det. Den prektig kledde sommerfugl skal Sverre Mo få synge om nå.

Ja, jeg spilte jo Kom og du skjønner milde her i starten av forrige veke, men det ble ikke så mildt utover den veka, men nå ser det ut som kanskje at fra torsdagen nettopp på Kristi Himmelfartsdag og fremover kan bli litt mer sol, så her kommer Marianne Borhaug med Kom og du skjønner milde.

0: nyhetene. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til ord til ettertanke, med temaet «Du er en Gud som ser». I dag skal vi dykke ned i en av de mest gripende lignelser fra det nye testamentet, historien i Lukas om den bortkomne sønnen. La oss sammen utforske bakgrunnen, livssituasjonen og utfordringene og de dype lærdommene som denne fortellingen gir oss om Guds kjærlighet og vårt forhold til ham. La oss først bli kjent med bakgrunnen og livssituasjonen slik historien begynner med den yngre sønn som ber om sin andel av arven fra sin far, mens faren fortsatt er i livet. Han forlater familiens trygge hjem og reiser til et fjernt land, hvor han lever et utsvevende liv. Imidlertid tar det ikke lang tid før han bruker opp all sin formue og ender opp i nød. Han blir tvunget til å jobbe med å mate svin, en ydmykende oppgave som viser dybden av hans fall og elendighet. Deretter blir vi kjent med utfordringer og vendepunkt når sønnen står der, alene i nød og sult. Da kommer han til en dyp erkjennelse. Han innser ikke bare feilene han har gjort, men også rikdommen han har tapt ved å forlate sitt farshus. I dette øyeblikket av ydmykhet og anger bestemmer han seg for å vende tilbake til sin far. Ikke som en sønn, men om å bli akseptert som en tjener. Faren i lignelsen representerer Gud selv og blir kjent med Guds kjærlighet og tilgivelse. Faren har hele tiden speidet etter sønnen, og når han ser sin sønn langt borte, kommer hans medfølelse og kjærlighet til uttrykk. Han løper for å møte ham, omfavner ham, og feirer hans retur som sønn. Faren ser ikke sønnens feil, men hans vendepunkt og angrende hjerte. Hvilke lærdommer og ettertanke gir denne lignelsen? For det første, Guds kjærlighet ser bortenfor feil. Denne fortellingen lærer oss at Guds kjærlighet ser bortenfor våre feil og svik. Faren i lignelsen ser ikke bare den bortkomne sønnens synder, men han ser også hans angrende hjerte. Gud ser oss ikke bare som syndere, men som elskede barn, som lengter etter hans kjærlighet. For det andre, vendepunktet i anger og omvendelse. Historien understreker viktigheten av å erkjenne feil og vende om. Sønnen tar det vanskelige skrittet mot forandring, og faren responderer med kjærlighet og aksept. Det minner oss om at vår omvendelse og lengsel etter Gud ikke blir møtt med fordømmelse, men med åpne armer. For det tredje, om Guds tålmodighet og nåde. Historien viser Guds tålmodighet og nåde. Selv mens sønnen var langt borte, ventet faren tålmodig på hans retur. Dette minner oss om at Guds kjærlighet aldri svikter, og hans tålmodighet er grenseløs. Hva betyr dette for oss i dag? Først det å bli sett av en far og av Gud. Vi lærer at Gud ser oss, uansett hvor langt vi har vandret bort. Han venter tålmodig på vår retur, og når vi vender tilbake, omfavner han oss med kjærlighet og tilgivelse. Vi er ikke bare enkeltmennesker som har gått tapt i mengden. Vi er sett og elsket av vår himmelske far. Dernest, livssituasjoner hvor Gud ser enkeltmennesker. Historien illustrerer at Gud ser oss i våre vanskelige situasjoner, i øyeblikk av ydmykhet og erkjennelse av våre feil. Han ser oss ikke bare når vi lykkes, men når vi mislykkes. Og han inviterer oss til å vende tilbake til ham. Og til sist, hvordan livskursen kan endres. Den bortkomne sønnens historie viser oss at møtet med Guds kjærlighet forandrer livskursen. Fra nød og ydmykelse blir han løftet tilbake til sin fars hus, ikke som en tjener, men som en elsket sønn.
Dette minner oss om at Guds kjærlighet har kraft til å forandre våre liv og gi oss en ny livsretning. Først av alt inviteres vi til å reflektere over våre egne livssituasjoner, feiltrinn og lengsler etter Guds kjærlighet. Måtte vi alltid erkjenne vår avhengighet av Han og vende tilbake til Hans kjærlige armer.

Du hørte Brian Duncan der med I See You og håper den kunne passe da I et kant av Per Henning Vågen som snakker denne vika om en Gud som ser. Du skal straks nå et halvtime jeg passert her på din emisjonstimen få høre litt om dette med ungdomskultur, tro og liv med generasjon Z. Og jeg tok kontakt med Karl Johan Kjøde som har lang erfaring I å jobbe inn mot ungdom I laget og nå han leder I Alfa Norge så du skal få et godt interessant intervju der med Karl Johan Kjøde og det skal du få et par sanger her først det How Sweet the Sound med Citizen Way og så kommer Barnetro med Trygve Skaug

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Det är Jesus vi behöver. Det var Andreas och Mari Virsén det som gav oss den i etterkant av Karl-Johan Kjøde som vi intervjuar om lite med ungdomskultur, tru och liv med generationssätt. I denne serien Min sang så leverte Konrad Frøystad en sang till oss här. Det var hitintill har Herren hjulpet så väl och du ska få höra lite Konrad sine ord om hvorfor denne sangen var viktig för honom.
1: Namnet mitt Konrad Frøystad. Jeg pensjonist og fritidsforkynner og har vært med i Indremisjon sitt arbeid i mange, mange år. Det en sang som kommer tilbake til meg veldig ofte, og den sangen den, både bruker vi både i heimen vår og ellers. Det slik at gjennom livet så møter man både motstand og andre ting som kan være vanskelig å takle, og da det så veldig godt å kunne få gå til sin Gud og legge alt framfor han. Og så opplever vi det, at vi får denne hjelpen som vi trenger. Gud, han alltid trufast. Og den sangen som jeg tenker på, det denne her sangen, «Hitin til Herren har hjulpet så vel». Den har vi brukt i heimen vår, den har vi brukt når vi har hatt familiesamlinger, der vi får understreke at Herren, han har hjulpet oss i alle livets situasjoner. Det har vært trygt og godt å kunne få gå tilbake til han og legge alt i hans hende, og så får vi både føle og oppleve det, at Herren, han er trufast.

0: nyhetene. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte I revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom I norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere I år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet ikke interessert I å gå I regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg I 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap I 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert I januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt I år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen I Cannes åpner I dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Gode gamle Roland Utbult der med Guds hjelp. Vi fikk den introduksjonen I denne kaffepausa her tirsdag 12. mai. Håper du har en god dag der og med oss her gjennom denne timen her der du skal få med deg både litt dagens dato resumé og du skal få høre om et himmelfartsstemne. Ja, Kristi himmelfart må vi nevne det som selvfølgelig. Det på Bjoliheimen. Det og ja, det jo litt kjekt å se at det både på Bjoliheimen og I Stryn det slike stemne da. Og her skal du få høre litt fra Hans Bergane som fortalte oss litt om med det etter hvert, og ellers får du I andre halvdel høre litt Jon Hardang her om de to veiene. Du skal før datogjennomgang få med deg Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik som har laget en versjon da, omgjort en versjon Jesus din søte forening og smak

0: Den beste måten å huske gode gjerninger på å friske dem opp med stadig å gjøre nye. Den beste måten å huske gode gjerninger på å friske dem opp ved stadig å gjøre nye. Francis Bacon var det som sa det en eller annen gang. Ikke det dummeste som han har sagt. Nordmann og Norvald, dere har navnedag i dag, og nordmann det betyr å være mann fra Normandie. Ikke fra Norge altså, men fra Normandie, og Norvald det er et nyere navn og kommer av norrønt valdr, som betyr velde. Makt og velde. Gratulerer med navnedagen til dere. Jøa har nådd den magnetiske Nordpol, det kunne meldes i avisen denne dagen i 1905. Det var Roald Amundsen som var kaptein ombord på Jøa, som jo ligger i museum i Oslo i dag. Og det samme gjør Vikingefipa, Gokstadfipe og Osebergfipe. Og Aftenposten hadde en stor og dramatisk overskrift denne dagen i 1905 ved siden av Jøa da. Vikingefipene er brent, et uerstatt. Endelig tap har vårt land lidet i natt. Det var bare tøys, fordi at det var en måte å protestere på at myndighetene ikke bevilget nok penger til at FIPA kunne få sitt eget museum. Det skjedde faktisk først i 1926. Da ble Vikingefipa flyttet til Bygdøy, så lærte vi det også. Gustav den første Vasa ble født denne dagen i 1496. Han tok makta i Sverige i 1523 og styrte i nesten 30 år og innførte da arvekongerekkefølge og hva det heter i Sverige. Og Gustav Vasa sin etterlegg satt på trona til 1817, da var det ikke flere igjen av dem, så da hadde de hentet inn den franske kronogeneral van Bernadotte, som tok navnet Karl Johan. Men svenske konger har fremdeles navnet Karl den 16. Gustav, for eksempel, eller noe sånt. 1820 så ble Florence Nightingale født. Hun ble den som på mange måter innførte sykepleien i litt fikkelig og gjorde en enorm innsats på Krimkrigen, og er en bauta når det gjelder sykepleierhistorie, om vi skal si det sånn. Riksmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget denne dagen i 1885. Det var Elias Blix, det som da var kirkeminister, som hadde kjempet det gjennom i regjeringen. En stor seier for han, og selvsagt en stor seier for sunnmøringen Ivar Aasen, som gjorde det til sitt livsverk å bygge et språk som ikke var dansk, men som var sånn som folket i Norge snakket. Av andre ting som har skjedd i dag, så kan vi nevne at i 2003 så ble det kunngjort at Tromsø ville prøve å få vinter-OL i 2014. Det ble det aldri noe av, og samme dagen så flyttet SAS alt sitt vedlikeholdsarbeid til Stockholm, og det førte til at 420 personer på Gardermoen mistet jobben denne dagen. Men vi avslutter med å gjenta visdomsordet. Skal du huske de gode gjerningene du har gjort, så frisk dem opp med å gjøre noen nye.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det er vår stemning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi er alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi er gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
2: Ja, det var om både fortid och ja, ting som har skjedd och I den serien då som Dari Lovahl oss har lagat för oss här på Radio Sunnmøre om dagens dato. Du ska få höra lite om fortid på en lite annan båt här, nämligen familjen Knotten, all min fortid och efter det så ska du få bli med upp på Bjorliheimen och höra vad slags planer som finns där för Kristi himmelfartsdag kommande torsdag.

0: På Kristi Himmelfartsdag, da skal det være stevne på Bjoliheimen Fjellhotell, og Hans Bergane, er det første gang dere arrangerer dette?
1: Ja, det blir mange slike første ganger for oss, for det jo ikke så lenge siden vi overtok driften av dette Bjoliheimen Fjellhotell, så det blir første gang vi har stevnedag der oppe på Kristi Himmelfart, ja.
0: Mm. Og hva det som gjør at dere satser på en slik dag?
1: Det har vært tradisjon opp igjennom i bedehuslandskap og kristenfolket å bruke Kristi Himmelfartsdag som en stevnedag der den kan samle folk fra forskjellige dalfører og grender, holdt det på seg. Og der jo vår tradisjon på Bjoli å samle folk både fra Gudbrandsdalen og Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal og Trøndelag tidligere. Så jeg tenkte at nå satser jeg meg på en, sånn, en stevnedag på Kristi Himmelfartsdag nå i mai i år. Mm.
0: Og da er det bare denne dagen, det ikke hele helga?
1: Nei, det bare denne dagen, men det to møter da. Det begynner klokka 11, det første møtet, og så det anledning til å få kjøpt seg middag, billig middag, og det blir dessert og kaffe og kaker. En god pause, og så neste møte da klokka 14:30. Og det Kristian Fagerli som skal forkynne Guds ord på disse møtene, og så blir det noen sangkrefter, kor herlig ifra vattnet kommer og skal synge, og så blir jeg skal synge en sang, og jeg som heter Hanna Høyland som arbeider oppe på hotellet skal jo synge.
0: Mm. Og middag, kake og kaffe ja, serveres mellom møtene, det slik at det bare dukker opp, og så det mat til alle, det må bør melde seg på?
1: Nei, det veldig flott når folk melder seg på, fordi at da får kjøkkenet en viss pekepinn på mange som kommer, så inne på heimesiden på Bjoliheimen Fjellhotell, så det et skjema som det veldig enkelt å melde seg på, og hvis den ikke kan gjøre dette via internett, så går det jo an å ringe til Bjoliheimen og melde seg på middagen.
0: Men for deg som synes det litt sånn, kanskje litt langt å reise for en dag, er det muligheter for overnatting også da, eller?
1: Ja, det vil jeg nesten tro. Nå har ikke jeg bookinga på hotellet, da, så jeg kan jo ikke akkurat si det, men det jo veldig mange senger der oppe, så jeg vil nok tro at det vil kunne gå an av det, altså.
0: Hva det som fokuset på en slik dag, Kristi Himmelfartsdag?
1: Ja, det, som jeg sa tidligere, så var dette en stevnedag rundt forbi i Kristen-Norge, der mange samles. Fordi det jo en hovedsak, jo det at Jesus for opp til himmelen. Men nå har dette blitt liksom bare mest som en langhelg, og det ofte lite møter jo på Kristi Himmelfartsdag. I Hebreerbrevet så står det noe om at dette en hovedsak, dette at Jesus for opp til himmelen. Det står, men en hovedsak ved det vi her taler om dette. Vi har en slik øverstepress som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Og litt lenger ute i Hebreerbrevet så står det, for Kristus gikk i

0: ikke inn I helligdom som var gjort med hender og bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn I selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og dette budskap om at Jesus har gått inn I himmelen og for der og nå åpenbares for vår skyld, det helt avgjørende. Der står han med naglemerkte hender, eller han sitter ved Guds faders høyre hånd med naglemerkte hender, og disse naglemerkte hender, de taler vår sak, altså. Synda vår sona. Så det en viktig dag I kristenheten med Kristi himmelfartsdag.
1: Da det altså stevne på Bjoleheimen Fjellhotell Kristi Himmelfartsdag, som I år på 14. mai, og hvis den vil da ha mat når den der, så det lurt å gå inn på bjoleheimen.no og bestille der.

Ja, flott at det finnes stevne da, og folk som dreier i gang det i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag. Du hørte Wilmore Gundersen der som sang «Jeg kjenner en venn» da, i etterkant av intervjuet vi gjorde med Hans Bergane på Bjorliheimen. Du skal få med deg vinduet mot livet nå. Jon Hardang er klar til å undervise oss litt om de to veiene.

I dag skal du få møte Bibelens første salme. Den har hovedtema «De to veiene». Og dette den gamle, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til ham. Enten du på hjemmevei, ellers du på vei bort.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambående Forlag, AS.

Perler fra salmenes bok. Det har jeg kalt den bibelundervisningsserien som vi starter nå i dag. Og som du hører da titelen, er det altså salmenes bok det nå skal handle om. En av Bibelens best kjente og kanskje mest elskede bøker. De fleste som kjenner litt til Bibelen, vet at Bibelen starter med de fem Mosebøkene i Det gamle testamentet. Men det mange bibellesere ikke vet, er at også salmenes bok egentlig består av fem bøker. Fem salmebøker, om du vil. Og disse fem salmebøkene, de er satt sammen til én bok, og det er blitt salmenes bok i Bibelen. I denne serien er det den første av Bibelens fem salmebøker vi skal lese ifra. Vi skal finne fram salme 1 til 41. Og i dag starter vi med å lese den første salmen i denne salmeboken, nemlig salme 1. Og vi leser versene 1-6. Jeg har kalt dagens program «De to veiene». Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Salmenes bok uten tvil en av Bibelens best kjente og mest elskede bøker. I alle fall når det gjelder det gamle testamentet. Både da jeg underviste på Bibelskolen i Staffelsgate i Oslo, og senere i mange år på Bibelskolen Bilda i Bergen, var Salmenes bok en av de bibelske bøkene som jeg hadde undervisningsansvaret for. Og flere ganger i løpet av disse årene gjorde jeg en undersøkelse blant elevene. Hvilke bøker i Det gamle testamentet var elevene best kjent med? Og alltid skjedde det samme. En av de to første bøkene som da sto øverst på lista, det var Salmenes bok. Og slik situasjonen var blant bibelskoleelever den gangen, slik tror jeg fremdeles at situasjonen er. Og det er ikke bare blant bibelskoleelever, men faktisk blant de fleste kristne i Norge. Salmenes bok ligger helt i toppen, i alle fall når det gjelder GT-lista. Hva kan grunnen være til dette? Hvorfor er nettopp Salmenes bok så mye lest? Ja, jeg tror det kan være flere grunner. For det første, Salmenes bok dekker de fleste områder som en kristen kan komme bort i på sin livsreise. Det finnes knapt én situasjon som du og jeg møter i livet, uten at vi finner den beskrevet i Salmenes bok. Og dette skaper gjenkjenning. Vi føler oss hjemme i det vi leser. For det andre, Salmenes bok er en nokså personlig bok. De som har skrevet de bibelske salmene, de lukker oss på en måte inn i sine personlige områder i livet, i gledene de kjente og sorgene de opplevde. Også dette gjør at vi som leser i dag lett kjenner oss igjen. Vi føler at salmistens ord ofte kunne ha vært våre egne ord. For det tredje, Salmenes bok er Bibelens viktigste bønnebok. Og nettopp på denne måten er det mange kristne også i dag som bruker denne boken. Salmenes bok er deres daglige bønnebok. Her finner de alltid ord til bønn, også når de selv kjenner at de er tom for ord. Og for det fjerde, Salmenes bok er Bibelens store sangbok og salmebok. Og slik var det ikke bare for jødefolket. Slik er det også for de kristne. En masse kristne mennesker synger disse salmetekstene, både til velkjente og ofte også til egne melodier. Lista kunne sikkert ha vært enda lengre, men la det være med dette. Martin Luther sier forresten litt av det samme i sin store fortale til Salmenes bok. Hør hva han skriver. Her ser du alle de kristne inn i hjertet. Dette er grunnen til at salmene er alle de kristnes bok, og at enhver, under hvilke forhold han enn befinner seg, finner salmer og salmeord som passer til hans situasjon. Han finner at de passer så godt på ham, at det er som om de skulle ha vært skrevet for hans skyld. Selv kunne han ikke finne bedre ord enn dette for å uttrykke sin stilling. Ja, også du, skriver Martin Luther, også du skal finne deg selv i salmene, og der møte ditt rette «Kjenn deg selv». Så det er altså ikke helt ukjent terreng for noen av oss, det vi nå skal bevege oss inn på, når vi åpner denne boken som står midt i Bibelen, og altså skal prøve å gjøre et perledykk, hente fram perler fra Salmenes bok. Et annet forhold som mange kristne ikke er klar over, det er at Salmenes bok i Bibelen egentlig består av 5 salmebøker, og disse er så satt sammen til én bok, Salmenes bok. De fleste som har litt peiling på Bibelen, vet at det er 5 Mosebøker i Bibelen, og at disse 5 Mosebøkene står helt framme i Bibelen, altså aller først i Det gamle testamentet. Men at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen,
Det nok så ukjent for de fleste. Men slik det. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for å samle alle disse salmene og for å redigere dem. Altså den Esra som har skrevet Esras bok i Bibelen. Han levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel, og dermed må det ha vært på den tiden at salmenes bok ble gjort ferdig som skrift. Og det altså slik vi fremdeles kjenner det fra Bibelen i dag. Når så denne Esra samlet og siden redigerte alle de 150 salmene han samlet sammen, så plasserte han dem altså i fem ulike salmebøker. Og disse plasserte han etter hverandre, en for en. Og summen, det ble salmenes bok. Nå skal du få en enkel oversikt over de fem salmebøkene i Bibelen. Første salmebok gjelder salme 1 til 41, altså de første 41 salmene i Bibelen. Andre salmebok, det handler om salme 42 til 72, og det omfatter da 31 nye salmer. Den tredje salmeboken begynner i salme 73 og varer til og med salme 89. Den består av 17 salmer. Og den fjerde salmeboka, den like stor som den tredje, den består av 17 salmer. Den begynner i salme 90 og varer til salme 106. Og så den femte og siste salmeboken, det gjelder salmene fra 107 til 150, og det altså den største salmeboken. Den består av 44 salmer. Ikke alle steder utover i salmenes bok er det like lett å se at her tar en av salmebøkene slutt, og her begynner en ny. Men som regel det sånn at en av salmebøkene avsluttes med en lovprisning før neste salmebok begynner. For eksempel salme 41 og vers 14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen. Amen. Og det lyder jo som en avslutning, ikke sant? Og så kommer salme 42, begynnelsen av neste salmebok. I salme 72 for eksempel, altså den salmen som avslutter andre salmebok, i alle fall avslutningen helt tydelig. Her står det slik i det siste verset, i vers 20, «Ende på Davids Isai sønns bønner». Men nå salme 72 ikke skrevet av David i det hele tatt, den skrevet av Salomo. Så dermed de siste ordene i denne salmen ikke avslutningen på salme 72, men det avslutningen på den store samlingen av bøker, andre salmebok. Vel, dette var en del stoff omkring salmenes bok i Bibelen, sånn i sin alminnelighet. Og det var mange flere ting vi kunne ha sagt i denne forbindelsen, men vi skal la det være med dette i dag. I stedet skal vi nå se litt nærmere på den salmen vi leste fra begynnelsen i dette programmet, nemlig salme 1. Og det altså den som innleder første salmebok i Bibelen. Salme 1 har ingen signatur, men den tydelig i sitt innhold. Salme 1 handler om de to veiene. Ja, det nesten som vi hører ekkoet av en gammel vekkelsesang. To veier ligger for deg, på en må du gå. Velg rett og velg i tide, om du vil måle nå. Hovedtema i salme 1 den gamle og tidløse, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på, men altså bare to. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til han. Enten du på vei hjem til Gud, ellers du på vei bort ifra han. Så enkelt, og så vanskelig, og så viktig.
På denne måten kan nok salme 1 I sitt innhold ligne på et par andre kjente bibeltekster. Jeg tenker for eksempel på avslutningen av salme 139, der det står slik I vers 23 og 24. «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg du på evighetens vei.» Og omtrent akkurat på samme måten ordlegger Jesus seg I avslutningen av bergprekenen, I Matteus 7, fra vers 13 og 14. Her sier Jesus, «Gå inn gjennom den trange port, for vi den port, og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. For trang den port, og smal den vei som fører til livet, og få de som finner den.» Dette reiser med en gang livets viktigste spørsmål, også for deg som lytter til dette. Hvilken av disse to veiene befinner du deg på? Hvilken vei går du? Hvor har du tenkt deg hen I livet? For det jo målet for livsreisen som avgjørende for den veien vi velger, ikke sant? Det også en annen ting vi skal merke oss med salme 1. Og det hvordan denne salmen begynner. Den begynner nemlig med ordet «salig». «Salig den mann som ikke vandrer I ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter I spotteres sete, men har sin lyst I Herrens lov, og grunner på hans lov, dag og natt.» Og så skildrer forfatteren I forlengelsen hvordan det menneskes liv blir som har forlatt den onde veien og I stedet begynt å leve med Gud. Et slikt menneske, sier salme 1, vil få oppleve et liv I glede. Ikke alltid et liv som slår ut I brusende følelser, men et liv med nærkontakt hele veien med den gledens kilde som aldri renner tom. Uansett hvordan livet og tilværelsen ellers måtte arte seg. Jeg synes dette en strålende tanke. Det første som altså ligger Gud på hjertet, og gi det menneske del I, som vil følge den gode vei, det et liv I glede. Et liv med lykke og tilfredshet. Altså det stikk motsatte av det de fleste tror, Nemlig at det å bli en kristen, det betyr et liv uten glede og begeistring og lykke. Et grått og trist og totalt utilfredsstillende liv. Nei, sier salme 1, det akkurat motsatt. Og det hørte vi da vi leste hvordan salme 1 begynner. Salig. Dette et av de sterkeste ordene I Bibelen for glede eller lykke. Eller tilfredshet. Det handler om en glede som ekte og ren, som varig og slitesterk, fordi den altså har sin kilde I Gud. Hvorfor skulle vi som da vil være kristne gå omkring med hodet under armen og armen I bind, når det Gud har kalt oss til et liv I glede? Hvorfor skulle vi leve ut et liv I hverdagen vår, der vi ser ut som om vi på vei til vår egen begravelse, når Gud altså allerede og nå vil gi oss del I en glede som ikke engang døden kan ta fra oss. Nei, sier Bibelen, salig den mann. Eller som det står et par andre steder I Bibelen. Paulus for eksempel, han skriver om det samme og bruker disse ordene, «Gleder I Herren alltid, igjen vil jeg si, Gled dere. Og I det gamle testamentet formulerer Nehemia seg på denne måten. Gleden I Herren skal være deres styrke. Og det altså dette Gud åpner for oss I salmen vi starter med. Salig den mann. Det venter deg som vil gå den gode veien, et liv I glede. På denne måten altså salme 1 også salmen med de store kontrastene.
Ingen som leser denne salmen med ettertanke kan unngå å legge merke til hvor forskjellige de de veiene som Bibelen her taler om, og dermed også de menneskene som går på de forskjellige veiene. Og la oss si litt om det nå til slutt i dette programmet. La oss peke på noen uttrykk. I det sjette verset, altså det siste verset i salme 1, skriker kontrasten imot oss. Hør på dette. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Og i verset foran, i vers 5, blir de menneskene skildret med temmelig sterke farger som lever borte fra Gud. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. Ugudelige, det betyr de menneskene som enten fornekter Gud teoretisk, eller som i praksis lever som om det overhodet ikke finnes en Gud. Ugudelige mennesker. Og syndere, det de menneskene som i praksis lever slik at de har avsatt Guds ord som rettesnor for livet. De lever som de selv vil, ikke etter Guds vilje. Og slike mennesker, ugudelige og syndere, de har intet håp. De har ingen framtid i vente, så lenge de fortsetter på denne veien. Det derfor den veien disse går, kalles for fortapelsens vei. Men det finnes altså et alternativ, og det dette som beskrives i begynnelsen av salme 1, altså i vers 1 og 2. La oss sitere det enda en gang, det som står her. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Men, og så kommer alternativet, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Guds vei er altså et langt bedre alternativ enn synderes vei, og Guds ord er et mye bedre alternativ en ugudelige folks råd. Eller kanskje vi skulle si det på en annen måte. Mennesket har valget mellom å innrette sitt liv etter Guds ord, etter hans gode vilje, eller å være blant de menneskene som bare driver med strømmen. Det også nokså skarp kontrast i de bildene som brukes for å illustrere hvor forskjellige de menneskene blir som følger den ene eller den andre veien. De som innretter sitt liv etter Guds ord, om dem brukes bildet av det fruktbare treet. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. For et nydelig bilde dette et tre, grønt og friskt, rikelig med frukter, nok av vann, dersom det stråler av liv og overflod. Men når det gjelder de ugudelige, så bildet et helt annet. De lik agner, står det i vers 4, som vinden blåser bort. Tomme, lett å bevege, verdiløse, bare til å kaste på illen. Ingen framtid. I møte med slike bilder, det fruktbare treet og de tomme, verdiløse agnene, kan det da være så vanskelig å velge hvilken vei en skal gå? Hva synes du som hører dette? Hvilken vei mener du best å gå? Hør, to veier ligger for deg. På en må du gå. Velg rett og velg i tide. Om du vil måle nå.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

nyhetene. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var Skrukte med sangen med Jesus vil jeg fara som innledde dagens Han min sang og min glede på Radio Sunnmør. Og I dag har vi kalt programmet vårt for Kantorens favoritter, rett og slett, og vi har besøk I studio av Ola Eide. Og du har bakt et langt liv som organist eller kantor, særlig her I Spjelkavik kirke. Fortell litt om du føler.
1: Ja, jeg ble jo ansatt I Spjelkavik kirke som kantor I 1987, når den nye kirka var ny. Men jeg hadde virket som organist før det. Jeg startet jo I 1976 som musikklærer med musikklinje på Borger Folkehøyskole. Så der var jeg faktisk da I frem til kirka ble bygd I 87, og da valgte jeg å gå over til til organistyrket. Men jeg hadde spilt da hver søndag på det som var interimskirka den gangen, på Blindheim bedhus og Spjelkavik bedhus. Og jeg startet I 1980 med Blindheim og Spjelkavik menighetskor, som etter hvert da, når vi fikk kirke, ble kalt for Spjelkavik kirkekor.
0: Det å komme da fra interimkirke på Bedehus og inn I Spjelkavik, det jo en fantastisk kirke, både bygningsmessig og på andre måter, og så få sitt eget orgel. Hvordan var det for en organist?
1: Jo, det var jo helt fantastisk med det store kirkerommet der, med den fantastiske akustikken som der for akustisk musikk da, som jeg mest driver med. Og orgelet, det trenger jo et stort rom for å klinge godt. Til å begynne med så hadde vi jo bare et lite orgel som var flyttet fra Bedehuset I Spjelkavika, som sto I Voldsdalen tidligere. Men I 1992 da så fikk vi jo en Rolls Royce, som jeg kaller det, et Markussen og Sønn-orgel fra Danmark installert.
0: Vi skal snakke litt mer om kirkeorgel, jeg har noen spørsmål om det, men Skrukke med Jesus vil jeg fara, hvorfor ville du at vi skulle begynne med den sangen?
1: Nei, det noe flere ting. For det første, så jeg synes det hvis jeg skal velge en salm I salmeboka, som har stått seg gjennom alle tider, og som betyr mye for meg, så må det bli med Jesus vil jeg fara. Den brukte vi også på Borg som det vi kalte for nasjonalsangen til Kristne Folkehøyskolen. Det var en annen tone da. Den tone vi nå får høre, det jo en folketone fra Sykkylven. Veldig vakker. Og Skruk har jo også betydd mye for meg, helt fra jeg startet på Borg I den tida, så spilte jeg mye Skruk for elevene mine der på musikklinja. Og jeg drev jo flere kor, og det så artig senere var å se at flere av de som jeg hadde som elever, de begynte I Skruk. Så det var veldig kjekt.
0: Og så skal vi, neste sangen vi skal høre, da skal vi til Oslo og til Oslo Domkor. Det og ei salme I dine hender, Fader, bli. Si litt om den da.
1: Ja, I dine hender, Fader, bli, det jo en flott sånn overgivelsesalme. Og den det da Trond Kverno som har lagt melodien til. Og den fra et verk som han lagde som heter Rydd vei for Herren, som var laget da til døperen Johannes, som en sankthansvigilie, så det heter. Altså, hva mener jeg hatt på kvelden, på sankthanskvelden. Og den fikk jeg gjøre en gang I Spjelkavik da, for noen år siden, sammen med Trond Kverno som dirigent. Og flere av de salmene I det verket, det blitt av de mest sungne salmene I salmeboka.

0: Ja, vi har altså besøk av Ola Eide her I studio vi, og du har bak deg som sagt et langt liv som kantor og organist, og bare for å spørre om det for ordensfyll, det forfell på å være kantor og være organist?
1: Ja, vi spiller jo orgel, begge titlene organist egentlig da, og det jo det kanskje folk, det synes kanskje det litt pretensiøst med det kantornavnet, men det jo et gammelt navn, det har eksistert nesten så lenge som kirka har eksistert, altså den som leder sangen I menigheten, han var kantor, altså sangleder betyr det jo, det kommer jo fra latin. Men I dag så I Norge så det forskjellen på organist og kantor har med utdanning å gjøre. Altså en kantor han har mer enn 4 års utdanning.
0: Når du da har vært kantor så, ja du har jo spilt mye orgel og du sa at du fikk et Rolls Royce av orgel I Spjelkavik kirke. Et kirkeorgel det jo et enormt stort apparat. Det beste instrumentet som finnes?
1: Ja, det blir jo kalt for instrumentenes dronning. Og det jo fordi at det er ingen som kan konkurrere med det når det gjelder ulike klanger. Og frekvenser, holdt på å si, fra det høyeste til det laveste. Nå finnes det små orgel, og det finnes store orgel. Det største har vi jo I Nidarosdomen. Det nest største faktisk I Ålesund kirke, der det på det vi kaller for 26 stemmer. Det vil si, et piano har bare en stemme, mens da det orgelet der har 26 forskjellige klanger. Da. Så det ganske stort orkester.
0: Når du da skal håndtere et sånt orgel, må du jo da vite litt om hva som bak fasaden, for å si det sånn?
1: Ja, absolutt. Fasaden, det jo bare en del av kirkas et rom som blir laget slik at det passer sammen med rommet. Av og til det faktisk dumme pipe I fasaden fordi at den skal få det til å stå fram som en geometrisk og en helhet. Så I Ålesund så det en god del dumme pipe I fasaden. Men det som bak, der står det jo rekke på rekke på rekke med pipe. På samme måte så det kan stilles opp rekke med korsanger I et kor.
0: Ja, må du inn og stemme dem av og til og sånn, eller?
1: Ja, nå har vi en generalstemming fra de som lagde orgelet I sin tid, fra Åbenrå I Danmark, annethvert år. Men det en type stemme I det som må stemmes litt oftere enn det, som heter rørstemme. Obo, klarinett, rørinstrument. Og de stemmer selv.
0: Hva har det betydd for det å få tilbringe så mye av livet ditt på en orgelkrakk?
1: Nei, det jo veldig vanskelig å si med få ord. Det har jo vært livet mitt. Det har blitt en livsstil. Og det jo veldig mange som kirkemusikere som har orgelet og fascinasjon for instrumentet som utgangspunkt for å bli kirkemusiker. Det jo ikke tvil om. Og det var det for meg også.
0: Men hvor begynte det hen da, Ola, I det, når du var guttungen og sånn, var det dette du drømte om?
1: Ja, det begynte faktisk da I konfirmasjonstida I Volstad menighet, der jeg bodde den gangen. Og da var det en organist den gangen som heter Arthur Nedregård, som spurte meg om å spille trompet til salmene, for han hadde et veldig lite orgel. Og det gjorde jeg faktisk I veldig mange år, helt fra konfirmasjonsalderen til jeg gikk ut videregående og reiste fra byen, nesten hver søndag. Så det ble, men så etter hvert så, da jeg hørte på orgelene, så spurte jeg om å få ta timer med han, og begynte å spille orgel I den tiden, og ble jo helt hekta på det da.
0: Og så gikk veien videre da til organistutdannelse.
1: Ja, jeg tok musikklinje på lærerskole, først med orgel som hovedinstrument I Bergen, og hadde domkantor Magna Mangersnes som lærer der. Ja, etterpå så fortsatte jeg på Bergen musikkonservatorium, som det heter den gangen, og tok høyere organistgrad, som det heter den gangen.
0: Før vi pratar videre, Ola Eide, så ska vi høre en sang til I Will Praise Thee, O Lord. Fortell litt om den då.
1: Ja, den laget av Knut Nystedt over salme 9. Og den ser jo veldig mye av det hva kirkemusikk for noe. Det jo å opphøye Gud. Det Gud som sentrum. for musikken. Bach skrev det jo på hver eneste av sitt noteblad, solen det og gloria, Gud alene skal ha æren. Og det tror jeg Nystedt har tenkt også med den sangen der. Var litt heldig også en gang og hadde Knut Nystedt på besøk i kirka, og han lagde også til innvielsen av orgel i Spjelkavika, så lagde han et stort verk over den store hvite flokk, som jeg spilte selv da ved innvielsen.

0: Ja, du hører altså på programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi Ola Eide som gjest I studio. Vi har kalt programmet for kantorens favoritter, og du har altså bak deg mange tiår som organist og kantor, Ola Eide. Og, men før vi snakker mer om det, går det an å spørre hvor du vokst opp hen, og hvor du sprang som guttunge?
1: Ja, jeg vokste opp på det, det som vi kaller for Voldsdalsberga. Ikke selve Voldsdal, men faktisk helt ned på selve Voldsdalsneset, eller Voldsdalsberga. Der nede som Sunnmøre slakteri lå, ikke så langt ifra. Der lå det noen få hus da, som vi flyttet fra Skaregata. Jeg var født I Skaregata I byen, så jeg skikkelig innfødt Ålesunde. men det var ikke mer enn ett. Eller nesten to år da flyttet vi inn på Voldsdalsberga I 1952
0: Det var en god plass å vokse opp
1: Veldig god plass, det var nært sjøen og vi hadde en egen skog der til og med som vi bygde hytt I og vi hadde lagde flåta på sjøen der og vi spilte fotball inne på det som nå campingplassen der nede
0: Ja, du ante ikke da at det skulle komme en stor fotballstadion like I nærheten
1: Nei, det gjorde vi ikke. Det var en stor mark den gangen bare, stor myr, som vi brukte å skyte kvid, pil og bue på, husker jeg.
0: Du har altså vært tilknyttet Spjelkavik menighet og Spjelkavik kirke fra 1976 og helt til du ga det, og du fremdeles aktiv. Det å være organist eller kantor, det ikke bare å spille orgel, sa du. Altså, du har ledet kor det meste av livet ditt. Hvor viktig det vært?
1: Ja, det har vært en etter hvert minst like stor del av livet mitt som det å spille orgel. Jeg startet jo tidlig også I koret til min første lærer, Arthur Nedergaard, I Voldsdal kirkes motettkor, og var med både I Borgund kirkekor og I Ålesund kirkekor under Kåre Hanken og Arne Hadeland den gangen, og fikk veldig inspirasjon til å fortsette med korsang, så når jeg kom til I studietiden I Bergen, så dirigerte Landås menighetskor der, for der hadde jeg en blind organist som ikke kunne ha kor. Og jeg var med også I domkoret I domkirka. Som håper jeg, arbeidsredskap for å kunne lære inn nye salmer og formidle den flotte kirkemusikken som lagd for kor. Det jo så utrolige mengder å ta av. Jeg tror jeg har over 1000 forskjellige noter liggende I arkivet I Spjelkavik som jeg har sunget gjennom disse årene.
0: Nå du pensjonist, men du, hvor aktiv du I dag?
1: Ja, mange vil si at jeg ikke bare en aktiv pensjonist, men en litt travel pensjonist. Kona mi mener at jeg tar på meg for mye, da, men det jo sånn med, det jo en spesialkompetanse som ikke alle har, og alle de faste organisterne, vi har jo 5 I Ålesund, de trenger jo sine fri søndager, og de blir syke, og det mange grunner til at de trenger vikar, så jeg blir spurt relativt ofte da, og synes det kjekt.
0: Når du da sitter på orgelkrakken og spiller, og kan på en måte sangen og melodien og du vet hva det og så det kanskje ikke alltid at salmesangen like god fra søndag til søndag eller hvordan opplever du skulle du av og til ønske at folk var flinkere å synge på gudstjenesten?
1: Ja, det jo ikke tvil om det at det all sangen I sin alminnelighet den har blitt dårligere I samfunnet og kirka vel kanskje den som har holdt best på dette med all sang men det klart at det Ja, den nye salmeboka for eksempel, den valgte å legge ned en del av sangene. Fordi folk ikke så gode å synge lenger, og greier ikke å synge så høyt som de gjorde tidligere. Så det nok ikke så bra som jeg skulle ønske, men jeg vil jo si at Spjelkavik menighet har vært en fantastisk menighet I forhold til dette med sang. Så det veldig sjeldent jeg opplever akkurat det.
0: Og så nevnte du Spjelkavik kirkekor, et av mange kor du har ledet og som fremdeles absolutt

0: Det oppegående, når du da leder et kor og sånn, og er for så vidt gudstjenesten, det å finne sanger som passer til de ulike anledningene, sånn, er det vanskelig?
1: Ja, det er en veldig viktig del av jobben. Altså, jeg har jo nok sett til kirkeåret. Mange tror at det er same procedure every Sunday, men det er det jo ikke. Det er nye tekster, det er nye tema som skal belyses, og det har jeg vært veldig opptatt av. Så kirkeåret, det har jeg i ryggmagen. Det er ikke bare jul og påske og pinse, men det er jo alle disse dagene imellom også som har sitt særpreg. Og hver eneste gang koret skal synge, vi har jo sunget i hvert fall minst en gang i måneden, og også i forhold til det spiller på orgel, og når vi tar ut salmer, som jeg har gjort i lag med prestene som regel, så har vi jo dette her nå, for vi må prøve oss å at alt drar i samme retning, at folk skjønner hva det handler om den dagen der.

0: Det var Uranienborg vokalensemble med nå Stig vår sång og Ola Eide, du altså gjesten vår her I dag og hvorfor denne sangen?
1: Ja, det synes det en av de nye sangene som virkelig har blitt sunget inn på kort tid Edvard Hoem som har skrevet den sangen han har skrevet veldig mye fine salmer veldig mange I sammen med Henning Sommero som også fra Møre og Romsdal. Denne her, det jo en som heter Håkon Berge fra Stavanger som har lagd. Men det en veldig sentral salme, og den var lagd til velsigning av kongeparet I Nidarosdomen I sin tid. Og det en fantastisk flott takkesalme som omfatter hele livet fra vugge til grav, og som vi da takker for gjennom sangen, nå stig vår sång og takk til Gud for denne heim vår jord, med barnesmil og voggesong og heite kjærleiksord. Vi takker for hver nyfødt dag, da våre sanser åpner seg, for tankens glans for hjerteslag og alle under på vår veg. En fantastisk tekst, og de andre versene like flotte.
0: Vi snakket I sted, Ola Eide, om før vi hørte denne sangen, om det at dere valgte ut sang, at det gudstjeneste og andre ting. Dette med salmer, og du tenker jo ofte på en salme som en gammel sang, det jo ikke alltid det, men altså dette mellom den gamle tradisjonen og det som blir skrevet I dag og nytt, hvordan har du balansert det?
1: Ja, det tenker vi på disse salmemøter som vi hadde, at det ikke skal bli bare gamle salmer, og ikke bare nye salmer som kanskje folk ikke har lært skikkelig enda. Du kan ikke ha for mange ukjente ting I gudstjeneste, da fremmedgjør du på en måte menigheten, men du må lure inn nye ting hele tiden, og slik at det etter hvert blir innsunget. Der jo veldig mye nye sanger, altså fra 60-tallet, begynte det vel, fikk vi en slags salmevekkelse I Norge, og vi fikk flere store salmediktere. Vi fikk jo det først fra Sverige via Anders Frostenson, og da var det Eivind Skeie og Svein Ellingsen først og fremst som tok opp den der tradisjonen der, og som har lagt kolossalt masse flotte salmer. Svenske Britt Hallqvist, som Egil Hovland brukte mye, må også nevnes som en av de store salmdikterne.
0: I hvor stor grad har du brukt kora dine til å lære, altså som forfangere I gudstjenesten og sånt?
1: Ja, det har vært den viktigste oppgaven til kora, og det har jeg sagt det hele tiden. Vi har gjort mye flotte konserter og jobbet med svære ting, men jeg har sagt hovedoppgaven, det å være forsanger og det vi kaller for liturgisk kor I gudstjenesten, både det gjelder liturgiske ledda, og utvide deg ved å synge firstemt for eksempel til Kyrie og Gloria for liksom å løfte disse ledda som mange kanskje synes det litt sånn kjedelig og repeterende at de kan oppleve det på en ny måte
0: Den neste sangen vi skal høre Ola Eide, så du har plukket ut av det vi da har kalt kantorens favoritter da skal vi høre Nidarosdomens jentekor en rosefønn den har en lokal forankring den?
1: Det har den den hentet fra et verk som heter «På korsets tre slår rot», som da vi kaller på folkelig bare for Sunniva-spillet, fordi det laget over legenden om Santa Sunniva fra Selje. Denne legenden som veldig mange kjenner til, den lagde Eivind Skeie en tekst over, og Odd Johan Overøye fra Stordalen, og min tidligere elev på Borgen Folkeskole, han lagde musikken, og det var på bestilling faktisk fra meg selv da, fordi jeg satt som leder for en organisasjon som heter Ung Kirkesang den gangen, I Møre, og den organisasjonen jeg veldig opptatt av, satt I landstyret, og barnesangen og barnekora har betydd veldig mye for meg I mitt arbeid.
0: Ja, har du vært direkte engasjert I barnekor?
1: Ja, det første startet med som organist I Spjelkavik, det var å starte barnekor. Og det har jeg drevet med fra februar 1988, og frem til jeg gikk av, og fremdeles er jeg inne og hjelper til I vel forskjellige anledninger.
0: Det kjekt å få at dem som med I barnekoret kanskje senere blir med I kirkekoret og går den linja.
1: Ja da. Jeg ser det, vi har jo også sånne samlinger på fylkesplan og på landsplan, der de reiser for inspirasjon hver eneste sommer. Det på en korsommerskole for eksempel oppe på Mjuklia på Berkåk i Trondheim, og da blir de tent og inspirert, og så beholder du de i veldig mange år. Men så reiser jo de og blir studenter og forsvinner, men så kommer mange tilbake og ser de i ulike kor rundt omkring.
0: Vi må si litt mer om Overøye som komponist og sånn. Han er en lokal mann som nok er mye større i musikkverdenen enn mange klarer over.
1: Ja da, jeg ville jo opprinnelig ha en salme som sto i salmeboka av han da, som heter, som vi hentet fra det samme verket, men som ikke vi fant innspilling på. Og den, ja, det verket heter jo da Må korsets tre slå rot, og det er fra Sunniva-spillet, men han har også lagd to flere helgenspill over de to andre helgerne vi har i Norge da, Sankt Halvard og Sankt Olav. Og han har skrevet veldig mye for ung kirkesang og barnekor, men også en del for voksenkor da. Det er stort sett musikk for kor og diverse ensemble. Men han er veldig anerkjent i dag, så vi kan være stolte av å ha en komponist som Odd Johan Overøy i vårt nærmiljø.
0: Det er jo litt kjekt for det som har hatt han som elev å få at noen av dem går så langt som dette.
1: Ja da. I samme klassen gikk jo også Magne Fremmerli, som de to har jo også samarbeidet veldig mye gjennom året, og jeg har samarbeidet med deg helt siden jeg gikk ut faktisk på folkeskolen. Så det har vært veldig kjekt å følge med på dem.
0: Det med kirkemusikk, Ola Eide, kontra, skal vi si, altså at bedusmusikk eller lovsang, er det så store filler mellom det som noen tror?
1: Nei, skillet der er jo blitt mindre og mindre. Jeg vil jo si Egil Hovland har laget signingsmusikken til kongeparet i Nidarosdomen i sin tid. Dette er dagen som Herren har gjort. Så var det mange som sa, ja, men dette er jo en bedehusmelodi. Og var litt så skuffet, men ikke at han kunne lage noe mer seriøst. Men det viser litt grann hvor crossover egentlig musikken er i dag i forhold til forskjellige retninger når ulike komponister lager i forskjellige stilarter.
0: Har du vært mye opptatt av det, å høre på musikk som du kanskje ikke bruker så mye i ditt daglige liv?
1: Ja, jeg har jo et godt forhold til bedehusmusikken gjennom folkehøyskolen. Jeg var jo ansatt i intervisjonen i 12 år, og vi reiste jo rundt på bedehuset, og jeg har jo mange venner og kjente i den organisasjonen og i bedehussammenheng. Og vi begynte jo første 10 årene med å ha gudstjeneste på bedehuset, og da var det veldig nært det samhold. Mye av salmene også i salmeboka er jo det som vi kan kalle for bedehussanger.
0: Tenker du at vi har de såkalte lavkirkelige miljøene, da, for å si det sånn, at de kunne vært flinkere til å bruke det som ofte kanskje blir kalt for kirkemusikk?
1: Ja, det tenker jeg. Det er jo der den, jeg håper å si, den største musikken finnes. Det er jo ikke så stikk under en stol. Alle de store komponisterne både i den vanlige musikkhistorien, ikke bare kirkemusikkhistorien, har jo lagd av det aller største verk for kirka. Og det er jo veldig dumt å ikke bli en del av dette fantastiske, det vil si, det er en del av Guds skaperverk som er av det største. Altså, beundrer vi Guds natur og Guds og de fantastiske fjellene rundt oss, så må vi også kunne beundre det ypperste av det som er laget innenfor kirkemusikken.

0: Du lytter altså fremdeles på programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre I dag med kantorens favoritter, og vi så heldige at vi har Ola Eide på besøk I studio. Du var altså kantor I Spjelkavik menighet I mange, mange ti år, og fremdeles en meget aktiv pensjonist. En av de største tingene du har gjort, har du fortalt meg, det å sette opp Matteus-passion, og vi skal høre en sang derifra nå, vi skal høre han på tysk. Fortell om det.
1: Ja, det var en stor opplevelse for meg nå I 2018-2019 at jeg fikk gjøre Matteus-passion I to år på rad. Det jo det største verket som laget egentlig I kirkemusikken etter mitt syn. Det tar jo bortimot tre timer å framføre. Jeg forkortet det litt grann. Men det var en utrolig opplevelse. En drøm jeg hadde hatt lenge å få gjøre det. Og I samarbeid med flere kor, Borgen kirkekor og Ålesund kammerkor og Spjelkavik kirkekor, så klarte vi å gjøre det. Det jo et verk der det to kor egentlig mot hverandre og to orkester mot hverandre. Så det var en stor utfordring å dirigere det også. Bach jo en komponist som sett det veldig høyt. Kanskje den største som har levd. Og har betydd utrolig mye for kirkemusikken I ikke bare I Luthers sammenheng, men I alle sammenhenger. Så det for de fleste organister vil kanskje si også at det egentlig inspirasjon fra starten av, særlig som organister, det var Bachs musikk.
0: Hva tenker du om det I dag da, at veldig mange bare tenker på han som en mann fra middelalderen omtrent og ikke kjenner til alt han har laget?
1: Ja, det jo ikke første gang det har skjedd. 100 år etter at Bach levde, eller de 100 første årene etter Bach levde, så var han glemt og lite framført. Så var det en komponist som heter Mendelssohn, kjent for Bryllupsmarsjen, som gjenoppdaget han og framførte Matteus-passionen igjen etter 100 år. Og da fikk vi en Bach-renessanse som har vært til denne dag, og som bare fortsetter. Så å unngå å kjenne til Bach, det godt gjort egentlig I dag, for det spilles utrolig mye. På radioen I alltid klassisk, så det ukens Bach for eksempel. Så det ingen andre komponister som har den posisjonen.
0: Kan vi kjøre han betydd for det personlig?
1: Ja, det var jo grunnlaget egentlig for når jeg begynte å spille orgel så var jo det hans ting jeg liksom jobbet med og som ga grunnlaget både for teknikken og som ga et fundament også for kvalitet. Hva kvalitetsmusikk for noe?
0: Den innspillingen vi skal høre nå av Salma og Haupt Wohl Blott und Wunden, vi skal høre den på originalspråket. Vi lette litt for å finne akkurat denne innspillingen. Det var denne du ville ha.
1: Ja, der jo masse, der jo så mange innspillinger av det verket, så det jo veldig vanskelig å velge. Nå valgte jo denne her fordi at den en god innspilling I forhold til mange andre, men det jo først og fremst den salmen som blir fremført som viktig. Den en veldig sentral salme I veldig mange verk, ikke bare I Matteus-passionen. Jeg framførte jo også juleoratoriet hvert år I veldig mange år på rad. Noen ganger alene, noen ganger sammen med Volda kirkegård. Og der også går den salmen igjen, som vi kjenner mest som velt all din veg og vande, velt all dine veier. Og her det da en passionssalme da, selvsagt I Matteus passion, passionstekst. Og hodet høyt forhånet, med blodig sorg og ved, og hodet tornekronet, til smerte, sport og spe. Og hodet som var hedret og tilbet inderlig, men nå så dypt fornedret, vær hilset hjertelig. Det teksten I første verset. Og jeg må nesten si også at det bak på alle sine verk, ikke bare vokalverket, så skrev han under med sol, idé og gloria. Gud alene skal ha æren. Og det fikk jeg også til å sette opp på orgelet rett over spillepulten, så står der Soli Deo Gloria, og når orgelet kom på plass.

0: nyhetene. Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God tisdag til deg, og velkommen til en ny musikkkarusell her på Radio Sunnmøre. Vi skal lytte til god og variert musikk som Shirley Caesar, Joy plus Rory, Julia and Dan, Agathe Charlotte Gaupås, Ann Wilson og Charity Gale.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 i sangboka, da Jesus satte sjelen fri. Den er skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt i 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor i hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre I musikkarusellen får vi Sigvart Dagsland, Ernie Heisen, Signature Sound, Gunnar Kinn, Tore Sett, Valderøy Kvartetten og Martina Møllås.

Mitt navn Elin Kanestrøm, og jeg en trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers I reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg, faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn I Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favorittvers I Bibelen, som vi finner I Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger og uomskårene av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Og vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp og var uten Gud I verden. Men så sier han at, men I Kristus Jesus så nå dere som før var langt borte kommet nær ved Kristi blod. Og den versen her satt meg I ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt I livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår og tilkortkommenheter I forbindelse med en vanskelig start I livet. Men gjennom min relasjon med Gud, og det som han har gitt gjennom sitt ord, og gjennom at jeg bare har fått være I hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet, jeg har fått et fornyet håp på innsida, og jeg kan leve et trygt og stødig liv, på tross av det som vi har stått I, og den bagasjen som vi egentlig fikk utlevert I livet. Og det jeg så innmari takknemlig for, så jeg kan tenke tilbake på det, og så kan vi huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn I Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så invitert heter den sangen, den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre din tirsdag 12. mai, og vi skal få en episode av Bibelpraten der vi skal snakke om Johannes brev 2 og 3. Vi skal snakke om det med Johan Halsen og Arild Ove Halås. Hva det som står her, og hva kan det bety for oss I dag? God variert musikk skal vi få med oss, og nå det Bethany Dillon med Holy

0: Johannes har skrevet 3 brev, første, andre og tredje brevet. Det første, det vi gått mye gjennom nå, og det lengre enn disse 2 siste, som nesten sånn at, i hvert fall når jeg laser, så følte jeg at ok, disse 2 må også få hver sitt kapittel. Hvorfor det slik?
1: Nei, det vanskelig å svare på. Det vi vet at når de samlet Bibelen, en prosess som var ferdig sånn, et god stund etter Johannes, så var det sånn at de skriftene de tok med dem skulle ha en direkte kontakt med en av apostlene. Det stod veldig størt i, det gamle, i den første kristne kirke. Altså ble lest i gudstjenestene, det måtte ha en adresse man skrev av en apostel eller en av apostlene sine nærmeste medarbeidere. Og Johannes hadde en veldig spesiell stilling i den første kristne kirke, for han levde sannsynligvis 35 år lengre enn alle de andre. Han var den eneste igjen og var en autoritet som var veldig stor, og derfor så ble disse brevene hans nummer 2 og 3 veldig mye brukt og respektert og anerkjent i den første kristne kirke, selv om de for oss kan virke litt sånn mer et brev som skrev i en bestemt anledning. Johannes 3. brev er jo skrevet for å sette på plass en kranglefant og løfte fram en annen, for å si det sånn. Men jeg tror en av grunnene, det er sånn menneskelig talt, er at disse hadde en veldig stor plass i den første kristne kirke. Derfor var det veldig naturlig for dem som kanoniserte Nytestamentet, for å bruke det ordet, til å ta dem med. Og så har Gud i himmelen av en eller annen grunn tillatt at de blir med i Bibelen vår. Og det må vi kanskje bare bøye oss for. Det er 2 spesielle brev, det er det.
2: Vi skal jo huske at rimeligvis så var det slik at eller ikke rimeligvis, det er jo sant at Paulus han grunnla menigheten i Efesus. Så setter han sin unge medarbeider Timoteus til å ha et ansvar i denne menigheten over tid. Og så overtok rimeligvis Johannes den posisjonen etterpå og befant seg i Efesus når han skrev disse brevene. Og da var det jo forskjellige menigheter rundt som var dannet, og det er nok i den anledningen også, som Arlo Seien hadde den posisjonen de andre var død, at når det oppstod situasjoner, enten det var krangling, uenighet, eller det var usunn lærer, så var det Johannes som var autoriteten som kunne skrive, slik som han skriver til dem, og de lyttet til det han formidlet. Og så får vi Johannes åpenbaring når han da er på Patmos en del måneders tid og skriver den.
0: Men disse 2 korte brev og 2. og 3. brev, hvem er det til, og hva er det Johannes vil med deg?
1: Johannes sitt 2. brev er jo spesielt, for det er adressert til vår kjære frue. Det er jo selvfølgelig interessant. Det har vært diskutert mye. De aller fleste har tenkt at vår kjære frue var en måte å omtale den kristne menighet på. Men det er vel mange som har ment at kanskje Johannes faktisk skrev til en dame som hadde et stort og viktig lederansvar i den første kristne kirke. Men mest sannsynlig så er det skrevet dit, og der går det jo litt igjen dette med falske lærere og sannhet og kjærlighet, det samme som han skriver om i 1. Johannes brev. Johannes i 3. brev, det er mer et refselsesbrev til en kar som heter Diotrefes, som ikke vil gi husrom til de misjonærene som reiser rundt og forkynner evangeliet. Han får få ørene flagra, for å si det mildt, og så er det ros til den som da i den samme menighet prøver å rette opp i disse tingene. Tydeligvis skrev helt inn i en helt konkret sammenheng.
0: Hvis jeg skal oppsummere hva Johannes vil med disse 3 brevene her, hva er da noe av det viktigste kanskje han får sagt?
2: Ja, hvis vi tenker 1. Johannes brev, så tenker dere 2-3 ting, 2-3 knagger som kan henge det på. Det ene er at han skriver for at gleden skal være fullkommen. Det andre er at det er om å vandre i lyset med vårt liv. Det tredje er at han fokuserer på den store kjærligheten Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi, og konsekvensen av det i fremtid. Og som det siste, så skriver han i kapittel 5, ifra vers 11-13, og nå siterer jeg ifra det. Kapittel 5, vers 11-13. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Og så skriver han som en konklusjon på det i vers 13. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gjort med bruk av de versene i møte med folk som sliter med frelsesvisshet. Hvordan kan jeg vede, eller går det an å vede at jeg en kristen nå, eller må jeg vente at jeg en dag går over grenser fra tid til evighet, så sier Johannes her, dette er skrevet for at dere skal kunne vite, den som har sønnen, han har livet.
1: Og så kan vi jo kanskje oppsummere Johannes andre og tredje brev helt kort. Johannes andre brev er jo det samme. Det at vi må holde fast på kjærligheten og leve etter det og passe oss for falsk kristendom. Og skal vi oppsummere Johannes tredje brev, så er det vel kort fortalt at vi skal være vennlige og gode mot alle dem som bruker tid på å forkynne evangeliet.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss i dag også, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om syndebukk. Det blir brukt i mange ulike tilfeller. Men nå først Kirk Franklin med Hosanna.
4: Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.

Enkelte yrker forsvinner, ser det ut til. Jeg kjenner ingen garvere. Vet du hva en garver Det en som preparerer skinn. I gammel tid var skinn av dyr et viktigere råstoff enn det i dag. Dermed var garver et vanlig yrke. Men et populært yrke var det ikke, i hvert fall ikke blant jødene på Bibelens tid. Yrket ble regnet som urent fordi garverne hadde med døde dyr å gjøre. En garver hadde et så foraktet yrke, og var en så foraktet person at hvis en pike var forlovet med en garver uten å vite det, ja, så ble forlovelsen regnet som ugyldig. En garver måtte bygge huset sitt langt utenfor byen. Jeg nevner dette fordi apostelen Peter en gang bodde hos en garver i Jaffa, hos en som het Simon. Da måtte Peter ha tatt farvel med en av sine fordommer, nemlig at man ikke skulle ha noe med garvere å gjøre. Fordommer mot garvere var ikke noe han hadde lært av Bibelen. Det var en fariseisk tradisjon han holdt seg til. Men nå var han blitt så fri av evangeliet at han kunne bo hos en garver, Simon, som antagelig var blitt en troende. Men lærdom kommer ikke inn med én leksjon. Litt senere ble Peter overbevist om at han heller ikke måtte ha fordommer mot ikke-jøder rent generelt. Han lærte det gjennom et syn. Gud viste ham både rene og urene dyr i henhold til jødisk tankegang, og Gud sa «Spis!». Da svarte Peter noe merkelig. «På ingen måte, Herre! Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent!». Det ligger naturligvis en motsetning i dette uttrykket «på ingen måte, Herre!». Er Gud Herre, så kan han jo ikke få et nei. Og svarer vi nei, så har vi ikke godkjent ham som Herre. Peter var lært opp til å tenke at en hedning var en vederstyggelighet, berøring med en hedning var noe urent, deres skikker var avskyelige, og deres religion var Guds bespottelse. Det satt dypt hos Peter, så dypt at han bygde mer på religiøs tradisjon enn et direkte ord fra Jesus. Faktisk måtte Gud gå mange runder med Peter for å få ham til å legge bort fordommene sine. Og senere sa Peter, «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.» Fordommer har de fleste av oss også i dag. Kanskje vi skal gå en ekstra runde for å få dem til å fordufte. Bibelen er klar. Dersom noen sier «jeg elsker Gud og likevel hater sin bror», ja, så er han en løgner. Apostelen Paulus trekker også en klar grense mot fordommer mot mennesker. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Et annet sted skriver han, her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri, Kristus er alt og i alle. Det kan ikke være noen tvil om at den første kristne kirke tok avstand fra fordommer mot folkegrupper og raser. Da er det trist at mange enkeltkristne i dag ikke praktiserer dette som de lærer av Bibelen. Tenk om vi kan lære å verdsette mennesker ut fra det de er, ikke ut fra hvordan de ser ut. At vi lærer dem å kjenne ved navn, ikke bare ut fra en merkelapp. Når vi identifiserer et menneske, tar vi på en måte kontroll over det. Vi kan lett begrense det. Å elske er å kalle ved navn. Men vi glemmer lett navn og tar i bruk etiketter. Og så får vi et kaldt og fordomsfullt samfunn. Har du en tendens til å vurdere mennesker positivt eller negativt ut fra hvilken gruppe de tilhører, hva slags språk de snakker, hva slags hudfarge de har, hva slags livsstil de har, ja, så trenger du å lære på nytt. Gud gjør ikke forskjell på folk. Fordommer mot medmennesker stammer ikke fra Gud.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til et av de viktigste begrepene i vår kristne tro, nemlig syndebukk. Det er et av de viktigste temaene i både jødisk og kristen teologi. Ordet blir i dag brukt i overført betydning om en uskyldig person eller gruppe mennesker eller folkeslag som blir tillagt skyld for alt mulig. Slik unnslipper en selv å bære skylden, skammen og straffen for situasjoner, konflikter og uhell som har oppstått, ved i stedet å legge skylda på andre, på en syndebukk. Bakgrunnen for uttrykket det finner vi i 3. Mosebok, det 16. kapittel. Der blir vi kjent med forskriften for gudstjenesten og offringen som skjer på Yom Kippur, den store jødiske forsoningsdagen. Det var den eneste dagen øverstepresten, og bare han, kunne gå inn i det aller helligste. Etter at Aaron, som den første øversteprest, hadde offret en ung okse til soning for sine egne synder, skulle han legge hendene på en geitebukk og bekjenne folkets synder. Gjennom denne handlingen ble folkets synd og skyld overført til bukken. Bukken ble så sendt ut i ørkenen og bar dermed folkets synd vekk, og Gud tilga folket dets synd. Dette peker fram mot Jesus, som skulle bli all verdens syndebukk. I kristen teologi er Jesus den som bærer våre synder vekk og gjør det mulig for oss å få tilgivelse hos Gud. Da døperen Johannes så Jesus, pekte han på ham og sa, «Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd.» Kaifas, som var øverste prest da Jesus ble dømt, korsfestet og døde, profeterte uvitende om dette. «Dere skjønner ingenting», sa han til folket. «Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Og så står det da videre i Johannes evangeliet, «Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Derfor kaller vi Jesu død en stedfortredende død. Han døde ikke fordi han selv hadde syndet, men fordi du og jeg har syndet. Han døde i mitt og i ditt sted, i stedet for oss. Han bar mine og dine synder, ikke ut i ørkenen, men opp på korset.» En annen som talte profetisk om dette var profeten Jesaja. Han levde ca. 700 år før Kristus. Tydeligst uttrykker han dette i kapittel 53, og jeg anbefaler deg å lese hele kapitlet selv. Men jeg skal her lese vers 4-6. «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Jeg heter Trine Hankheim Westbrook, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus, og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet, det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.
1: Då går vi mot slutten av denne timen. Vi skal få med oss More med Red Rocks Worship på vei ut av denne timen, og jeg skal fortsette noen timer til her på Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tisdag til deg og god 12. mai. Vi skal I dag få lære litt om dagens dato, og vi skal I trusvitamina få høre om bønn. Så mange spørsmål. Svein Anton Hansen det som skal fortelle oss om det. Tally Trio vil nå synge Jesus Saves.

Den beste måten å huske gode gjerninger på å friske dem opp med stadig å gjøre nye. Den beste måten å huske gode gjerninger på å friske dem opp ved stadig å gjøre nye. Francis Bacon var det som sa det en eller annen gang. Ikke det dummeste som han har sagt. Nordmann og Norvald, dere har navnedag i dag, og nordmann det betyr å være mann fra Normandie. Ikke fra Norge altså, men fra Normandie, og Norvald det er et nyere navn og kommer av norrønt valdr, som betyr velde. Makt og velde. Gratulerer med navnedagen til dere. Jøa har nådd den magnetiske Nordpol, det kunne meldes i avisen denne dagen i 1905. Det var Roald Amundsen som var kaptein ombord på Jøa, som jo ligger i museum i Oslo i dag. Og det samme gjør Vikingefipa, Gokstadfipe og Osebergfipe. Og Aftenposten hadde en stor og dramatisk overskrift denne dagen i 1905 ved siden av Jøa da. Vikingefipene er brent, et uerstattelig tap har vårt land lidet i natt. Det var bare tøys, fordi at det var en måte å protestere på at myndighetene ikke bevilget nok penger til at FIPA kunne få sitt eget museum. Det skjedde faktisk først i 1926. Da ble Vikingefipa flyttet til Bygdøy, så lærte vi det også. Gustav den første Vasa ble født denne dagen i 1496. Han tok makta i Sverige i 1523 og styrte i nesten 30 år og innførte da arvekongerekkefølge og en hva det heter i Sverige. Og Gustav Vasa sin etterslekt satt på trona til 1817, da var det ikke flere igjen av dem, så da hadde de hentet inn den franske krongeneral van Bernadotte, som tok navnet Karl Johan. Men svenske konger har fremdeles navnet Karl den 16. Gustav, for eksempel, eller noe sånt. 1820 så ble Florence Nightingale født. Hun ble den som på mange måter innførte sykepleien i litt skikkelig og gjorde en enorm innsats på Krimkrigen. Og er en bauta når det gjelder sykepleierhistorie, om vi skal si det sånn. Riksmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget denne dagen i 1885. Det var Elias Blikstad, som da var kirkeminister, som hadde kjempet det gjennom i regjeringen. En stor seier for han, og selvsagt en stor seier for sunnmøringen Ivar Aasen, som gjorde det til sitt livsverk å bygge et språk som ikke var dansk, men som var sånn som folket i Norge snakket. Av andre ting som har skjedd i dag, så kan vi nevne at i 2003 så ble det kunngjort at Tromsø ville prøve å få vinter-OL i 2014. Det ble det aldri noe av, og samme dagen så flyttet SAS alt sitt vedlikeholdsarbeid til Stockholm, og det førte til at 420 personer på Gardermoen mistet jobben denne dagen. Men vi avslutter med å gjenta visdomsordet. Skal du huske de gode gjerningene du har gjort, så frisk dem opp med å gjøre noen nye.

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Uansett hvor lenge vi har bekjent oss som kristne, tror jeg ikke vi blir kvitt noe av den tvil og tilbakeholdenhet vi kjenner på I møte med bønn. For det første, kan jeg egentlig be om hva jeg vil? Passer det å komme med egoistiske bønner til Gud? Vel, Jesus sier selv at vi skal be og søke han og faderen. Bønnens frihet, det jo at jeg kan be om hva jeg vil. Bønnens trygghet består I at Gud kun gir meg det han ser jeg har godt av, det jeg trenger. Gud har heldigvis ikke satt opp et stoppskilt for hva som passer seg for å komme til han med. For det andre, det egentlig nødvendig å be siden Gud vet og kan alt? Erfaringen forteller meg jo at andre folk klarer jo seg godt uten å be. De har arbeid, grei økonomi og mat på bordet, uten at de har sendt Gud den minste tanke. Så hvorfor trenger jeg da å egentlig be Gud gi meg mitt daglige brød, når jeg enkelt kan kjøpe brødet på nærbutikken? Her trenger vi å skjelne mellom Guds skapergaver og Guds frelsesgaver. Gud gir alle mennesker I større eller mindre grad mat, barn, liv og så videre. Men frelsesgavene, dem gir han til dem som påkaller hans navn. Tilgivelse og frelse, tro, håp og kjærlighet alle åndelige velsignelser du og jeg må søke og be om å få. Disse gis ikke automatisk til alle mennesker. Og for det tredje, virker egentlig bønn? Her kan også erfaringen få meg til å tvile. Jeg ba om helbredelse for min kreftsyke tante, men hun død av sykdommen. Jeg ba om jobb, men jeg går jo fortsatt arbeidsledig. Jeg ba I flere år for troa til tenåringen min, men han valgte likevel bort troa på Jesus. Vi må ikke glemme at bønn ikke en magisk trylleformel som automatisk gir oss det vi setter ord på. Videre har hvert enkelt menneske sin egen vilje, som heller ikke Gud kan trosse. Gud tvinger ingen til tro. Og så lever vi I fallets og forgjengelighetens verden. Heldigvis kan vi be om helbredelse, men her I tida vil også kristne mennesker dø av ulike sykdommer. Jesu bror Jakob gir oss denne utfordringen og samtidig oppmuntringen knyttet til bønn. Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Altså bønnesvaret. Når vi skal be, bør vi for det første søke kunnskap om Guds vilje, slik at vi kan be I samsvar med hva den treenige Gud ønsker. For det andre trenger vi å be om at Gud gir oss tro for det vi ber om. Og endelig, så trenger vi be Gud skape en lengsel I oss etter å søke han og legge alt fram for han I bønn.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da er det straks nyheten her på Radio Sunnmøre, og på vei dit synger Matthew West «The Story of Your Life».

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En sång som spilt inn på mange ulike språk Blessed Assurance, og den skal vi få her av OC Supertones før vi skal få trostrøssel. En ladestasjon, og så vil Ingrid Komstein samdele noen tanker om en sång hun glad I. Men nå først Blessed Assurance.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke I min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han I alle situasjoner.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus kommer. Jeg så glad for at jeg tror på Jesu gjenkomst. Jeg tror at allherskeren, Jesus Kristus, Marias sønn, kommer igjen i makt og herlighet for å dømme levende og døde. Jeg har ikke intellektuell kapasitet og teologisk kompetanse til å forestille meg hvordan dagen i detalj blir. Det overlater jeg til Gud Faderen, Sønnen og Helligånden. Men jeg vet, som det står i Åpenbaringen 1, vers 7 og 8, «Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var, og som kommer, den allmektige.» Dramaet blir intenst. Det eneste som gir meg håp i denne kommende unike hendelse evangeliet. Korset, forsoningen, frelsen, påskemysteriet. Når brødet brytes og frelsens beger løftes, da deles saligheten, tilgivelsen, fornyelsen ut. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi vi trenger det. Kristus kommer. En dag, dagen over alle dager, da alt skal fram i lyset, og alt, absolutt alt, skal bli nytt, for den som tror på ham som og var og kommer. Den ufattelige gode Jesus, som i korsets offer løfter kjærligheten opp i tid og rom, og fører den som tror på ham inn i himmelrikets ufortjente stråleglans, av nåde, av blankskurt nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig I lag med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leter etter noe, skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende, og faktisk til stede her og nå, at han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunn til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet. Jeg tror på det en synger om da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med til Kom og se.

0: nyhetene.
1: Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: er det en ny tirsdag og en ny veke, og Marit Stokken-Berland, nå har jeg tatt telefonen til deg som er I Østfold for Dida, og skal holde møte der. Hva er det som skal skje?
1: Jo, I dag så skal vi være I Halden på formiddagstreff klokka 11, og på Mysen på kvelden klokka 19. Så det blir en travel dag. Så da glemmer vi oss til å treffe folket. Vi har ikke vært I Mysen og sunget før, men I Halden har vi vært flere ganger, og ellers I hele området her I Østfold har vi vært på fellesmøte og på sangfestivaler og ja, litt og kvart. Så skal bli kjekt å treffe folket herifra. Mm.
0: Ja, det jo du og Irene som skal ha et sangmøte altså I kveld. Og det bare dere som skal synge, eller det flere som blir med?
1: Ja, det blir jo spennende. Vi skal I alle fall synge både I formiddag og I kveld, så det blir mange vers I dag.
0: Ja. Mm. Men sånn som Østfold-området, du sier dere våre der før, hva sammenheng det dere der I nå? Hvem det som inviterer?
1: Ja, nå det jo for det ene formiddagstreffet I Halden, og for det andre så det Philadelphia-kirken I Mysen som har sangkveld da, ganske ofte, sånn som jeg har forstått det, så de har invitert oss her til. Mm.
0: Sanger på grenser, det ikke det det heter dette her sangprogrammet som går på TV fra Halden, gikk I hvert fall før. Ja. Så sang og musikk jo mye som området der kjent for, men hvordan blir det å få komme til Østlandet nå? Du I alle fall mye på Vestlandet.
1: Kanskje mest på Vestlandet, jo, ja. Men vi har, Irene og jeg har vært en god del her I Østfold tidligere. Som sagt, på fellesmøte I Fredrikstad, fellesmøte I Halden. Og når vi har vært samlet til denne Bedehusmusikkfestivalen, som har vært arrangert I Øyemark og på Fangekasa, der den også skal arrangeres I år, så har det vært veldig kjekt. Og som du sier, vi glad I sang og musikk I området her. Om man tänker Indre Østfold eller ute I byene her, så har man opplevd alltid at det kjekt å komme her. Folk glad I sang, og mange som syng, så derfor så arrangerer de fortsatt sangkvelder I området her, og Bedehusmusikkfestivalen skal jo arrangeres igjen I år på Fangekasa. Mm. I slutten av juni, så da skal vi tilbake her og være med der.
0: Mm. Ja, det på Fangekasa I forbindelse med ja, det kalles vel Bibelcamp som over 4 veker, og da jo det første veka, hvis jeg forstått det rett, av de vekene det skal være som bedehus musikkfestival, langt ord.
1: Ja, mm. Ja da, det et langt ord, og den festivalen hadde de jo I flere år tidligere I Øyemark, så nå drar de det I gang igjen. De hadde det I fjor, og nå skal de ha det igjen I år, så det kjempekjekt. Det var jo tusenvis samlet da tidligere når vi var med I Øyemark. Utrolig spennende arrangement, og et veldig kjekt arrangement som folk setter pris på, og jeg vet at det også, alle de som var I fjor som jeg møtte var veldig oppglødd. Så det skal bli spennende, men det altså I slutten av juni, så det noen veker til. Nå det først og fremst dette som skjer I Halden I dag og Mysen. Mm.
0: Vi må snakke litt om du og Marit, nei, du og Jarle som var på Eidsåbedehus I forrige veke et par dager og holdt møte, og på Facebook så la du ut et bilde med korset og så en bil som ble tanket av korset. Hvordan var de møtene?
1: Det var 2 møter på Eidsåa, ja, og det var veldig fint å komme der, og ja, jeg la ut da bildet av en bil med korset som tanker, for det jo akkurat sånn vi opplever det når vi samles med folket, at vi får fylle tanken, dele Guds ord og fellesskapet, og det jo et veldig lite bedehus på Eidsåa. Det står I veikanten for de som har kjørt forbi der og tenker at det et lite bedehus, men du, hvor mange som gikk inn der? Mm. Og det som jeg synes det så fint der på Søre Sunnmøre, der de veldig flinke å komme ifra de ulike bygde. Så de kom jo alle veier fra Stuvde og Rovde og Åheim. ja, fisk og Nordstranda, Vakkalestranda og jeg vet ikke hva alle strander de ikke kom ifra, og samles. Og som jeg sa da, for jeg kommenterte det da når dere var på vei ut, det så kjekt å se at dere kom ifra ulike plasser. Ja, så da har vi funnet ut her at når noen har møte, så kommer vi andre og støtter opp under for å treffes og heie på hverandre og hjelpe hverandre på himmelveien. Det er fantastisk fint tenkt, og jeg tror at det et veldig viktig poeng.
0: Vi nærmer oss jo også en helg der vi skal få feire nasjonaldagen vår, Marit, og hvordan blir de 17. mai-feiring?
1: Jeg litt usikkert enda, men vi blir i hvert fall i høgge her nede
0: ja.
1: På Østlandet. Men ikke helt landet enda, litt balla i luften, men jeg jo så heldig, Jarl og meg og Irene og Leif, at vi skal få lov å reise bort til Göteborg før 17. mai. Og der er det jo sang over grenser, så da gleder vi oss å sitte fint i ro og ta tid oss av all denne nydelige sangen som vi skal få lytte til. Og jeg vet det mange som på vei allerede, på vei mot Göteborg, og flott arrangement. Det er så bra at plussreiser drar i gang dette her. Og jeg tror det viktig at vi samles også over landegrenser for å dele Jesusgleden og sanggleden og jeg glemmer veldig å være med og lytte. De dagene er det.
0: Marit, før du går i gang på Østfold, har du et lite ord til lytterne?
1: Det har jeg, for jeg tenker på at nå nærmer det seg jo også Kristi Himmelfartsdag, og det er jo en stor dag i Guds rike med tanke på det, på den forventningen som vi kan ha, alle med som tror på Jesus. Vi kan vente på en veldig stor dag. Og så står det i Lukas 21, og så er det vers 28. Der står det jo litt i forkant om ting som skal skje fremover. Så Jesus kommer, vi vet hverken dag eller time, men så står det, men når dette begynner å skje, da retter det opp og løft hodet. For deres forløsning stunder til. Så lever vi i en urolig tid, og vi lever i en tid der mange ser tegn på at vi kan virkelig nærme oss Jesu hjemkomst og den store dagen han kommer. Ingen av oss kjenner dagen, han kan komme i dag, han kan komme i morgen, han kan enda drygge. Men det som Guds ord ber oss om, vi som tror på han, det å rette oss opp og løfte hovedet, og vente på denne store dagen. Og da skal vi få lov å gjøre på i vår hverdag. Og i dag så har jeg tenkt på en sang som Irene og jeg faktisk sang inn for 50 år siden. På den første kassetten vi ga ut, der sang vi en sang som heter Evighetens morgen. Og den sangen ble skreven av en kar som heter Arnold Schirmann. Han gikk en ganske alminnelig hverdag. Og tenkte på at Jesus kom igjen, og så reiv han av et papir på en mjølsekk, og så skrev han denne mektige sangen. Og da viser oss en mann som gikk i sin hverdag med beina på jorda, og hjertet i himmelen, og han gleder seg til dagen når Jesus kommer igjen, og det er da vi skal få glede oss til, alle vi som tror på Jesus, så den gleden, den fyller hjertet vårt, og samtidig så kjenner vi også smerten. Åh, der er noen som ikke er klar for den dagen. Og lytter du som ikke er klar til Jesus kom igjen, så må du skunde deg og få det godt med Jesus og ta imot han. Så kan du også glede deg til evighetens morgen og dagen når vi alle får møte Jesus. Ha en fin dag.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio.

var på sykkelven Bedehus. Torsdag I Kristi Himmelfartsdag så det på Bjoleheimen Fjellhotell. Stevne, det møte klokka 11.14.30 og middag og kaffe mellom møter. Vigra Bedehus, der det klokka 20 møte med Ole Lilian Bjørke. På Stryn Kulturhus det Kristi Himmelfartsdag stevne klokka 11 med Randi og Hjalmar Johansen, og så det møte utover dagen og konsert klokka 21 med Synøve Åndsen. Fredag så starter møtet klokka 11 og varer utover dagen. På 17. mai så det på Spjelkavik Bedehus 17. mai fest klokka 19 med festtale av Helge Dimmen og Sanctus Deltek. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke, med temaet «Du er en Gud som ser». I dag skal vi dykke ned i en av de mest gripende lignelser fra det nye testamentet, historien i Lukas om den bortkomne sønnen. La oss sammen utforske bakgrunnen, livssituasjonen og utfordringene og de dype lærdommene som denne fortellingen gir oss om Guds kjærlighet og vårt forhold til ham. La oss først bli kjent med bakgrunnen og livssituasjonen slik historien begynner med den yngre sønn som ber om sin andel av arven fra sin far, mens faren fortsatt er i livet. Han forlater familiens trygge hjem og reiser til et fjernt land, hvor han lever et utsvevende liv. Imidlertid

tar ikke lang tid før han bruker opp all sin formue og ender opp i nød. Han blir tvunget til å jobbe med å mate svin, en ydmykende oppgave som viser dybden av hans fall og elendighet. Deretter blir vi kjent med utfordringer og vendepunkt når sønnen står der, alene i nød og sult. Da kommer han til en dyp erkjennelse. Han innser ikke bare feilen han har gjort, men også rikdommen han har tapt ved å forlate sitt farshus. I dette øyeblikket av ydmykhet og anger bestemmer han seg for å vende tilbake til sin far. Ikke som en sønn, men om å bli akseptert som en tjener. Faren i lignelsen representerer Gud selv og blir kjent med Guds kjærlighet og tilgivelse. Faren har hele tiden speidet etter sønnen, og når han ser sin sønn langt borte, kommer hans medfølelse og kjærlighet til uttrykk. Han løper for å møte ham, omfavner ham, og feirer hans retur som sønn. Faren ser ikke sønnens feil, men hans vendepunkt og angrende hjerte. Hvilke lærdommer og ettertanke gir denne lignelsen? For det første, Guds kjærlighet ser bortenfor feil. Denne fortellingen lærer oss at Guds kjærlighet ser bortenfor våre feil og svik. Faren i lignelsen ser ikke bare den bortkomne sønnens synder, men han ser også hans angrende hjerte. Gud ser oss ikke bare som syndere, men som elskede barn, som lengter etter hans kjærlighet. For det andre, vendepunktet i anger og omvendelse. Historien understreker viktigheten av å erkjenne feil og vende om. Sønnen tar det vanskelige skrittet mot forandring, og faren responderer med kjærlighet og aksept. Det minner oss om at vår omvendelse og lengsel etter Gud ikke blir møtt med fordømmelse, men med åpne armer. For det tredje, om Guds tålmodighet og nåde. Historien viser Guds tålmodighet og nåde. Selv mens sønnen var langt borte, ventet faren tålmodig på hans retur. Dette minner oss om at Guds kjærlighet aldri svikter, og hans tålmodighet er grenseløs. Hva betyr dette for oss i dag? Først det å bli sett av en far og av Gud. Vi lærer at Gud ser oss, uansett hvor langt vi har vandret bort. Han venter tålmodig på vår retur, og når vi vender tilbake, omfavner han oss med kjærlighet og tilgivelse. Vi er ikke bare enkeltmennesker som har gått tapt i mengden. Vi er sett og elsket av vår himmelske far. Dernest, livssituasjoner hvor Gud ser enkeltmennesker. Historien illustrerer at Gud ser oss i våre vanskelige situasjoner, i øyeblikk av ydmykhet og erkjennelse av våre feil. Han ser oss ikke bare når vi lykkes, men når vi mislykkes. Og han inviterer oss til å vende tilbake til ham. Og til sist, hvordan livskursen kan endres. Den bortkomne sønnens historie viser oss at møtet med Guds kjærlighet forandrer livskursen. Fra nød og ydmykelse blir han løftet tilbake til sin fars hus. Ikke som en tjener, men som en elsket sønn. Dette minner oss om at Guds kjærlighet har kraft til å forandre våre liv og gi oss en ny livsretning. Først av alt inviteres vi til å reflektere over våre egne livssituasjoner, feiltrinn og lengsler etter Guds kjærlighet. Måtte vi alltid erkjenne vår avhengighet av han og vende tilbake til hans kjærlige armer. Videre oppfordres vi til å se hverandre med Guds kjærlige blikk og være tålmodige og støttende når andre vandrer på feil veier, og å feire vendepunkt og omvendelse.

vi ikke dør av, vokser vi på, har en klok mann sagt. Og det kan være godt å tenke litt på når vonde ting skjer, og du kjenner på hjelpeløshet. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. I et tidligere program så fortalte jeg om filmen War Room, krigsrommet. Og det er store og tragiske ting som rammer når en familie går i oppløsning, når brutte relasjoner rammer med full kraft. Men alt håp er ikke ute. Jesus har omsorg for deg uansett hva livssituasjon du er i. Og Bibelen er dagsaktuell når den forteller oss om mennesker som opplever brudd med familie, onde rykter som tar knekken på helsen, eller sykdom som rammer, slik at livet blir totalt omsnudd. Der er mye livsvisdom å hente fra den gamle boken. I dette kvarteret vil jeg peke på hvordan Herren ordner opp i den brutte relasjonen mellom han og menneskebarnet hans. Da han skapte oss, så var vi hans flotteste skaperverk. I sitt bilde skapte han oss, og våre to første foreldre, Adam og Eva, var lykkelige sammen med vår himmelske far. Relasjonene var nære, fortrolige og kjærlige. De fikk nyte alt Gud har skapt, både av frukter og bær, av mat fra sjø og land, av naturen og med hverandre. Men djevelen, slangen, var også i Guds hage, og serverte en løgn som ødela og knuste relasjonen mellom dem. Ja, i dette fallet, dette bruddet, ble både sykdom, synd og død en ond gjest i hvert menneskes liv. Og Guds hjerte sørget dypt. Det var hans kjærlighet som lei. Og Davids profetiske ord om hvordan Jesus kjente det da han ble korsfestet, leser vi blant annet i Salme 69,21. Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk. Jeg ventet på medynk, men det var ingen. På trøstere, men jeg fant ikke noen. De ga meg galle å ete, og for min tørst ga de meg eddik å drikke. Vil du vite om Gud virkelig elsker deg, så betrakk det som skjedde for Golgata. Hvem offrer livet sitt for å redde en venn? Det er kjærlighet. Men når en offrer livet for en fiende, en som ikke vil høre, ikke vil tro, men elsker fiendskapet, synden, ulydigheten mer, ja, da er det en kjærlighet som går langt ut over vår forstand. En guddommelig kjærlighet. Vi hører sangen «Det går et skille gjennom historien». Arild Berstad er forfatter, og Marit og jeg synger.

Vi skal få leve på grunn av en naglet hånd, sang vi her. Jesus er vår stedfortreder. Han tok straffen for oss. Han stilte seg opp som et skjold mot Guds vrede over vår og all verdens synd. Arne Prøy sier det så talende. Vår situasjon var overtredelser, misgjerninger. Han ble både såret og knust. Vi fikk fred, for han tok straffen. Vi fikk livet, fikk det gitt. Hva fikk han som betalt? Ja, Gud gjenopprettet det bruddet, og så går han enda et steg. I 2. Korinterbrevet 5,19, der leser vi, det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen. Han tilregner deg ikke din synd, for den ble lagt på Jesus. Hans viktigste oppgave nå er på alle måter han kan å fortelle oss om forlikelsen. Og der står et herlig ord i 2. Timoteus 1,9. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Han frelste oss på Golgata. Siden har han kalt oss inn til å ta imot denne store gaven. Er du frelst? Ja, du ble frelst av Jesus på Golgata. Men det store poenget er om du har tatt imot denne frelsen eller ikke. I første kapittel i Matteus evangeliet, der leser vi, du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ikke noen navn i verden har betydd så mye for så mange. I alle verdensdeler legger mennesker seg til hvile med det navnet på sine lepper. Og under hver soloppgang rundt den vide jord slår mennesker sine øyne opp med navnet Jesus på sine lepper. Og når mennesker drar sitt siste sukk, er det millioner som har Jesu navn på sine lepper. Den vakreste musikk som er skapt er til ære for hans navn. Og verdens største diakoni og hjelpearbeid hadde sin begynnelse i hjertet til mennesker som elsket Jesus og ønsket å elske og hjelpe sin neste som han. Han kalles fredsfyrste, håpets og trøstens Gud. Hans hånd er utdrakt dag og natt for å hjelpe sine barn til sin rett, står det i boken om han. Jesus er seiersnavnet over alle navn. Han seiret over synd og død. Jesu kors er seiersmerket som synd og djevel må vike for. Kjærlighet og offerviljen er gullskriften over hans og hans barns liv. Og dette, det er Guds seier. Og lønningsdagen blir på den andre siden i evigheten, der vi ser hvilken stor lønn hvert eneste offer ga og betydde. Og størst blir Jesus sin lønn når han ser den enorme frelste skaren han reddet hjem til himmelen ved sitt offer på Golgata. Gled deg i Jesus. Han er kristendommens kjerne. Han er hos deg når du roper hans navn. Gled deg i hans fred og hvile. Og kjenn kraften og styrken i hans ledelse. Så avslutter vi kvarteret med sangen Rune Vidar og Sveinung Fjellet synger «Jublende skare». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vårtdal Espelund. Etter meg kommer Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre, og riktig på igjenhør.

0: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

God formiddag til deg din tirsdag 12. mai. Vi nærmer oss halvveis ut I denne måneden, og ja, denne vika her så jo det både Kristi Himmelfartsdag om et par dager da, det jo torsdag, det den 14. og så det 17. mai, så det blir nå en stor helg det, og kanskje du så heldig du har ordner det med langfri I tillegg, så har du den ekstra mye å se frem til her da. Du skal denne timen her få høre litt om ja, noe som egentlig startet litt I Sverige her da, dette med at det på gang noe terapi for kommende prester som og I forhold til dette her med å vie likekjønne par da, at den som ikke ønsker det og ikke per nå har lyst til det da, skal nå få terapi der, og vi måtte jo ta en prat med vårt eget kirkelandskap her, og hva var vel mer naturlig enn å høre med Karl Johan Bjørge da, prost I Nordre Sunnmøre prosti, som også kjent for lytterne våre her I forbindelse med at han og redaktør Ragnhild Kristine Vartdal Lesplund og har jo denne gjennomgangen av alle kirketekstene gjennom kirkeåret, og han var I studio han her og ja, forklarte litt og snakket litt med oss her da, og til dere da, om hvordan dette her påvirker eventuelt da, norsk tenking I dette her. Det skal du få med deg etter hvert her, du skal også få med deg Per Tveten, som denne vekas over en åpen bibelaktør da, og han skal I dag snakke om Shadrach, Meshach og Abednego, disse vennene da til Daniel blant annet. Og du skal ellers få god sang og musikk her, og høre om nettopp det som jeg nevnte her, Kristi Himmelfartsdag nevner seg, og der et Kristi Himmelfartsstevne på Bjorliheimen kommende torsdag da. Så da har du litt å pjaske med å høre på da, vet du, dine timen her. Du skal først få, ja, roe helt ned, kanskje du trenger det. En nydelig sak her fra Oslo Gospel Choir, Kyrie.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16 uttrykk. Gå litt fram og tilbake i skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige i kapittel 3 og i vers 16. Når jeg i dag har lest for deg om Sadrak, Mesak og Abednego, så regner jeg med at det en del av dere i hvert fall, som aner hvor vi skal i dag, og hvilke 3.16 vi har hentet fram i vår Bibel. Vi hos Daniel. Daniels bok, kapittel 3, og vers 16. Det her vi møter den brennende ildovnen. Daniel, han i fangenskap i Babel. Han og noen venner brutalt kidnappet borte i Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv. Og så har Nebukadnesar, kongen borte i Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem. Og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak, og så tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles fram for han, og de skal bli tjenere i slottet og i hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med dem og ordner med dem på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte i Babel.

nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd? Og han kaller drømmetyderne til seg, og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt, og hva drømmen betyr, så ligger dere på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for ham, og Daniel forteller hva drømmen betyr, og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det så kommer vi til kapittel 3. Og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar. Ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de tre vennene til Daniel. For saken jo at Nebukadnesar har bygget opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle. Ja, bortsett fra tre stykker da. Våre gutter i dag. Sadrak, Mesak og Abednego. De kan ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann borti Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han i Jerusalem. Det kul umulig at de nå skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske. Det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså ved dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak i noen tjenere av han. Han fører disse tre guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen, de dør av flammene og av heten når de skal hive disse tre guttene opp i ovnen. Og så leser vi veldig raskt at Nebukadnesar kikker opp i denne ildovnen, og så ser han en fjerde mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp, Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det i min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få i andakten i dag, ifra Daniel 3.16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted i Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren.

Vi har da lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: into the depths of our hearts. Father,
1: thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you.
2: På Kristi himmelfartsdag då ska det vara stävne på Bjoliheimen fjällhotell och Hansbergarna är det första gången du arrangerar detta.
3: Ja, det blir många slike första gånger för oss, för det är ju inte så länge sedan vi overtog driften av detta Bjoliheimen fjällhotell, så det blir första gången vi har stevnedag där uppe på Kristi himmelfart, ja.
2: Mm. Och vad är det som gör att dere satsar på en slik dag?
3: Det har vært tradisjon opp igjennom i bedehuslandskap og kristenfolket å bruke Kristi himmelfartsdag som en stevnedag der den kan samle folk fra forskjellige dalfører og grender, helt på seg. Og der jo vår tradisjon på Bjoli å samle folk både fra Gudbrandsdalen og Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal og Trøndelag tidligere. Så jeg tenkte at nå satser jeg meg på en, sånn, en stevnedag på Kristi himmelfartsdag nå i mai i år. Mm.
2: Og da er det bare denne dagen, det ikke hele helga?
3: Nei, det er bare denne dagen, men det er to møter da. Det begynner klokka 11, det første møtet, og så er det anledning til å få kjøpt seg middag, billig middag, og det blir dessert og kaffe og kaker. En god pause, og så er neste møte da klokka 14:30. Og det er Kristian Fagerli som skal forkynne Guds ord på disse møtene, og så blir det noen sangkrefter, kor herlig ifra vattnet kommer og skal synge, og så blir jeg skal synge en sang, og jeg som heter Hanna Høyland som arbeider oppe på hotellet skal jo synge.
2: Mm. Og middag, kake og kaffe ja, serveres mellom møtene, er det slik at det er bare dukket opp, og så er det mat til alle, eller må de melde seg på?
3: Nei, det er veldig flott når folk melder seg på, fordi at da får kjøkkenet en viss pekepinn på mange som kommer, så inne på heimesiden på Bjoliheimen Fjellhotell, så det er et skjema som det er veldig enkelt å melde seg på, og hvis en ikke kan gjøre dette via internett, så går det jo an å ringe til Bjoliheimen og melde seg på middagen.
2: Men for deg som synes det er litt sånn, kanskje litt langt å reise for en dag, er det muligheter for overnatting også da, eller?
3: Ja, det vil jeg nesten tro. Nå har ikke jeg bookinga på hotellet, da, så jeg kan jo ikke akkurat si det, men det er jo veldig mange senger der oppe, så jeg vil nok tro at det vil kunne gå an av det, altså.
2: Hva er det som er fokuset på en slik dag, Kristi himmelfartsdag?
3: Ja, det, som jeg sa tidligere, så var dette en stevnedag rundt forbi i Kristen-Norge, der mange samles. Fordi det er jo en hovedsak, er jo det at Jesus for opp til himmelen. Men nå har dette blitt liksom bare mest som en langhelg, og det er ofte lite møter er jo på Kristi himmelfartsdag. I Hebreerbrevet så står det noe om at dette er en hovedsak, dette at Jesus for opp til himmelen. Det står, men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik øverste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Og litt lenger ute i Hebreerbrevet så står det det, for Kristus gikk ikke inn i helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom, han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og dette budskapet om at Jesus har gått inn i himmelen og for der å nå åpenbares for vår skyld, det er helt avgjørende. Der står han med naglemerkte hender, eller han sitter ved Guds faders høyre hånd med naglemerkte hender, og disse naglemerkte hender, de taler vår sak, altså. Synda vår er sona. Så det er en viktig dag i kristenheten med Kristi himmelfartsdag.
2: Da er det altså stevne på Bjoliheimen Fjellhotell Kristi Himmelfartsdag, som i år er på 14. mai, og hvis den vil da ha mat når den der, så er det lurt å gå inn på bjoliheimen.no og bestille der.

Furuseter med O Jesus I etterkant av intervjuet vi da gjorde med Hans Bergene på Bjoliheimen I forbindelse med Kristi Himmelfartsstevne som skal være der på torsdag. Så der det bare å hive seg med og stikke til fjell som du har anledning til det. Den prektig kledde sommerfugl skal Sverre Mo få synge om nå.

Ja, jeg spilte jo Komma i du skjønner milde her i starten av forrige veke, men det var ikke så mildt utover den veka, men nå ser det ut som kanskje at fra torsdagen nettopp på Kristi Himmelfartsdag og fremover kan bli litt mer sol, så her kommer Marianne Borhaug med Komma i du skjønner milde.

0: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til Ord til ettertanke, med temaet «Du er en Gud som ser». I dag skal vi dykke ned i en av de mest gripende lignelser fra det nye testamentet, historien i Lukas om den bortkomne sønnen. La oss sammen utforske bakgrunnen, livssituasjonen og utfordringene og de dype lærdommene som denne fortellingen gir oss om Guds kjærlighet og vårt forhold til ham. La oss først bli kjent med bakgrunnen og livssituasjonen slik historien begynner med den yngre sønn som ber om sin andel av arven fra sin far, mens faren fortsatt er i livet. Han forlater familiens trygge hjem og reiser til et fjernt land, hvor han lever et utsvevende liv. Imidlertid tar det ikke lang tid før han bruker opp all sin formue og ender opp i nød. Han blir tvunget til å jobbe med å mate svin, en ydmykende oppgave som viser dybden av hans fall og elendighet. Deretter blir vi kjent med utfordringer og vendepunkt når sønnen står der, alene i nød og sult. Da kommer han til en dyp erkjennelse. Han innser ikke bare feilen han har gjort, men også rikdommen han har tapt ved å forlate sitt farshus. I dette øyeblikket av ydmykhet og anger bestemmer han seg for å vende tilbake til sin far. Ikke som en sønn, men om å bli akseptert som en tjener. Faren i lignelsen representerer Gud selv og blir kjent med Guds kjærlighet og tilgivelse. Faren har hele tiden speidet etter sønnen. Og når han ser sin sønn langt borte, kommer hans medfølelse og kjærlighet til uttrykk. Han løper for å møte ham, omfavner ham, og feirer hans retur som sønn. Faren ser ikke sønnens feil, men hans vendepunkt og angrende hjerte. Hvilke lærdommer og ettertanke gir denne lignelsen? For det første, Guds kjærlighet ser bortenfor feil. Denne fortellingen lærer oss at Guds kjærlighet ser bortenfor våre feil og svik. Faren i lignelsen ser ikke bare den bortkomne sønnens synder, men han ser også hans angrende hjerte. Gud ser oss ikke bare som syndere, men som elskede barn, som lengter etter hans kjærlighet. For det andre, vendepunktet i anger og omvendelse. Historien understreker viktigheten av å erkjenne feil og vende om. Sønnen tar det vanskelige skrittet mot forandring, og faren responderer med kjærlighet og aksept. Det minner oss om at vår omvendelse og lengsel etter Gud ikke blir møtt med fordømmelse, men med åpne armer. For det tredje, om Guds tålmodighet og nåde. Historien viser Guds tålmodighet og nåde. Selv mens sønnen var langt borte, ventet faren tålmodig på hans retur. Dette minner oss om at Guds kjærlighet aldri svikter, og hans tålmodighet er grenseløs. Hva betyr dette for oss i dag? Først det å bli sett av en far og av Gud. Vi lærer at Gud ser oss, uansett hvor langt vi har vandret bort. Han venter tålmodig på vår retur, og når vi vender tilbake omfavner han oss med kjærlighet og tilgivelse. Vi er ikke bare enkeltmennesker som har gått tapt i mengden. Vi er sett og elsket av vår himmelske far. Dernest, livssituasjoner hvor Gud ser enkeltmennesker. Historien illustrerer at Gud ser oss i våre vanskelige situasjoner, i øyeblikk av ydmykhet og erkjennelse av våre feil. Han ser oss ikke bare når vi lykkes, men når vi mislykkes. Og han inviterer oss til å vende tilbake til ham. Og til sist, hvordan livskursen kan endres. Den bortkomne sønnens historie viser oss at møte med Guds kjærlighet forandrer livskursen. Fra nød og ydmykelse blir han løftet tilbake til sin fars hus, ikke som en tjener, men som en elsket sønn.
Dette minner oss om at Guds kjærlighet har kraft til å forandre våre liv og gi oss en ny livsretning. Først av alt inviteres vi til å reflektere over våre egne livssituasjoner, feiltrinn og lengsler etter Guds kjærlighet. Måtte vi alltid erkjenne vår avhengighet av Han og vende tilbake til Hans kjærlige armer. Videre oppfordres vi til å se hverandre med Guds kjærlige blikk og være tålmodige og støttende når andre vandrer på feil veier, og å feire vendepunkt og omvendelse.

hørte Brian Duncan der med I See You og håper den kunne passe da I et kant av Per Henning Vågen som snakker denne vika om en Gud som ser. Du skal straks nå et halvtime jeg passert her på din emisjonstimen få høre litt om litt med ungdomskultur, tro og liv med generasjon Z. Og jeg tok kontakt med Karl Johan Kjøde som har lang erfaring I å jobbe inn mot ungdom I laget og nå han leder I Alfa Norge så du skal få et godt interessant intervju der med Karl Johan Kjøde og det skal du få et par sanger her først det How Sweet the Sound med Citizen Way og så kommer Barnetro med Trygve Skaug

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, det var den svenske sangaren Torkel Selin som sang Herliga Lott, og han skal vi ha I fokus I programserien Han min sang og min glede I dag. Og for en tid tilbake så hadde vi Torkel med oss på telefon fra Sverige, det var dessverre litt Det grann skur på telefonlinjen av og til, men samtalen ble sånn at vi kunne lage to program med hans sanger. Og før du får bli bedre kjent med Torkel Selin, så skal vi høre en sang til. Han skal få lov å synge sangen «Hans varma kjærlek».

Din, kjent fra blant annet Minstusangen og fra ulike besøk i Norge. Vi har eller hadde Torkel med oss på en litt dårlig telefonlinje fra Sverige. Derfor det litt skurring når han pratet, men vi synes likevel at den samtalen var så fin at vi har lyst til å dele han med dere. Men før vi pratet mer med den godeste Torkel, så skal han få synge en sang til. Det sto en blomma der hemma vid, det en sang som blir kalt for Gud i naturen. Og handla om hvordan vi kan få Gud i en liten blomster, eller i andre ting i naturen. Så skal vi prate mer med Torkel etter den sangen.

Den neste sangen vi skal høre Torkel Selin synge til oss, det sangen som på svensk heter Mitt hem bortom Bergen, eller egentlig en amerikansk gospelsang, I have a mansion right over the hilltop. Den handler om at rett over bakketoppen, rett over fjelltoppen, rett over berget, så har den som tror på Jesus et heim, så han på vei imot.

0: nyhetene. Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. Vi I morgen på Sykkylven Bedehus så skal jeg få lov til å besøke deg med formiddagstreff klokka 12. Radio Sunnmøre altså blir med. Og jeg skal få lov å dele en andakt og litt om Radio Sunnmøre da på Sykkylven Bedehus. Torsdag I Kristi Himmelfartsdag så det på Bjoliheimen Fjellhotell. Stevne, det møte klokka 11.14.30 og middag og kaffe mellom møta. Vigra Bedehus, der det klokka 20 møte med Ole Lilian Bjørke. På Stryn Kulturhus det Kristi Himmelfartsdag stevne klokka 11 med Randi og Hjalmar Johansen, og så det møte utover dagen og konsert klokka 21 med Synøve Åndensen. Fredag så starter møtet klokka 11 og varer utover dagen. På 17. mai så det på Spjelkavik Bedehus 17. mai fest klokka 19 med festtale av Helge Dimmen og Sanctus Deltek. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke, med temaet «Du er en Gud som ser». I dag skal vi dykke ned i en av de mest gripende lignelser fra det nye testamentet, historien i Lukas om den bortkomne sønnen. La oss sammen utforske bakgrunnen, livssituasjonen og utfordringene og de dype lærdommene som denne fortellingen gir oss om Guds kjærlighet og vårt forhold til ham. La oss først bli kjent med bakgrunnen og livssituasjonen slik historien begynner med den yngre sønn som ber om sin andel av arven fra sin far, mens faren fortsatt er i livet. Han forlater familiens trygge hjem og reiser til et fjernt land, hvor han lever et utsvevende liv. Imidlertid tar det ikke lang tid før han bruker opp all sin formue og ender opp i nød. Han blir tvunget til å jobbe med å mate svin, en ydmykende oppgave som viser dybden av hans fall og elendighet. Deretter blir vi kjent med utfordringer og vendepunkt når sønnen står der, alene i nød og sult. Da kommer han til en dyp erkjennelse. Han innser ikke bare feilen han har gjort, men også rikdommen han har tapt ved å forlate sitt farshus. I dette øyeblikket av ydmykhet og anger bestemmer han seg for å vende tilbake til sin far. Ikke som en sønn, men om å bli akseptert som en tjener. Faren i lignelsen representerer Gud selv og blir kjent med Guds kjærlighet og tilgivelse. Faren har hele tiden speidet etter sønnen. Og når han ser sin sønn langt borte, kommer hans medfølelse og kjærlighet til uttrykk. Han løper for å møte ham, omfavner ham, og feirer hans retur som sønn. Faren ser ikke sønnens feil, men hans vendepunkt og angrende hjerte. Hvilke lærdommer og ettertanke gir denne lignelsen? For det første, Guds kjærlighet ser bortenfor feil. Denne fortellingen lærer oss at Guds kjærlighet ser bortenfor våre feil og svik. Faren i lignelsen ser ikke bare den bortkomne sønnens synder, men han ser også hans angrende hjerte. Gud ser oss ikke bare som syndere, men som elskede barn, som lengter etter hans kjærlighet. For det andre, vendepunktet i anger og omvendelse. Historien understreker viktigheten av å erkjenne feil og vende om. Sønnen tar det vanskelige skrittet mot forandring, og faren responderer med kjærlighet og aksept. Det minner oss om at vår omvendelse og lengsel etter Gud ikke blir møtt med fordømmelse, men med åpne

for det tredje, om Guds tålmodighet og nåde. Historien viser Guds tålmodighet og nåde. Selv mens sønnen var langt borte, ventet faren tålmodig på hans retur. Dette minner oss om at Guds kjærlighet aldri svikter, og hans tålmodighet er grenseløs. Hva betyr dette for oss i dag? Først det å bli sett av en far og av Gud. Vi lærer at Gud ser oss, uansett hvor langt vi har vandret bort. Han venter tålmodig på vår retur, og når vi vender tilbake, omfavner han oss med kjærlighet og tilgivelse. Vi er ikke bare enkeltmennesker som har gått tapt i mengden. Vi er sett og elsket av vår himmelske far. Dernest, livssituasjoner hvor Gud ser enkeltmennesker. Historien illustrerer at Gud ser oss i våre vanskelige situasjoner, i øyeblikk av ydmykhet og erkjennelse av våre feil. Han ser oss ikke bare når vi lykkes, men når vi mislykkes. Og han inviterer oss til å vende tilbake til ham. Og til sist, hvordan livskursen kan endres. Den bortkomne sønnens historie viser oss at møtet med Guds kjærlighet forandrer livskursen. Fra nød og ydmykelse blir han løftet tilbake til sin fars hus, ikke som en tjener, men som en elsket sønn. Dette minner oss om at Guds kjærlighet har kraft til å forandre våre liv og gi oss en ny livsretning. Først av alt inviteres vi til å reflektere over våre egne livssituasjoner, feiltrinn og lengsler etter Guds kjærlighet. Måtte vi alltid erkjenne vår avhengighet av han og vende tilbake til hans kjærlige armer. Videre oppfordres vi til å se hverandre med Guds kjærlige blikk, og være tålmodige og støttende når andre vandrer på feil veier, og å feire vendepunkt og omvendelse.

Det vi ikke dør av, vokser vi på, har en klok mann sagt. Og det kan være godt å tenke litt på når vonde ting skjer, og du kjenner på hjelpeløshet. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. I et tidligere program så fortalte jeg om filmen War Room, krigsrommet. Og det er store og tragiske ting som rammer når en familie går i oppløsning, når brutte relasjoner rammer med full kraft. Men alt håp er ikke ute. Jesus har omsorg for deg uansett hva livssituasjon du er i. Og Bibelen er dagsaktuell når den forteller oss om mennesker som opplever brudd med familie, onde rykter som tar knekken på helsen, eller sykdom som rammer, slik at livet blir totalt omsnudd. Der er mye livsvisdom å hente fra den gamle boken. I dette kvarteret vil jeg peke på hvordan Herren ordner opp i den brutte relasjonen mellom han og menneskebarnet hans. Da han skapte oss, så var vi hans flotteste skaperverk. I sitt bilde skapte han oss, og våre to første foreldre, Adam og Eva, var lykkelige sammen med vår himmelske far. Relasjonene var nære, fortrolige og kjærlige. De fikk nyte alt Gud har skapt, både av frukter og bær, av mat fra sjø og land, av naturen og med hverandre. Men djevelen, slangen, var også i Guds hage, og serverte en løgn som ødela og knuste relasjonen mellom dem. Ja, i dette fallet, dette bruddet, ble både sykdom, synd og død en ond gjest i hvert menneskes liv. Og Guds hjerte sørget dypt. Det var hans kjærlighet som lei. Og Davids profetiske ord om hvordan Jesus kjente det da han ble korsfestet, leser vi blant annet i Salme 69,21. Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk. Jeg ventet på medynk, men det var ingen. På trøstere, men jeg fant ikke noen. De ga meg galle å ete, og for min tørst ga de meg eddik å drikke. Vil du vite om Gud virkelig elsker deg, så betrakk det som skjedde for Golgata. Hvem offrer livet sitt for å redde en venn? Det er kjærlighet. Men når en offrer livet for en fiende, en som ikke vil høre, ikke vil tro, men elsker fiendskapet, synden, ulydigheten mer, ja, da er det en kjærlighet som går langt ut over vår forstand. En guddommelig kjærlighet. Vi hører sangen «Det går et skille gjennom historien». Arild Berstad er forfatter, og Marit og jeg synger.

Vi skal få leve på grunn av en naglet hånd, sang vi her. Jesus er vår stedfortreder. Han tok straffen for oss. Han stilte seg opp som et skjold mot Guds vrede over vår og all verdens synd. Arne Prøy sier det så talende. Vår situasjon var overtredelser, misgjerninger. Han ble både såret og knust. Vi fikk fred, for han tok straffen. Vi fikk livet, fikk det gitt. Hva fikk han som betalt? Ja, Gud gjenopprettet det bruddet, og så går han enda et steg. I 2. Korinterbrevet 5,19, der leser vi, det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen. Han tilregner deg ikke din synd, for den ble lagt på Jesus. Hans viktigste oppgave nå er på alle måter han kan å fortelle oss om forlikelsen. Og der står et herlig ord i 2. Timoteus 1,9. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Han frelste oss på Golgata. Siden har han kalt oss inn til å ta imot denne store gaven. Er du frelst? Ja, du ble frelst av Jesus på Golgata. Men det store poenget er om du har tatt imot denne frelsen eller ikke. I første kapittel i Matteus evangeliet, der leser vi, du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ikke noen navn i verden har betydd så mye for så mange. I alle verdensdeler legger mennesker seg til hvile med det navnet på sine lepper. Og under hver soloppgang rundt den vide jord slår mennesker sine øyne opp med navnet Jesus på sine lepper. Og når mennesker drar sitt siste sukk, er det millioner som har Jesu navn på sine lepper. Den vakreste musikk som er skapt er til ære for hans navn. Og verdens største diakoni og hjelpearbeid hadde sin begynnelse i hjertet til mennesker som elsket Jesus og ønsket å elske og hjelpe sin neste som han. Han kalles fredsfyrste, håpets og trøstens Gud. Hans hånd er utdrakt dag og natt for å hjelpe sine barn til sin rett, står det i boken om han. Jesus er seiersnavnet over alle navn. Han seiret over synd og død. Jesu kors er seiersmerket som synd og djevel må vike for. Kjærlighet og offerviljen er gullskriften over hans og hans barns liv. Og dette, det er Guds seier. Og lønningsdagen blir på den andre siden i evigheten, der vi ser hvilken stor lønn hvert eneste offer ga og betydde. Og størst blir Jesus sin lønn når han ser den enorme frelste skaren han reddet hjem til himmelen ved sitt offer på Golgata. Gled deg i Jesus. Han er kristendommens kjerne. Han er hos deg når du roper hans navn. Gled deg i hans fred og hvile. Og kjenn kraften og styrken i hans ledelse. Så avslutter vi kvarteret med sangen Rune Vidar og Sveinung Fjellet synger Jublende skare. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du Kveldstimen med Helge Åkernes.

Gode gamle Roland Utbult der med Guds hjelp. Vi fikk den introduksjonen I denne kaffepausen her tirsdag 12. mai. Håper du har en god dag der og med oss her gjennom denne timen her der du skal få med deg både litt dagens dato-resumé og du skal få høre om et himmelfartsstemne. Ja, Kristi himmelfart må vi nevne det som selvfølgelig. Det på Bjoliheimen. Ja, det jo litt kjekt å se at det både på Bjoliheimen og I Stryn det slike stemne. Og her skal du få høre litt fra Hans Bergane som fortalte oss litt om det etter hvert. Og ellers får du I andre halvdel høre litt Jon Hardang her om de to veiene. Du skal før datogjennomgang få med deg Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik som har laget en versjon da, omgjort en versjon Jesus din søte forening og smak

0: Den beste måten å huske gode gjerninger på å friske dem opp med stadig å gjøre nye. Den beste måten å huske gode gjerninger på å friske dem opp ved stadig å gjøre nye. Francis Bacon var det som sa det en eller annen gang. Ikke det dummeste som han har sagt. Nordmann og Norvald, dere har navnedag i dag, og nordmann det betyr å være mann fra Normandie. Ikke fra Norge altså, men fra Normandie, og Norvald det er et nyere navn og kommer av norrønt valdr, som betyr velde. Makt og velde. Gratulerer med navnedagen til dere. Jua har nådd den magnetiske Nordpol, det kunne meldes i avisen denne dagen i 1905. Det var Roald Amundsen som var kaptein ombord på Jua, som jo ligger i museum i Oslo i dag. Og det samme gjør Vikingefipa, Gokstadfipe og Osebergfipe. Og Aftenposten hadde en stor og dramatisk overskrift denne dagen i 1905 ved siden av Jua da. Vikingefipene er brent, et uerstattelig tap har vårt land lidet i natt. Det var bare tøys, fordi at det var en måte å protestere på at myndighetene ikke bevilget nok penger til at FIPA kunne få sitt eget museum. Det skjedde faktisk først i 1926. Da ble Vikingefipa flyttet til Bygdøy, så lærte vi det også. Gustav den første Vasa ble født denne dagen i 1496. Han tok makta i Sverige i 1523 og styrte i nesten 30 år og innførte da arvekongerekkefølge og hva det heter i Sverige. Og Gustav Vasa sin etterslekt satt på trona til 1817, da var det ikke flere igjen av dem, så da hadde de hentet inn den franske kronogeneral van Bernadotte, som tok navnet Karl Johan. Men svenske konger har fremdeles navnet Karl den 16. Gustav, for eksempel, eller noe sånt. 1820 så ble Florence Nightingale født. Hun ble den som på mange måter innførte sykepleien i Lutfikkeli og gjorde en enorm innsats på Krimkrigen, og er en bauta når det gjelder sykepleierhistorie, om vi skal si det sånn. Riksmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget denne dagen i 1885. Det var Elias Blix, det som da var kirkeminister, som hadde kjempet det gjennom i regjeringen. En stor seier for han, og selvsagt en stor seier for sunnmøringen Ivar Aasen, som gjorde det til sitt livsverk å bygge et språk som ikke var dansk, men som var sånn som folket i Norge snakket. Av andre ting som har skjedd i dag, så kan vi nevne at i 2003 så ble det kunngjort at Tromsø ville prøve å få vinter-OL i 2014. Det ble det aldri noe av, og samme dagen så flytta SAS alt sitt vedlikeholdsarbeid til Stockholm, og det førte til at 420 personer på Gardermoen mistet jobben denne dagen. Men vi avslutter med å gjenta visdomsordet. Skal du huske de gode gjerningene du har gjort, så frisk dem opp med å gjøre en nokre nye.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det er vår stemning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi er alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi er gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
2: Ja, det var om både fortid og ja, ting som skjedd. Og I denne serien da, som da Ari Love har også laget for oss her på Radio Sunnmøre om dagens datoer. Du skal få høre litt om fortid på en litt annen måte her, nemlig familien Knotten, all min fortid. Og etter det så skal du få bli med opp på Bjoliheimen og høre hva slags planer som finnes der for Kristi Himmelfartsdag kommende torsdag.

0: På Kristi Himmelfartsdag, da skal det være stevne på Bjoliheimen Fjellhotell, og Hans Bergane, det første gang dere arrangerer dette?
1: Ja, det blir mange slike første ganger for oss, for det jo ikke så lenge siden vi overtok driften av dette Bjoliheimen Fjellhotell, så det blir første gang vi har stevnedag der oppe på Kristi Himmelfart, ja.
0: Og hva det som gjør at dere satser på en slik dag?
1: Det har vært tradisjon opp igjennom i bedehuslandskap og kristenfolket å bruke Kristi Himmelfartsdag som en stevnedag der den kan samle folk fra forskjellige dalfører og grender helt på seg. Og der jo vår tradisjon på Bjoli å samle folk både fra Gudbrandsdalen og Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal og Trøndelag tidligere. Så jeg tenkte at nå satser vi på en stevnedag på Kristi Himmelfartsdag nå i mai i år.
0: Og da det bare denne dagen, det ikke hele helga?
1: Nei, det bare denne dagen, men det to møter da. Det begynner klokka 11, det første møtet, og så det anledning til å få kjøpt seg middag, billig middag, og det blir dessert og kaffe og kaker. En god pause, og så neste møte da klokka 14:30. Og det Kristian Fagerli som skal forkynne Guds ord på disse møtene, og så blir det noen sangkrefter, kor herlig ifra vattnet kommer og skal synge, og så blir jeg skal synge en sang, og jeg som heter Hanna Høyland som arbeider oppe på hotellet skal jo synge.
0: Og middag, kake og kaffe ja, serveres mellom møtene, det slik at det bare dukker opp, og så det mat til alle, det må begynne å melde seg på?
1: Det veldig flott når folk melder seg på, fordi at da får kjøkkenet en viss pekepinn på mange som kommer, så inne på heimesiden på Bjoliheim Fjellhotell, så det et skjema som det veldig enkelt å melde seg på, og hvis en ikke kan gjøre dette via internett, så går det jo an å ringe til Bjoliheimen og melde seg på middagen.
0: Men for deg som synes det litt sånn, kanskje litt langt å reise for en dag, det mulighet for overnatting også da, eller?
1: Ja, det vil jeg nesten tro. Nå har ikke jeg bookinga på hotellet, da, så jeg kan jo ikke akkurat si det, men det jo veldig mange senger der oppe, så jeg vil nok tro at det vil kunne gå an au det, altså.
0: Hva det som fokuset på en slik dag, Kristi Himmelfartsdag?
1: Ja, det, som jeg sa tidligere, så var dette en stevnedag rundt forbi i Kristen-Norge, der mange samles. Fordi det jo en hovedsak, er jo det at Jesus for opp til himmelen. Men nå har dette blitt liksom bare mest som en langhelg, og det ofte lite møter er jo på Kristi Himmelfartsdag. I Hebreerbrevet så står det noe om at dette en hovedsak, dette at Jesus for opp til himmelen. Det står, men en hovedsak ved det vi her taler om dette. Vi har en slik øverste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Og litt lenger ute i Hebreerbrevet så står det, for Kristus gikk ikke inn i helligdom som var gjort med hender, og bare et bilde av den sanne helligdom, han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og dette budskap om at Jesus har gått inn i himmelen og for der å nå åpenbares for vår skyld, det helt avgjørende. Der står han med naglemerkte hender, eller han sitter ved Guds faders høyre hånd med naglemerkte hender, og disse naglemerkte hender, de taler

Ja, flott at det finnes stevne da, og folk som dreier i gang det i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag. Du hørte Wilmore Gundersen der som sang «Jeg kjenner en venn» da, i etterkant av intervjuet vi gjorde med Hans Bergane på Bjorliheimen. Du skal få med deg vindu mot livet nå. Jon Hardang er klar til å undervise oss litt om de to veiene.

I dag skal du få møte Bibelens første salme. Den har hovedtema «De to veiene». Og dette den gamle, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til ham. Enten du på hjemmevei, ellers du på vei bort.

Herler fra Salmenes bok. Det har jeg kalt den bibelundervisningsserien som vi starter nå i dag. Og som du hører da titelen, er det altså Salmenes bok det nå skal handle om. En av Bibelens best kjente og kanskje mest elskede bøker. De fleste som kjenner litt til Bibelen, vet at Bibelen starter med de fem Mosebøkene i Det gamle testamentet. Men det mange bibellesere ikke vet, er at også Salmenes bok egentlig består av fem bøker. Fem salmebøker, om du vil. Og disse fem salmebøkene, de er satt sammen til én bok, og det er blitt Salmenes bok i Bibelen. I denne serien er det den første av Bibelens fem salmebøker vi skal lese ifra. Vi skal finne fram salme 1 til 41. Og i dag starter vi med å lese den første salmen i denne salmeboken, nemlig salme 1. Og vi leser versene 1 til 6. Jeg har kalt dagens program «De to veiene». Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Salmenes bok uten tvil en av Bibelens best kjente og mest elskede bøker. I alle fall når det gjelder det gamle testamentet. Både da jeg underviste på Bibelskolen i Staffelsgate i Oslo, og senere i mange år på Bibelskolen Bilde i Bergen, var Salmenes bok en av de bibelske bøkene som jeg hadde undervisningsansvaret for. Og flere ganger i løpet av disse årene gjorde jeg en undersøkelse blant elevene. Hvilke bøker i det gamle testamentet var elevene best kjent med? Og alltid skjedde det samme. En av de to første bøkene som da sto øverst på lista, det var Salmenes bok. Og slik situasjonen var blant bibelskoleelever den gangen, slik tror jeg fremdeles at situasjonen er. Og det er ikke bare blant bibelskoleelever, men faktisk blant de fleste kristne i Norge. Salmenes bok ligger helt i toppen, i alle fall når det gjelder GT-lista. Hva kan grunnen være til dette? Hvorfor er nettopp Salmenes bok så mye lest? Ja, jeg tror det kan være flere grunner. For det første, Salmenes bok dekker de fleste områder som en kristen kan komme bort i på sin livsreise. Det finnes knapt én situasjon som du og jeg møter i livet, uten at vi finner den beskrevet i Salmenes bok. Og dette skaper gjenkjenning. Vi føler oss hjemme i det vi leser. For det andre, Salmenes bok er en nokså personlig bok. De som har skrevet de bibelske salmene, de lukker oss på en måte inn i sine personlige områder i livet, i gledene de kjente og sorgene de opplevde. Også dette gjør at vi som leser i dag lett kjenner oss igjen. Vi føler at salmistens ord ofte kunne ha vært våre egne ord. For det tredje, Salmenes bok er Bibelens viktigste bønnebok. Og nettopp på denne måten er det mange kristne også i dag som bruker denne boken. Salmenes bok er deres daglige bønnebok. Her finner de alltid ord til bønn, også når de selv kjenner at de tom for ord. Og for det fjerde, Salmenes bok er Bibelens store sangbok og salmebok. Og slik var det ikke bare for jødefolket. Slik er det også for de kristne. En masse kristne mennesker synger disse salmetekstene, både til velkjente og ofte også til egne melodier. Lista kunne sikkert ha vært enda lengre, men la det være med dette. Martin Luther sier forresten litt av det samme i sin store fortale til Salmenes bok. Hør hva han skriver. Her ser du alle de kristne inn i hjertet. Dette er grunnen til at salmene er alle de kristnes bok, og at enhver, under hvilke forhold han enn befinner seg, finner salmer og salmeord som passer til hans situasjon. Han finner at de passer så godt på ham, at det er som om de skulle ha vært skrevet for hans skyld. Selv kunne han ikke finne bedre ord enn dette for å uttrykke sin stilling. Ja, også du, skriver Martin Luther, også du skal finne deg selv i salmene, og der møte ditt rette «kjenn deg selv». Så det er altså ikke helt ukjent terreng for noen av oss, det vi nå skal bevege oss inn på, når vi åpner denne boken som står midt i Bibelen, og altså skal prøve å gjøre et perledykk, hente fram perler fra Salmenes bok. Et annet forhold som mange kristne ikke klar over, det at Salmenes bok i Bibelen egentlig består av 5 salmebøker, og disse er så satt sammen til én bok, Salmenes bok. De fleste som har litt peiling på Bibelen, vet at det er 5 Mosebøker i Bibelen, og at disse 5 Mosebøkene står helt framme i Bibelen, altså aller først i Det gamle testamentet. Men at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen, det er nokså ukjent for de fleste.
Men slik det. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for å samle alle disse salmene og for å redigere dem. Altså den Esra som har skrevet Esras bok i Bibelen. Han levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel, og dermed må det ha vært på den tiden at salmenes bok ble gjort ferdig som skrift. Og det altså slik vi fremdeles kjenner det fra Bibelen i dag. Når så denne Esra samlet og siden redigerte alle de 150 salmene han samlet sammen, så plasserte han dem altså i fem ulike salmebøker. Og disse plasserte han etter hverandre, en for en. Og summen, det ble salmenes bok. Nå skal du få en enkel oversikt over de fem salmebøkene i Bibelen. Første salmebok gjelder salme 1 til 41, altså de første 41 salmene i Bibelen. Andre salmebok, det handler om salme 42 til 72, og det omfatter da 31 nye salmer. Den tredje salmeboken begynner i salme 73 og varer til og med salme 89. Den består av 17 salmer. Og den fjerde salmeboka, den like stor som den tredje, den består av 17 salmer. Den begynner i salme 90 og varer til salme 106. Og så den femte og siste salmeboken, det gjelder salmene fra 107 til 150, og det altså den største salmeboken. Den består av 44 salmer. Ikke alle steder utover i salmenes bok er det like lett å se at her tar en av salmebøkene slutt, og her begynner en ny. Men som regel det sånn, at en av salmebøkene avsluttes med en lovprisning før neste salmebok begynner. For eksempel salme 41 og vers 14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen. Amen. Og det lyder jo som en avslutning, ikke sant? Og så kommer salme 42, begynnelsen av neste salmebok. I salme 72 for eksempel, altså den salmen som avslutter andre salmebok, i alle fall avslutningen helt tydelig. Her står det slik i det siste verset, i vers 20, «Ende på Davids Isai sønns bønner». Men nå salme 72 ikke skrevet av David i det hele tatt, den skrevet av Salomo. Så dermed de siste ordene i denne salmen ikke avslutningen på salme 72, men det avslutningen på den store samlingen av bøker, andre salmebok. Vel, dette var en del stoff omkring salmenes bok i Bibelen, sånn i sin alminnelighet. Og det var mange flere ting vi kunne ha sagt i denne forbindelsen, men vi skal la det være med dette i dag. I stedet skal vi nå se litt nærmere på den salmen vi leste fra begynnelsen i dette programmet, nemlig salme 1. Og det altså den som innleder første salmebok i Bibelen. Salme 1 har ingen signatur, men den tydelig i sitt innhold. Salme 1 handler om de to veiene. Ja, det nesten som vi hører ekkoet av en gammel vekkelsesang. To veier ligger for deg, på en må du gå. Velg rett og velg i tide, om du vil måle nå. Hovedtema i salme 1 den gamle og tidløse, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på, men altså bare to. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til han. Enten du på vei hjem til Gud, ellers du på vei bort ifra han. Så enkelt, og så vanskelig, og så viktig. På denne måten kan nok salme 1 i sitt innhold ligne på et par andre kjente bibeltekster.
Jeg tenker for eksempel på avslutningen av salme 139, der det står slik I vers 23 og 24. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg du på evighetens vei. Og omtrent akkurat på samme måten ordlegger Jesus seg I avslutningen av bergprekenen, I Matteus 7 fra vers 13 og 14. Her sier Jesus, «Gå inn gjennom den trange port, for vi den port, og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. For trang den port, og smal den vei som fører til livet, og få de som finner den.» Dette reiser med en gang livets viktigste spørsmål, også for deg som lytter til dette. Hvilken av disse to veiene befinner du deg på? Hvilken vei går du? Hvor har du tenkt deg hen I livet? For det jo målet for livsreisen som avgjørende for den veien vi velger, ikke sant? Det også en annen ting vi skal merke oss med salme 1, og det hvordan denne salmen begynner. Den begynner nemlig med ordet «salig». «Salig den mann som ikke vandrer I ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter I spotteres sete, men har sin lyst I Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt.» Og så skildrer forfatteren I forlengelsen hvordan det menneskes liv blir som har forlatt den onde veien og I stedet begynt å leve med Gud. Et slikt menneske, sier salme 1, vil få oppleve et liv I glede. Ikke alltid et liv som slår ut I brusende følelser, men et liv med nærkontakt hele veien med den gledens kilde som aldri renner tom. Uansett hvordan livet og tilværelsen ellers måtte arte seg. Jeg synes dette en strålende tanke. Det første som altså ligger Gud på hjertet, og gi det menneske del I som vil følge den gode vei, det et liv I glede. Et liv med lykke og tilfredshet. Altså det stikk motsatte av det de fleste tror, Nemlig at det å bli en kristen, det betyr et liv uten glede og begeistring og lykke. Et grått og trist og totalt utilfredsstillende liv. Nei, sier salme 1, det akkurat motsatt. Og det hørte vi da vi leste hvordan salme 1 begynner. Salig. Dette et av de sterkeste ordene I Bibelen for glede eller lykke. Eller tilfredshet. Det handler om en glede som ekte og ren, som varig og slitesterk, fordi den altså har sin kilde I Gud. Hvorfor skulle vi som da vil være kristne gå omkring med hodet under armen og armen I bind, når det Gud har kalt oss til et liv I glede? Hvorfor skulle vi leve ut et liv I hverdagen vår, der vi ser ut som om vi på vei til vår egen begravelse, når Gud altså allerede og nå vil gi oss del I en glede som ikke engang døden kan ta fra oss. Nei, sier Bibelen, salig den mann. Eller som det står et par andre steder I Bibelen. Paulus for eksempel, han skriver om det samme og bruker disse ordene, «Gleder I Herren alltid, igjen vil jeg si», Gled dere. Og I det gamle testamentet formulerer Nehemia seg på denne måten. Gleden I Herren skal være deres styrke. Og det altså dette Gud åpner for oss I salmen vi starter med. Salig den mann. Det venter deg som vil gå den gode veien, et liv I glede. På denne måten altså salme 1 også salmen med de store kontrastene. Ingen som leser denne salmen med ettertanke kan unngå å legge merke til hvor forskjellige de
de veiene som Bibelen her taler om, og dermed også de menneskene som går på de forskjellige veiene. Og la oss si litt om det nå til slutt I dette programmet. La oss peke på noen uttrykk. I det sjette verset, altså det siste verset I salme 1, skriker kontrasten imot oss. Hør på dette. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Og I verset foran, I vers 5, blir de menneskene skildret med temmelig sterke farger som lever borte fra Gud. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående I dommen, og syndere ikke I de rettferdiges menighet. Ugudelige, det betyr de menneskene som enten fornekter Gud teoretisk, eller som I praksis lever som om det overhodet ikke finnes en Gud. Ugudelige mennesker. Og syndere, det de menneskene som I praksis lever slik at de har avsatt Guds ord som rettesnor for livet. De lever som de selv vil, ikke etter Guds vilje. Og slike mennesker, ugudelige og syndere, de har intet håp. De har ingen framtid I vente, så lenge de fortsetter på denne veien. Det derfor den veien disse går, kalles for fortapelsens vei. Men det finnes altså et alternativ, og det dette som beskrives I begynnelsen av salme 1, altså I vers 1 og 2. La oss sitere det enda en gang, det som står her. Salig den mann som ikke vandrer I ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter I spotteres sete. Men, og så kommer alternativet, men har sin lyst I Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Guds vei altså et langt bedre alternativ enn synderes vei, og Guds ord et mye bedre alternativ enn ugudelige folks råd. Eller kanskje vi skulle si det på en annen måte. Mennesket har valget mellom å innrette sitt liv etter Guds ord, etter hans gode vilje, eller å være blant de menneskene som bare driver med strømmen. Det også nokså skarp kontrast I de bildene som brukes for å illustrere hvor forskjellig de menneskene blir som følger den ene eller den andre veien. De som innretter sitt liv etter Guds ord, om dem brukes bildet av det fruktbare treet. Han skal være like et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt I sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. For et nydelig bilde dette et tre, grønt og friskt, rikelig med frukter, nok av vann, dersom det stråler av liv og overflod. Men når det gjelder de ugudelige, så bildet et helt annet. De lik agner, står det I vers 4, som vinden blåser bort. Tomme, lett å bevege, verdiløse, bare til å kaste på illen. Ingen framtid. I møte med slike bilder, det fruktbare treet og de tomme, verdiløse agnene, kan det da være så vanskelig å velge hvilken vei en skal gå? Hva synes du som hører dette? Hvilken vei mener du best å gå? Hør, to veier ligger for deg. På en må du gå. Velg rett og velg I tide om du vil måle nå.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Den 4. september I 1915 våknet København opp til en rystende nyhet. Stiftprost Jakob Pauli død. Og historien som avisen I København kunne fortelle om hvordan stiftprosten døde, var enda mer rystende. I en av avisene, Kristelig Dagblad, sto følgende å lese. Og nå kommer den danske nyheten I norsk språkdrakt. Stiftprost Jakob Peter Münster Pauli I går avgått ved døden. Hans lik fantes I går morges I delvis forbrent tilstand I hans soveværelse I stiftprostboligen på hjørnet av Fiolstredet og Kannikestredet. Tjenestefolkene merket brandlukt fra soveværelse. Stuepiken styrtet inn og fant sengen stående I flammer og stiftprosten død. Han var sterkt forbrent på hode og ben. Så langt Kristelig Dagblad. Hvordan denne tragedien kunne skje, fremdeles uklart. Kanskje kan stiftprosten ha sovnet med paraffinlampen tent, og lampen av en eller annen grunn veltet, så sengen tok fyr. Men det vet ingen. Slik endte I alle fall en av Danmarks aller dyktigste prester og forkynnere sine dager, 71 år gammel, I ensomhet, uten noen andre til stede, som kunne fortelle hva som egentlig skjedde. Stiftprost Jakob Pauli var, som allerede nevnt, en av Danmarks fremste prester og forkynnere. Han var født I 1844 og tok sin teologiske embetseksamen I København. Og det var I denne byen han hadde det meste av sin tjenestetid. I hele 39 år var han knyttet til København Domkirke, altså Vår Frue Kirke, først som kapellan og siden som stiftprost. Han ble dessuten hoffpredikant ved slottet I København, men var likevel alltid en folkelig og elsket prest som alle slags mennesker satte pris på. Ungdom, alminnelige københavnere, alle elsket å lytte til Jakob Paulis forkynnelse. Det alltid noe å få under den mannens talestol, var omkved som stadig gikk igjen blant hans tilhørere. Jakob Pauli var mannen som serverte evangeliets gullepler på sølvskåler. Også slike ord ble brukt om han, og stadig ble han omtalt som hovedstadens ypperste predikant. Alt dette som her sagt om Jakob Pauli som forkynner, kunne også vært sagt om Jakob Pauli som salmedikter. For også salmene hans preget av en kombinasjon av gedigent innhold og et velformet språk. Jakob Pauli ga likevel ut bare én diktsamling, Skygger og lys, som kom ut I 1902. Flere av salmene I denne diktsamlingen ble etter hvert allemannseie I Danmark. Og la meg få lov å nevne et par av dem, selv om Jakob Paulis salmer nok ikke like godt kjent hos oss I Norge som de I vårt naboland Danmark. Den første en salme som ofte blir kalt for Bethesda-salmen. Den ble skrevet til innvielsen av Dansk Indremisjons nye og flotte møtelokale I København, Bethesda, den 26. september I 1882. Et møtelokale som helt opp til vår egen tid har vært som et åndelig kraftsenter I Danmarks hovedstad. Til stede på den innvielsen var både kongen og flere representanter fra kongehuset. Og nettopp her ble salmen «O, send oss ikke ut alene» sunget for første gang. Ikke særlig godt kjent I Norge, men likevel. Den andre bryllupssalmen «I bygge skal huset på ordets klippegrunn». Som Jakob Pauli skrev til brorens bryllup den 11. desember I 1878, en salme som siden har vært brukt I tusenvis av bryllup, både I Danmark og I Norge. Dette kjenner jeg personlig godt til, for denne bryllupssalmen brukte også vi, Johan og jeg, da vi giftet oss på Røvær den 19. mai I 1979. I originalteksten har Jakob Pauli understreket ett ord, eller ett uttrykk,
i hvert av de fire versene. Og dette gjorde han for virkelig å understreke det som har størst betydning i et kristent hjem. I vers 1 streket han under ordet Bibelen. I vers 2 var streken satt under ordet bønnen. I det tredje verset ordet Jesus understreket. Og i vers 4 uttrykket Gud er kjærlighet. Ellers skrev Jakob Pauli mange slags ulike salmer, både vekkelsesanger, ungdomssalmer, nattverdssalmer, nyttårssalmer og bønnesalmer. Og det i denne siste kategorien, den salmen hører hjemme, som du skal få lytte til i dag. Jakob Paulis kanskje aller best kjente sang, «Lær meg å kjenne dine veier». Det går en historie om denne salmen, som forteller at Jakob Pauli skal ha skrevet den, da han selv kom hjem etter et møte og fant sitt eget hus nedbrent og familien omkommet. Men denne historien det vanskelig å kunne dokumentere, og den heller ikke med i de viktigste biografiene om Jakob Pauli. Men hvis historien likevel skulle vise seg å være sann, ja, så den i alle fall en utrolig sterk bakgrunn for disse tre sterke og nydelige versene som salmen består av. Det som i alle fall sikkert, at bønnesalmen «Lær meg å kjenne dine veier» skrevet som en bønn eller som et gjensvar på profetordet i Jesaja 55, 8-11. Her sier profeten det slik: «Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Og Jakob Paulis svar på dette profetordet bønnen om å få lære Guds vei, Guds tanker og Guds grenseløse kjærlighet enda bedre å kjenne. En bønn vi sikkert kunne ha godt av å be noen enhver av oss. Skulle jeg ta med enda en ting om denne salmen, måtte det være det som kommandør Håkon Dahlstrøm forteller om Jakob Paulis dikt «Lær meg å kjenne dine veier» i en av sine tre bøker, «Ord i samklang». Her forteller han om to av Frelsesarméens offiserer, oberst Jarnes med frue, som tjenestegjorde som misjonærer i Afrika på første delen av 1900-tallet. Tidlig på 1920-tallet skjedde det tragiske at disse to i Afrika mistet sin datter Liv, langt borte fra familie og fedreland. Men på en eller annen måte hadde Anna Jarnes fått fatt i denne teksten, «Lær meg å kjenne dine veier». Og denne teksten ble henne til utrolig stor lindring og trøst i den lange og mørke og tunge tiden som nå fulgte for disse to etter datterens tragiske dødsfall. Og musikalsk som hun var, skrev Anna Jarnes en melodi til dette diktet. Og det denne melodien som Frelsesarméen har brukt på sangen, eller på salmen, helt fram til i dag. Nå skal du endelig få høre denne sangen, Jakob Paulis nydelige salme «Lær meg å kjenne dine veier», skrevet i København i 1902. Og du skal få høre den, ikke med Anna Jarnes sin melodi, men til en gammel folketone fra Åseral i Vestagder. Og i dag skal du få høre en av de dyktigste Hordalandssangerne synge denne sangen, Marianne Juvik Sebø. Hun synger altså «Lær meg å kjenne dine veier».

Marianne Juvik Sebø der, og salmen «Lær meg å kjenne dine veier». I det neste programmet skal vi tilbake til Norge, og vi skal til Oslo. Her skal du få møte en av de viktige medarbeiderne i den store Frank Mangs-vekkelsen i Oslo. Du skal få møte misjonsforbunderen Torleif Holm Glad og hans kanskje best kjente sang. Å være din og Jesus, hva større? Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: lovsongen sitt emne. Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da var det akk og ve, i stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. Davids liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfart å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både i ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri svikta han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken i hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsong og takk, midt i alt. Guds største velgjerning mot oss, gjennom alle tider, Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har allermest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse sonofferlam.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Nei, det der bibelgreiene, det tror ikke jeg på. Vi trenger ikke flere eventyr enn vi har I Asbjørnsen og Mo. Ordet ble sagt med en bestemt og tydelig tone. Det skulle ikke være noe tvil om hva mannen mente om Bibelen. Han anså den for å være ei eventyrbok, på lik linje med norske folkeeventyr og andre sagn. Den der boka de kristne tror på, den mente han bestod av oppdikta eventyr og få historiske hendelser. Jeg tror ikke mannen med den avvisende holdningen er alene om å tenke at Bibelen kun består av fri dikting og vandrehistorier som har blitt forandret, mens de har blitt fortalt fra den ene generasjonen til den andre. Skepsisen til Bibelen

0: og andre religiøse bøker, holder mennesker på avstand fra budskapet som ligger I tekstene. Vel, består Bibelen av fri dikting og religionsfilosofi, eventyr og udokumenterte fortellinger, så har den ikke større verdi enn hva som helst roman eller diktsamling som gis ut I vår tid. Men en slik holdning til Bibelen stemmer ikke med hvordan dens forfattere opptrådde da de samlet inn stoff til sine bøker. Bibelens forfattere var nøye med at det de skrev var historiske hendelser og ikke religiøs ønsketenkning. Legen Lukas startet sitt evangelium med å understreke nettopp historisiteten I det han skriver. Det mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har skjedd blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og har besluttet at jeg vil skrive det ned for deg I sammenheng ærede Theophilus, for at du skal forstå hvor pålitelig det det som du har blitt undervist I. Og når Lukas I kapittel 2 forteller om Jesu fødsel, så starter han ikke med formuleringer sånn som «Østen for sol og vesten for måne, en gang for lenge, lenge siden». Nei, Lukas forteller at Jesu fødsel skjedde mens navngitte personer, som keiser Augustus og landshøvding Quirinius, levde. Jesu fødsel legges til byen Betlehem I Juda, ikke til luftslottet Soria Moria. Ja, det lukter jord og historie av Bibelen. Den troverdig I det den skriver om. Derfor skal vi ikke godta at mange avfeier Bibelen som eventyr, en fabel. Nei, I stedet viser Bibelen seg fabelaktig, precis I sin gjengivelse av historiske hendelser.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var Valdrøy-kvartetten som innledde da Jesus I hjertet kom inn. Denne kvartetten som vel består av 11 mann, tror jeg, når de mønstret hele mannskapet sitt, de har holdt på I over 40 år, base på Valdrøy rett utenfor Ålesund, og har sunget norsk og engelsk, mest norsk da, gospelmusikk gjennom alle disse årene, og still going strong, så det heter. Da Jesus I hjertet kom inn. Det blir mye engelsk denne timen her, det kan jeg si allerede nå. Vi begynte med en Sunnmøre, eller en gruppe fra Sunnmøre, og vi skal avslutte med en gruppe fra Sunnmøre. I mellomtida så skal vi oppholde oss og snakke om og lytte til en familie som har blitt til mange ulike grupper og sangere innenfor gospelmusikken, nemlig The Crabb Family fra USA. Og før vi sier mer om dem, så skal de få synge en sang til oss, You Saved Me.

Denne gruppa altså, The Crab Family, det ei, ja vi må kunne si at det ei sørstatsgospelgruppe som har sitt utspring I en liten by I delstaten Kentucky I USA. En eller annen gang på 90-tallet har jeg ikke funnet ut av, men sånn cirka rundt 1997, så var det at far og mor, Katie og Gerald Crabb, de bestemte seg for at de ville danne en gospelgruppe, og så fikk de med barna sine. Og disse barna skulle vise seg å være langt over gjennomsnittet musikalsk, på samme måte som både mor og far. Og I en god tiårsperiode fra 1997 til 2007 så sang denne familien sammen, og de syng for så vidt gospel I mange ulike varianter, det tror jeg du skal få høre I løpet av denne timen her I gospel-timen også. Og de hadde mange opptredende og mange turnéer. Når de kom til høsten I august I 2006 så hadde disse barna de gjorde det som barna ofte gjør. De ville gå sine egne veier, så familiegruppen ble mer eller mindre nedlagt, og så kom det da masse solister ut av det, så du snart skal få høre. Men barn eller familien skal få synge en sang til oss, nemlig The Crab Family med mor og far og hele gjengen, Brothers and Friends.

Ja, disse barna, de har jo en tendens til å vekse til, og når de vekser til, så vil de gjerne spre ut vingene sine, og det skulle nå bare mangle. Og herr og fru Crabb, de skjønte fort det, eller etter hvert det, at disse barna deres, de måtte få lov å gå sine egne veier og ha sine egne karriere, og i tillegg til å synge litt i familiegruppa. Jason Crabb, han født 3. mars i 1977. Han gift med en dame som heter Shelley, og de har 2 jenter sammen. Og han har, på sin egen heimeside, så blir det fortalt, han har vunnet 1 Grammy-pris, det jo nok så gift det, og har mange andre musikkutnevnelser. Han har sunget rundt omkring på mange av de store gospelscenene, og for et par år siden så rundet han faktisk 20 millioner visninger på YouTube. Det jo nok så mye for den som oppdatert i det. Han har hatt en solokarriere til siden, eller ga ut sin første soloalbum, da, for å si det sånn, i 2009, og har gitt ut flere senere. Han har en litt særegen stil å synge på, den godeste Jason Crabb, og det skal du snart få lov å høre litt grann. Det første vi skal få høre er et live-opptak fra en Gator-sammenheng. Denne familien har vært mye med i Gator, Bill Gator sine homecoming-konserter. Please forgive me, synger Jason Crabb her.

Du lytter altså på gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og i dag snakker vi om den amerikanske gospelfamilien The Crabb Family, og det var storebror Jason du hørte synge her. Så det to nye, det er to tvillingbrødre. De heter Adam og Aaron, eller Adam og Aaron, for å prøve å si det litt mer på norsk. Og den første vi skal si litt om, det da Aaron eller Aaron Crabb. Han gift med Amanda, og de har skaffet seg en karriere som gospelsangere. Sammen så har de fire barn, disse to. Og i 2013 så fikk de over et kall, ikke bare å synge, men over til å bruke livet sitt som pastorer og forkynnere i Guds rike. Og de fikk et kall at de skulle bryte opp ifra den heimen de hadde, og så skulle de flytte til en liten by som heter Hendersonville i USA. Og der skulle de, det så da i vår tid heter, plante ei menighet. Og den menigheten, den har vokst og har blitt nok så stor. Og der tjener Amanda og Aaron Crabb som pastorpar den dag i dag. Deres sitt ønske, det er å forkynne og deklamere, eller proklamere rettere sagt, navnet Jesus, slik at mennesker som er såret eller fått livet sitt ødelagt, skal få del i det levende vattnet. Det er litt av den visjonen som de har. Men Aaron og Amanda Crabb, de er jo gode sangere. Nå skal de få lov å synge noe som de da før har fått lov å oppleve. God will make a way. Gud, han vil alltid finne en vei. Og det gjorde han for disse to, som altså ble ledet til en liten by i USA for å grunnlegge en menighet.

synge en sang med en veldig djup og god og bibelsk fundamentert tekst. Sometimes it take a mountain. Noen ganger så må du faktisk klatre over et høyt og bratt fjell for virkelig å skjønne at Gud har omsorg for det.

Ja, du lytter fremdeles til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og vi holder altså på å gå igjennom The Crabb Family. Mor og far, Jason, Aaron og Adam, Aaron og Adam som tvillinger har vi nå sagt litt om og hørt litt sunge. Og så har de en søster, hun heter Kelly, og hun var med I The Crabb Family I mange år, hele den tiden de sang som familiegruppe, men så ble hun voksen og så gifta hun seg med sin Mike med det flotte navnet Bowling til etternavn. Det litt morsomt for oss kanskje på norsk å hete Bowling, men det etternavnet der, altså de har flere døttere. Og Mike Bowling, han hadde sunget gospelmusikk og vært med I både den legendariske gruppen Le Fevers og andre, før han møtte Kelly. Og etter

At de møttes og gifta seg, så sang han sin solokarriere. Hun var med I familiegruppa, men sakte men sikkert så fant de ut at det var på tid å slå seg sammen, og så dannet de da The Bowling Family. Og de skal få lov å synge to sanger til oss I dette program, og den første sangen den heter Sailing Home. Det noen som har skrevet om The Bowling Family at de har lykkast på en særegen måte å gjenskape og fornye lyden av det tidlige 70-tallet. Litt usikker på den, men du kan nå ha det I bakhodet når vi nå hører to sanger av Bowling Family.

I 2013 I februar, for å være helt nøyaktig, så var eldste datteren til Mike og Kelly Bowling, hun var hette Hope, hun var blitt så stor at hun offisielt ble med I familiegruppa på fulltid. De lever jo av dette her, disse folka her. Og så har de fått flere barn, de har tre barn, tre jenter til sammen disse to, og etter hvert de siste årene så har de også kommet med I The Bowling Family, som altså en del av The Crab Family Group, om vi skal si det sånn. Kelly Crab Bowling da, hun har sagt følgende, Guds timing, den helt perfekt, og vi vil være der han bestemmer oss, for verden trenger å høre evangeliet. Og så lenge det plasser å synge på, har mannen henne Mike sagt, så lenge det plasser å synge, så vil The Bowling Family synge evangeliet om Jesus. Nå skal han få synge, I've got my foot on that rock, jeg satte foten min på klippen.

Denne gospel-teamen den går mot en ende den, og vi skal rekke to sanger til, og det siste vi skal ha med fra The Crabb Family. Det en sang som de synger sammen med gospel-legenda Dottie Rambo. Hun dessverre ikke så veldig mye kjent i Norge, unntatt i visse miljø. Hun må nok sies å være en av de virkelig store sangforfatterne som har levd i moderne tid. Hun skrev blant annet mange av sangene til Dolly Parton, men først og fremst hun kjent for sine fantastiske gospelsanger og evangeliske tekster. Veldig få om noen av dem overført til norsk, og derfor hun kanskje så lite kjent i Norge, Dottie Rambo. Hun omkom i en bussulykke for noen få år siden. Turnébussen henne den kjørte av veien, og hun omkom i den ulykken, og da var hun en dame i 70-årene. Sterkt preget blant annet av leddgikt og av sykdom, det høres det på stemmen henne. Hun så sang helt fra hun var en ung jente. I det opptaket vi skal høre nå sammen, så det The Crabb Family som synger sammen med Dottie Rambo. Og det ikke med på dette opptaket, men har du sett dette live, eller så det heter på film? Det ligger bare både på YouTube, og det i alle fall i en av disse der såkalte Homecoming-DVD-en fra Gaither Company. Så samlet Bill Gaither hele denne store gjengen med artister for en del år siden i en stor fornøyelsespark, og så var de sammen og hadde det kjekt i mange dager, og så sang de inn en del sanger da. Og da kommer Dottie Rambo på scenen, og der utescene sammen med The Crabb Family, og så sier hun til sjefen før, eller far i huset, nemlig den godeste Gerald Crabb, «Your kids has grown up». «Barna dine har blitt store», sier hun. Og det en av disse gangene hvor The Crabb Family samlet etter at de offisielt la turnélivet på hylla i 2007. Men de har hatt mange sånne tilbakekomster, eller reunion, så det heter, og sunget sammen. Og her skal du altså få høre dem sammen med en av de virkelig store gospel-legendene, Dottie Rambo. Sangen har hun skrevet «Tears will never stay in the streets of that city». Tåra vil aldri sette sine bein på gaten i den byen. Typisk Dottie Rambo. Veldig mange av sangene henne handler om himmelen, og det håper vi som kristne har. Og med det så takker vi The Crabb Family med hele sin store gjeng for at han ville være med oss i gospel-teamen på Radio Sunnmøre i dag.

0: Radio til Radio Sunnmøre.
1: Og så vi ved slutten, og da skal vi vende hjem igjen til Norge. Det blir nødvendigvis mye engelske tekster da, når du har en fokus på en amerikansk gospelgruppe, sånn som vi har hatt I dag. På Emblem Bedehus I indre bydel av Ålesund, så det heter, der har Arild Bøfta I 43 år, tror jeg det, ledet ungdomskoret Respons, og naturlig nok ikke de samme sangerne hele veien, da hadde det ikke vært et ungdomskor lenger. Du må gå I 8. til 10. klasse for å være med I Respons. Sånn så det I dag. Stadig nye ungdommer som kommer inn og når et imponerende musikalskt nivå. De skal få lov å avslutte denne timen. Syng en ny sang for Herren. Syng dem til oss nå. Og så takker vi for følge og vi kommer tilbake igjen. Vi med flere gospeltimer her fra Radio Sunnmøre. Men inntil da, på gjenhør, og så ønsker jeg deg en riktig fin dag videre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

har lest om en student, la oss kalle han Bill, som ikke var så praktisk anlagt, og I hvert fall ikke likte å skifte dekk på bilen. Men han gjorde det når han måtte, og ble flinkere etter hvert. En dag kjørte han langs en motorvei. Det hadde regnet kraftig, men så var det blitt opphold. Da fikk han øye på en bil med to unge kvinner som sto parkert på veiskulderen. De vinket og ba om hjelp. De hadde jekket opp bilen, men jekken var dårlig festet, så det kunne ha gått galt. Dermed rettet han det opp og skiftet til reservhjulet. De sa hjertelig takk og spurte om de kunne betale ham for hjelpen. Nei, sa han, ikke med penger, men nå har jeg gitt dere 15 minutter av min tid. Nå spør jeg om dere kan ta 5 minutter av deres tid for å høre meg fortelle om noe som jeg synes veldig viktig. Jo, det kunne de. Og dermed fortalte Bill at han var en kristen. Hvordan Bill fant på å gjøre det på den måten? Han forteller, «Jeg ber stadig inni meg, Herre, hva vil du jeg skal gjøre nå?» Og da jeg så de to unge damene, så fikk jeg en tydelig tilskyndelse til å stanse og hjelpe dem. Den samme Bill forteller fra tiden I det militære. Han skulle lære opp en rekrutt som var både arrogant, egoistisk og diskusjonslysten. Han kalte seg agnostiker og viste seg å være en selvbevisst ikke-troende. Bill ba Gud om råd for hvordan han kunne bli til åndelig hjelp for denne rekrutten, og han fikk som et tydelig signal, «Vent, lev som en kristen, vær glad I ham, men ikke si noe om Jesus hvis han ikke spør.» Etter noen uker kom agnostikeren og sa, «Du driver denne undervisningen på en helt annen måte enn de andre sersjantene.» Senere sa agnostikeren, «Du har et annet forhold til disse karene enn de fleste andre instruktørene her.» «Ja, jeg tror det sant, og det ønsker jeg også å ha, men jeg tror ikke du har forutsetninger for å forstå hvorfor.» Bill sa, «Jeg tror det noe viktig med dette. De som ikke har Guds ånd skjønner ikke slikt som har med ånden å gjøre. Men jeg kan gjerne forklare det slik at du forstår det hvis du virkelig ønsker at jeg skal gjøre det.» Da svarte agnostikeren ja, og slik fikk han høre hva kristendom egentlig går ut på. Og etter en stund ville han også bli en kristen. Og det hele var en følge av at Bill hadde ventet på den rette anledningen å gi utfordringen på rette måte. Gud arbeider I denne verden, og han bruker mennesker som tar med seg troen sin ut blant vanlige folk.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, fordi den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Den bibelske syndefloden er omtalt i kapitlene 69 i Første Mosebok. Der kan vi lese at menneskenes ondskap var blitt så stor at Gud ville utslette alt han hadde skapt. Bare Noah var funnet rettferdig for Gud. Derfor befalte Gud at Noah skulle bygge en ark hvor han og hans familie skulle leve mens Gud ville la det regne i 40 dager og netter, og en storflom skulle oversvømme hele jorden. For å redde hver dyreart fra utslettelse skulle Noah i tillegg ta med et par, en hann og en hund, av alle dyrearter inn i arken. Lignende fortellinger finnes også i gamle greske, indiske og babylonske tekster. I dag bruker vi begrepet syndflod om hendelser med store materielle og eller menneskelige ødeleggelser. Ordet syndflod er imidlertid ikke brukt i norske bibeloversettelser. Der finner vi ordet vannflom eller storflom. Da Luther oversatte Bibelen til tysk, brukte han ordet sintflot. I enkelte senere tyske oversettelser ble ordet syndflot brukt. Vi har fått ordet syndflod fordi dansker og svensker som oversatte fra tysk, feilaktig erstattet sintflot med syndeflod. Ordet som er brukt på det hebraiske grunnspråket har imidlertid ingen sammenheng med synd. Jeg vet ikke om du liker Laban. Det avhenger vel om hvilken Laban vi snakker om. Ifølge godterifabrikken Nidar kom Laban til verden i 1965, og det skjedde på deres godtefabrikk. Han skal være en livlig og løssluppen kar som mener at selve meningen med livet er fest og moro, ifølge Nidar. Da sikter Nidar selvsagt til sin seimann. Men når vi ikke spiser Laban, så snakker vi om en type som ikke er helt til å stole på. Han kan være sleip og utro. Han er en luring vi er en smule skeptisk til. Den bibelske Laban ligner nok mer på typen vi snakker om enn han som ble til i Nidars godtefabrikk, og han er noen tusen år eldre. Han var bror til Jakobs mor Rebekka og ble også etter hvert hans svigerfar. Det er den bibelske Laban som var opphavet til metaforen Laban. Jakob ble sendt til Laban for å finne seg en kone. Jakob forelsket seg i Labans datter Rakel, og Laban lovte at Jakob skulle få gifte seg med Rakel. Det var bare én hake. Rakel hadde en eldre søster, Lea, og det var ikke god skikk å gifte bort den yngste datteren først. Og det er da Laban gjør et grep som i ettertid har gitt ham og metaforen Laban et frynsete rykte. Den historien kan du lese i 1. Mosebok 29. Vi kan vel også si at Jakob fikk smake sin egen medisin, eller for å bruke en annen bibelsk metafor, han høstet hva han sådde, fordi han selv også tok noen snarveier og gjorde noen knep som var litt på kanten av det redelige. Så kanskje vi kan si at Jakob selv var en liten Laban. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som